0: Her NRK Nyheter klokka 3. Endringene i Støre-regjeringen gir en tung Oslo-dominans, og det møter sterke reaksjoner fra Vestlandet. Etter endringene mister regjeringen Jon Ivar Nygård fra Østfold, Andreas Bjelland Eriksen fra Rogaland og Karianne Tung fra Trøndelag. Inn kommer nye statsråder fra Oslo og Drammen, leder i Møre og Romsdal Arbeiderparti, Hanne Berit Brekken, reagerer.
1: Det blir en stadig tyngre andel fra Oslo og det sentrale Østlandet i regjeringen, og det er jeg som distriktspolitiker litt skeptisk til. Da. Og selv om det er kjempebra folk, så bidrar det her til en enda større skjevfordeling mellom statsrådene i Norge.
0: Den svenske valgkampen har høy temperatur. Nå skylder kristendemokraterne Sveriges Radio for valgpåvirkning. De mener kringkasteren brukte feil tall om helsekøer i et intervju med partilederen deres. Sveriges Radio avviser kritikken blankt og får støtte av organisasjonen Sveriges kommuner og regioner i at de bruker riktige tall. Det går mot å bli et svært jevnt valg på søndag, ifølge meningsmålingene. Prinsesse Astrid har gjort mye viktig arbeid for kongehuset og Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Prinsesse Astrid sovnet stille inn i går, 94 år gammel.
2: Vår medfølelse går jo til hennes nære familie og til kongefamilien. Vi husker jo prinsesse Astrid fra onsdag i domkirken, og jeg husker hun tok avskjedet med henne i slottskapellet hvor hun også var til stede. Og det at hun da går bort den uka hvor broren hennes, som hun også sto veldig nært, ble gravlagt, det setter et punktum for den uken som har gjort inntrykk på mange og gjør inntrykk på meg i dag.
0: I USA blir en stor flyplass for første gang oppkalt etter en kvinne. Det skjer når Nashville vil hedre countryartisten Dolly Parton. Vedtaket var enstemmig og sa ikke noe om hva det nye navnet blir, skriver amerikanske medier. Dolly Parton døde i Nashville i slutten av august. Hun ble 80 år gammel. Tauene på sau som blir tatt av rovdyr fortsetter å gå ned. Frem til 1. august har Statens naturoppsyn registrert nær 490 rovviltskader på sau i år. Det er det nest laveste tallet siden målingene startet i 2002. En 15 år gammel gutt har blitt reddet etter å ha holdt seg oppå en kantret jolle i to døgn. Han ble til slutt reddet av mannskapet på en fiskebåt nær øya St. Lawrence, opplyser den amerikanske kystvakten. Gutten mistet sin eldre bror og en fetter da båten kantret under en fisketur, skriver nyhetsbyrået AP. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I studio, Aud Ragnhild Darud.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Ebola-utbrottet i Kongo sprer seg, og nå viruset påvist i nok en provins. Ifølge guvernøren i Sør-Ubangi kom viruset med en 23 år gammel mann som senere har dødd av sykdommen. Utbrottet viser ingen tegn til å sakke opp farta, og over 7000 har blitt smittet av det svært dødelige viruset. Det viser de siste talene fra styresmaktene i landet. Nord-Korea tester nye raketter og har skutt opp flere ballistiske missil, det skriver det sør-koreanske forsvaret. USAs stillehavskommando sier at testen ikke utgjør noen umiddelbar fare for USA eller amerikanske allierte. I går ble USA, Sør-Korea og Japan ferdig med en 5 dager lang militærøving, som Nord-Korea har kallet en sikkerhetstrussel. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland så raskt som råd etter en rekke dødelige angrep de siste dagene. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Representanthuset i USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste veke. Flere amerikanske politikere frykter at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte utgifter i USA. Her hjemme minnast flere prinsesse Astrid som pliktoppfyllende og lojal. Hun sovna stille inn fredag, 94 år gammel. Prinsesse Astrid var første dame i 14 år, helt frem til daværende kronprins Harald gifta seg med Sonja Haraldsen i 1968. Hun har siden det holdt frem å stille opp og utføre oppgavene sine som en selvfølge. Og det helt til det siste, forteller kulturkommentator i NRK Inger Benete Hobbelstad.
1: Det var nesten vanskelig å ta inn over seg hvor gammel hun var, at hun var en kvinne på 94 år, nettopp fordi vi fikk se henne til det siste. Altså her snakker vi om en dame som ble Norges første dame, 22 år gammel, og som i sitt siste leveår var å se på representasjonsoppdrag. Selv om kroppen var svekket og hun måtte trilles inn i rullestol, så var hun altså til stede. Og kanskje nå med hennes død etter da dette siste slaget som brorens bortgang må ha vært, kan vi ta inn over oss hvor svekket hun faktisk var, og hvor gammel hun faktisk var, mens vi fremdeles så henne på post.
0: Så til USA, for i amerikanske Nashville skal de endre flyplassnavn for å hedre countryartisten Dolly Parton. Vedtaket var enstemmig, og det første gang en stor amerikansk flyplass blir oppkallet etter en kvinne. Det skriver flere amerikanske medium. Dolly Parton døde i Nashville i slutten av august. Hun ble 80 år gammel. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her NRK Nyheter, nå klokka 5. Saudi-Arabia stenger den kritiske øst-vest-oljerørledningen sin etter flere angrep. Det opplyser energistyresmaktene i landet når krigen i Midtøsten nå utvider seg. Saudierne verdens største oljeeksportør, og ledningen har vært enda viktigere i år når trafikken i Hormuzsundet har vært utrygg. Angrepet mot ledningen kommer samtidig som den Iran-støtta Houthi-militsen gjør store framsteg i Jemen og har tatt kontroll over området som igjen gjør det mulig for dem å stoppe oljetrafikk fra Saudi-Arabia. Ebola-utbrottet i Kongo sprer seg, og nå viruset påvist i nok en provins. Ifølge guvernøren i Sør-Ubangi kom viruset med en 23 år gammel mann som senere har dødd av sykdommen. Utbrottet viser ingen tegn til å sakke opp farta, og over 7000 har blitt smittet av det svært dødelige viruset. Det viser de siste tallene fra styresmaktene i landet. I morgen går svenskene til valurnene, og det ser ut å bli nære. I den siste partileierdebatten hos TV-kanalen SVT retta partileierne mye kritikk til hverandre fordi at ingen fikk snakke ferdig. At partileierne kaver seg opp kan en kanskje forstå om en ser Sveriges Radios i siste meningsmåling. Den viser at det blir svært likt. Partiet Liberalerne, tilsvarende Venstre i Norge, over sperregrensa, og om de held seg der på valdagen kan det bli en valgtriller mellom de rødgrønne og de borgerlige.
1: Går vi 4 uker tilbake i tid, så var ledelsen den rødgrønne siden hadde på ca. 10% på enkelte målinger. Nå den nede i 2-3%. Det sier litt om hvem som i god form og hvem som i dårlig form inn mot dette valget her.
0: Det sa vår korrespondent Joakim Rekstad som føl valet i Stockholm. I Trondheim ble en mann i slutten av 10-årene sendt til sykehus etter en ATV-ulykke i natt, det opplyser politiet. Det ikke kjent hvor alvorlig person ble skadd utover at hovedas ble rammet. En annen på samme alder var også involvert og fikk mindre skader. Og en 15 år gammel gutt har blitt reddet etter å ha holdt seg opp på en kantra jolle i 2 døgn i Beringhavet utenfor Alaska. Han ble til slutt reddet opp av mannskapet til en fiskebåt nære øya St. Lawrence, opplyser den amerikanske kystvakta. Gutten mistet sin eldre bror og en fetter da jolla ble snudd på hovedet under en fisketur, det skriver nyhetsbyrået AP. Så får vi med oss at amerikanske Nashville endrer flyplassnavn for å heidre countryartisten Dolly Parton. Det ikke kjent akkurat hva navnet blir. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt I Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene. For I dag, lørdag 12. september. Vi startet med noen observasjoner tatt I dag klokken 5. Strømtangen, svak vind 14 grader. Færder 4, nordlig bris 14 grader. Svener, svak vind 13 grader. Jomfruland, flau vind 12 grader. Lynger, flau vind 11 grader. Døringen, svak vind 12 grader. Oksøy, svak vind 12 grader. Linnesnes, svak vind 12 grader. Lista, svak vind 11 grader. Eigerøya, svak vind 10 grader. Obrestad, svak vind 9 grader. Ekofisk, selabberpris 14 grader. Kvitsøy, svak vind 12 grader. Utsira, sørvestlig bris 12 grader. Slåtterøy, sørøstlig bris 11 grader. Faye, sørøstlabberpris 13 grader. Ytterøyene, sørfrisk bris 13 grader. Krokkenes, sørliten kuling 13 grader. Svinøy, sørfrisk bris 13 grader. Una, sørlabberpris 12 grader. Veiholmer, sørlett bris 11 grader. Sula, sørlabberpris 12 grader. Halten, sørlett bris 12 grader. På Holmsrosa, sørlabberpris 12 grader. Rørvik, sørlett bris 11 grader. Nordøyen, sørvest liten kuling 12 grader. Sklina, sørvest liten kuling 12 grader. Vega, sørvest lett bris 12 grader. Solvær, sørlabberpris 12 grader. Røst, sørvest frisk bris 11 grader. Helligvær, sørfrisk bris 12 grader. Skrova, sørvest frisk bris 12 grader. Rødvær, sørfrisk bris 12 grader. Bø I Vesterålen, sørvest labberpris 12 grader. Andøya, svak vind 10 grader. Hekkingen, sørvest frisk bris 11 grader. Mosvik, svak vind 13 grader. Torsvåg, sørøst labberpris 13 grader. Rognsundet, sørøst labberpris 10 grader. Fruholmen 4, sørlabberpris 9 grader. Sletnes 4, sørøst lett bris 9 grader. Berlevåg, svak vind 9 grader. Makaur, flau vind 10 grader. Vardø, svak vind 9 grader. Kristiansand, flau vind 9 grader. Oslo, svak vind 11 grader. Bergen, sørøst lett bris 11 grader. Trondheim, Værnes, sørøst svak vind 9 grader. Tromsø, sør lett bris 11 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Skiftende bris, skyet eller delvis skyet, for det meste oppholdsvær. Lokal morgentåke. Fra I ettermiddag sørlig bris, på kysten sørvestlig frisk bris, av og til liten kuling. Etter hvert litt regn. Agder. Vestlig bris, oppholdsvær og perioder med sol. Lokal morgentåke. Fra I ettermiddag sørvestlig bris. Sein I kveld, dreiende vestlig, på kysten frisk bris. Til skyene og etter hvert litt regn. Fjellet I Sør-Norge. Skiftende, senere sørlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Lokal morgentåke. Fra I ettermiddag sørvest liten kuling utsatte steder stiv kuling I nord. Sein I kveld minkende. Etter hvert regn, vesentlig I vestlige områder. Rogaland. Økning til sørlig liten kuling på kysten, I ettermiddag til dels stiv kuling I nord. Til skyene, fra I ettermiddag regn, I kveld sørvestlig frisk bris som trær nordvestlig, fortsatt regn og regnbyger. Hordaland, økning til sørlig stiv kuling på kysten, til skyene oppholdsvær. Fra I ettermiddag til dels sterk kuling på kysten nord for Bergen, I kveld minking til vest og nordvest bris, regn og regnbyger. Sunnfjordane, sørlig liten kuling på kysten, stiv eller sterk kuling ved stad, fra I formiddag økning til sterk kuling, Liten storm I nord, forbigående sterk storm ved stad. I kveld minkende til vestlig frisk bris. Til siende stort sett oppholdsvær. I ettermiddag etter hvert regn og regnbyger. Møre Romsdal, sørvest bris, liten kuling på kysten. Siet eller delvis oppholdsvær. I ettermiddag økning til sør og sørvest liten til stiv kuling utsatte steder. Sterk kuling på kysten I sør. Sein I kveld, vest og sørvest liten kuling. Regn og regnbygger, først I vest. Trøndelag. Særlig frisk bris utsatte steder. I kveld, økning til særlig liten kuling. Sen I kveld ser vest opp I sterk kuling på kysten. Stort sett oppholdsvær.
Fra I kveld litt regn. Nordland. Sørvestlig liten kylling utsatte steder. I ettermiddag minker ned til særlig frisk bris. Delvis sier stort sett oppholdsvær. I kveld sørvestlig liten kylling utsatte steder. Især stiv kylling. Etter hvert litt regn på Helgeland og I Vestlofoten, ellers fortsatt oppholdsvær. Troms. Sørvestlig liten kylling utsatte steder. Etter hvert minking til særlig bris. I kveld sørøstlig liten kylling utsatte steder. Lett si et oppholdsvær. Finnmark, særlig bris, fra I formiddag, skiftende bris. I kveld sørøstlig bris, økende til liten kylling utsatte steder. I vest. Delvis si et gjest, for øvrig lett si et oppholdsvær. Spitsbergen, sørøstlig liten kylling utsatte steder. Periode ved stiv kylling I formiddag. Delvis si et eller si et perioder med regn. Værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Sørvest frisk bris. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Ytre Skagerrak. Sørvest frisk bris. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Fisker. Sørvest liten kylling. Svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt. Fladen. Sørlig stiv kylling. Minkende til skiftende frisk bris. Røvsjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira sør. Skiftende frisk bris. Moderat eller røv sjø. Regn og moderat sikt. Utsira nord. Skiftende frisk bris. Periodevis sørlig sterk kylling. Moderat eller røv sjø. Regn og moderat sikt. Viking. Sørlig sterk kylling. Minkende til nordvest frisk bris. Røv periodevis veldig røv sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Avstampen. Sørlig sterk kylling minkende til vestlig liten kylling. Periodevis sørlig liten storm. Veldig røvse, periodevis opprørt hav. Regn og moderat sikt. Storegga. Sørlig sterk kylling minkende til vestlig stiv kylling. Periodevis sørlig liten storm. Røv eller veldig røvse. Periodevis opprørt hav. Regn og moderat sikt. Frøyabanken. Sørlig liten kylling økende til vestlig stiv kylling. Periodevis sørlig liten storm. Røv eller veldig røv sjø. Periodevis opprørt hav. Regn og moderat sikt. Haltenbaken. Sørlig frisk bris. Periodevis sørvest sterk kylling. Røv periodevis veldig røv sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Storegga Haltenbaken. Sørlig stiv kylling, økende til vestlig sterk kylling, periodevis sørlig liten storm, veldig røvse eller opprørt hav, regn og moderat sikt. Sklinabanke. Sørlig frisk bris, periodevis sørvest, stiv kylling, røv periodevis veldig røvse, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Trænebanken. Sørlig liten kylling, periodevis sterk kylling, røv periodevis veldig røvse, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Restbanken. Sørlig liten kylling, periodevis sterk kylling. Røv eller veldig røv sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden. Sørlig frisk bris, periodevis stiv kylling. Røv sjø. Oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Sørlig liten kylling, periodevis sørøst stiv kylling. Røv eller veldig røv sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Bankene utenfor Troms. Skiftende frisk bris, moderat eller røv sjø, oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket. Sørlig frisk bris, røv sjø, oppholdsvær og god sikt. Hjelmsøybanken. Skiftende frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Nordkampbanken. Sørlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Nordbanken. Sørøst bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Kildenbanken. Skiftende bris. Svak sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utrygt for tokke. Dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn Leonidas Tsopyridis.

0: God morgon från NRK Nyheter. Nu är klockan 6. Saudi-Arabia stänger den kritiska öst-väst oljerörledningen sig efter den har varit under angrepp. Det upplyser energistyresmakten I landet samtidigt som FN fruktar nokka I utvidgning av krigen I Mittausten. Saudierna är världens största oljeexportör och ledningen har blivit ännu viktigare I år när oljetrafiken har blivit otrygg efter USA och Israel gick till angrepp på Iran. Angrepet mot ledningen kommer samtidigt som de Iran-støtta Houthierna har tagit kontroll över strategiska viktiga områden I Jemen och detta är en hindring för Saudierna sin oljeexport nu. Her hjemme en 10-åring kritisk skadd etter en ATV-ulykke I Trondheim I natt. En annen mann, og I slutten av 10-åra, satt på firehjulingen før ulykka. Politiet på staden og har snakket med flere vittner, forteller Stian Aalberg I Trøndelag politidistrikt.
1: Her nå så har vi et visst oversikt over skadeomfanget, men vi etterforsker saken aktivt for å finne ut hva som faktisk har skjedd her.
0: Storbritannia sitt leiende ytre høyre parti, Reform UK, sett ny rekord for valgkampstøtte I ett enkelt bidrag. De får 36 millioner pund av kryptomilliardæren Ben Delo, det skriver Sky News. Summen tilsvarer 452 millioner norske kroner. Gåva kommer samtidig som Nigel Farage sitt parti allereie blir bedt om å svare på spørsmål om hva som ligger bak valgkampstøtte de har fått. Parlamentet prøver samtidig å innføre et tak på hvor mye en kan gi til et politisk parti på slike enkelt bidrag. Nordkorea testar nye raketter og har skått opp flere ballistiske missiler I natt, det skriver det sørkoreanske forsvaret. Og USA sin stillehavskommando sier at testen ikke utgjør noen umiddelbar fare for USA eller amerikanske allierte. I går ble USA, Sør-Korea og Japan ferdig med en 5 dager lang militærøving, som Nordkorea har kallet en sikkerhetstrussel. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland så raskt som råd etter en rekke dødelige angrep de siste dagene, det skriver nyhetsbyrået AFP. Representanthuset I USA skal etter planen røyste over en ny sanksjonspakke neste veke. Så til Beringhavet utenfor Alaska, for en 15 år gammel gutt har blitt reddet etter å holde seg oppå en kantra jolle I 2 døgn. Han ble etter slutt reddet av mannskapet på en fiskebåt nære øya St. Lawrence, opplyser den amerikanske kystvakta. Gutten mistet bror og fetter da jolla ble snudd på hovedet under fisketuren de var på. NRK Nyheter, Magnus Vattekar, Sandvold.

0: snap.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 7. Storbritannia sitt leiende ytre høyre parti, Reform UK, setter ny rekord for valgkampstøtte i ett enkelt bidrag. De får 36 millioner pund av kryptomilliardæren Ben Dello, skriver Sky News. Summen tilsvarer 452 millioner norske kroner.
2: Partileder Nigel Farage ønsket donasjonen velkommen, men motstanderne kritiske. Representantene stemte i forrige uke for nye regler for donasjoner, inkludert et tak på utenlandske donasjoner på 100 000 pund og en stans i finansiering gjennom kryptovaluta. Men lovforslaget ikke endelig vedtatt. Mange representanter hevder endringene vil hindre at utenlandske penger påvirker valg, men Reform mener det et forsøk på å kvele partiets finansiering.
1: Det sa vår reporter Aude Darru. Saudi-Arabia stenger den kritiske øst-vest oljerørledningen sin etter flere angrep. Det opplyser energistyresmaktene i landet, samtidig som FN frykter nok en utviding av krigen i Midtøsten. Saudiene verdens største oljeeksportør, og ledningen har vært enda viktigere i år når oljetrafikken har blitt utrygg etter USA og Israel gikk til angrep på Iran. Angrepet mot ledningen kommer samtidig som de iranstøtta Houthiene har tatt kontroll over strategiske viktige områder i Jemen, og dette fungerer som en hindring for Saudiene sin oljeeksport. Ebola-utbrottet i Kongo sprer seg, og nå viruset påvist i nok en provins. Ifølge guvernøren i Sør-Ubangi kom viruset med en 23 år gammel mann som senere har dødd av sykdommen. Utbrottet viser ingen tegn til å sakke på farta, og over 7000 har blitt smittet av det svært dødelige viruset. Det viser de siste tallene fra styresmaktene i landet. En tenåring kritisk skadd etter en ATV-ulykke i Trondheim i natt, og en annen tenåring var på firehjulingen før ulykka. Politiet på staden og har snakket med flere vittner i natt, forteller Stian Aalberg i Trøndelag politidistrikt.
3: Per nå så har vi et visst oversikt over skadeomfanget, men vi etterforsker saken aktivt for å finne ut hva som faktisk har skjedd her.
1: I amerikanske Nashville skal de endre flyplassnavn for å hedre countryartisten Dolly Parton. Vedtaket var enstemmig, og det første gang en stor amerikansk flyplass blir oppkallet etter en kvinne. Det skriver flere amerikanske medium. Dolly Parton døde i Nashville i slutten av august. Hun ble 80 år gammel. Du finner som alltid flere nyheter på NRK.no. NRK Nyheter på radio ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: God morgen, Norge.
5: Så opptur i gang.
4: Øystein Ellingsen.
5: Og Per Øystein Kvindesland skal starte denne lørdagen sammen med deg.
4: Og vi skal Norge rundt og rundt og rundt.
5: Så skal vi sveipe innom dyrskuen i Seljord og jakte bildeler i Rakkestad.
4: Og som avtale med mannen som best i landet til dette.

0: Robbie Williams og hans She's the One.
1: Skal jeg fortelle om da jeg trodde jeg var spesielt utvalgt av Robbie Williams?
0: Ja, det vil jeg gjerne høre.
1: Jeg var på Robbie Williams konsert. Jeg hadde en veldig god plass. Jeg husker ikke akkurat hvordan jeg havnet der, men jeg hadde en veldig god plass på tribunen. Og etter hver sang så vinket Robbie til meg.
0: Oi!
1: Ja, veldig sånn øyekontakt.
0: Han kjente Kvinnesland, hadde jeg sikkert hørt meg på radio.
1: Ja, det var det jeg tenkte, at det var jo stilig det at Robbie skulle ha et sånn et forhold til meg, og jeg vinkte tilbake selvfølgelig, og det ble bare mer og mer og mer og mer. Helt til jeg snudde meg og ser inn i øynene på fru Williams, som satt rett bak meg.
0: Det var helt naturlig at fru Williams satt bak deg og spiste popcorn.
1: Ikke sant? Så nå er det spørsmålet, var det fru Williams, eller var det Kvinnesland Robbie vinkte til? Det vet vi jo aldri.
0: Det vet vi aldri. Nei. Spennende. Du, i opptur i dag så har vi tenkt oss Norge, jeg vil si Norge rundt, ikke bare Norge rundt, men Norge rundt og rundt og rundt og rundt og rundt og rundt.
1: Det skal kort og godt handle om jakten på spesielle rundkjøringer rundt omkring.
0: Ja, for vi har jo masse rundkjøringer rundt omkring i Norge nå. Jeg tror det er over 3000 av de. Og de fleste snakker gjerne om rundkjøringer, om hvordan de skal blinke ut og inn av de. Men vi er på jakt etter noe annet. Men Per Øystein, du debuterte tidlig i en rundkjøring.
1: Med bil. tok lappen på slutten av 80-tallet. Da var det en rundkjøring i Haugesund, som alle måtte innom i løpet av oppkjøringen. Den bare lå der, store og runde og kjedelige, på slutten av 80-tallet. Nå er rundkjøringen i Haugesund prydet av tre gedigne måker på hver sin pinne.
0: Ja, skulle bare mangle i måkebyen Haugesund også. Er det egentlig dette med jakte etter i dag, altså fordi at disse rundkjøringene har etter hvert blitt sånn landemerker med måker som står der jeg kjørte gjennom en rundkjøring på vei til sending nå. Der var det en gammel sånn steinaldergård som står der, en sånn miniatyr av det. Og sånne finnes det i hele landet, og det hadde vært spennende å høre hva det finnes.
1: Da finnes dyr, da finnes fyrtårn, da finnes kumlokk.
0: Ja, og vi lurer rett og slett på, kan du hjelpe oss? Send gjerne en melding inn i appen NRK Radio til oss i opptur. Hva er den mest spesielle rundkjøringen, eller flotteste, eller mest spektakulære du vet om? Og fortell gjerne historien bak disse rundkjøringene.

0: Violet Road, og vi jakter altså spesielle rundkjøringer i Norge, og det er kjekt å se at dere hjelper oss med å finne frem til de.
1: Ved innkjøringen til Bodø så er det en rundkjøring med en svære skulptur som er en etterligning av Bodøs landemerker. Øya Landegode i Vestfjorden, sier Ola i Bodø. I Honningsvåg, Norges sommerby, har de en rundkjøring. Den er så liten, så hadde det ikke vært for skiltet, så hadde man aldri sett den. Og så er det Mikkel i Bærum, som mener at han bor ved Norges eldste rundkjøringen. Den er i Bærumkrysset, Vallåveien, Nesveien, pynta med brostein og blir flott. Hele året. God morgen fra rundkjøringen i Bærum.
0: Ja. Bare meld oss fra Rundkjørings-Norge om dette, og vi skal nå til Froland i Agder, for der har de fire ganske spesielle rundkjøringer. Altså, 2 meter høye ekornskulpturer skårer ut i tre, og mannen som har ordnet disse er deg, Tore Konnestad. Og hvordan kom du på denne ideen?
2: God morgen, ja. Du, jeg kom vel egentlig på denne ideen når jeg så de fyrtårnene som var henne ved Lindesnes, som stod i rundkjøringen der, så jeg tenkte at, å lage noe som var særegent for Froland, og i og med at ekorn er i kommunevåpnet i Froland, så kontaktet en bekjent av meg som han driver med motorsagkunst, så de ble sett ut i tre og drøy mellom 2 og 2,5 meter høye.
1: Er det ekstra mye ekorn i Froland, siden det også er kommunevåpnet?
2: Ja, det er i hvert fall ikke færre enn området rundt her, så det er mye ekorn, så det er vel kanskje en grunn til at det ble sånn, men det som har vært utfordringen var jo at de ble nok veldig populære, så etter å ha stått et år så ble hodet kappet av den ene.
1: Nei.
2: Og så måtte jeg starte den, sette ned et nytt ekorn, og så forsvant hodet den også. Og så gjorde han det inn fri, fordi at Marte Olsbu Røysland, skiskytteren, hun er jo viden kjent, og hun er fra Froland, og bor i Froland. Så tenkte jeg, jeg kan ikke holde på med det her, at folk tar det her som souvenir.

0: Kristin er det vi hørte her. Vi snakker om rundkjøringer, og ja, vi er litt opptatt av rundkjøringens historie, og du har satt deg litt inn i dette.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle prøve å finne ut for eksempel hva for en kommune som har flest rundkjøringer i Norge. Så da gikk jeg inn på en underlig nettside. Den heter, jeg havner på noe som heter rundkjøringer.no.
0: Jeg er stadig på den. Det, min utbyggst brukte app, nei da.
1: Rundkjøringer.no. Og øverst der så står det følgende. Jeg har lenge lurt på hvor mange rundkjøringer det finnes i ulike byer i Norge. Hvilke byer har flest? Flest per innbyggere? Flest i forhold til areal? Etter å ha fundert på dette en stund, satte jeg meg endelig ned en kveld for å få svar på dette spørsmålet en gang for alle. Og hvor hentes dataene fra? Jo, dataene hentes automatisk fra åpne registre. Ingen navn på menneskene bak denne siden her. Bare data fra offentlige registre, ja, ja. Som en service til oss som er på jakt etter rundkjøringshistorikk.
0: Ja, da må vi tro på det som står på rundkjøringer nå.
1: Vi tror på det.
0: Ja.
1: Den kommunen, byen i landet som har flest, det er litt overraskende, det er Trondheim. Mm-hmm. Med 108, Bergen på en fin andreplass med 101, og først på tredjeplass finner du Oslo med sine 100.
0: Ja, Petter Northug har vel vært i den ene rundkjøringen der?
1: Eller? Den veien skal vi ikke gå ned.
0: Nei.
1: Altså, det er veldig mange.

0: mange kommuner i Norge som ikke har rundkjøringer. For eksempel i Kviteseid eller på Røst, ingen rundkjøring. Så er det Norges første da. Nå fikk vi jo en melding fra Bærum som mente at de bodde i nærheten av Norges første. Ifølge rundkjøringer.no, som vi stoler på, det første veisystemet som lignet på en rundkjøring, det var det såkalte solure ved Olav Tryggvasons statue i Trondheim. Og det stod ferdig i 1918. Fungerte som et trafikkareal deres kjøretøy kjørte rundt dette her midtpunktet, selv om det skilte seg fra dagens moderne rundkjøringer som hadde med vikepliktsregler og den type
1: ting. Ja, var gjerne noen hester også sprang rundt der.
0: Det kan fort være. Ja. Og så er det mange som tror at Sinsenkrysset er det første rundkjøringen i landet. Ifølge samme sida så er det feil. Eldst og størst er rundkjøringen inn til Fredrikstadbrua, som åpnet noen uker tidligere, 1957. Men Sinsenkrysset er desidert mest trafikert og regnes som landets første moderne rundkjøring. Er du interessert i å vite om verdens første?
1: Ja, gjerne.
0: Columbus Circle i New York, 1904. Verdens største, interessert i den, ligger i Malaysia, heter Persian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Den har en omkrets på 3,5 kilometer.
1: Åh, herlighet.
0: Det er mye.
1: Ja. Har du mer også, eller?
0: Ja, jeg har den uoffisielle verdensrekorden i å ha kjørt flest runder i en rundkjøring, i den samme rundkjøringen.
1: Aha.
0: Tilhører den amerikanske komikeren Dave Duggan. I mai 2022 kjørte han hele 1001 runder gjennom rundkjøringen i Carmel, Indiana, USA. Og han fullførte denne bragden på 4 timer og 29 minutter. 1001 rundkjøring der altså.
1: Herlighet, alt det der finnes om rundkjøringer.

0: Call Me Maybe med Carly Rae Jepsen.
1: En podcast fra NRK.
2: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Lille Bjørn Nilsen, han var innom Bergen, og det bare roper gårdmann så hølje ved regnet ned, og Siri Wiberg, god morgen. Kommer regnet til hølje ned i Bergen i dag?
1: Ja, det blir regnvær, ganske vått, så litt sånn av og på med både regn og regnbyger, så ja.
0: Ja, rett og slett.
1: Som det pleier å være.
0: Så det blir en grå og våt dag på Vestland, altså?
1: Ja, det gjør det, altså. Det er et nedbørsområde som skal passere egentlig over hele Sør-Norge, og det ser ikke ut som det blir så veldig mye sol. Det kan være at det er litt sånn gløtter av sol innimellom, kanskje i Trøndelag og på Østlandet nå første del av dagen før det skyer til vestfra, da. Men her kommer nedbøren også ut på ettermiddagen og kvelden, så ja.
2: Hva kan vi få av temperatur i Sør-Norge, da?
1: Jeg tror at det kan, det er ganske sånn varm luft, det er en varmfront som passerer, og med litt grann sol enkelte steder så kan det faktisk komme opp imot 20 grader, kanskje sånn 18-19, men og relativt varmt også på Vestlandet, så rundt en 13-14, kanskje 15 grader. Så det er ikke så verst sånn sett, da.
0: Nei, men hvis vi beveger oss lenger nordover fra Trøndelag og nordover, hva skjer da?
1: Da er det ganske så fint vær. Litt vind må man kanskje regne med, i hvert fall i Troms og Nordland, med sør og sørvestlig opp i en liten kuling, men så minker vinden utover dagen, men så øker det på igjen i kveld, og da kommer det også regnvær til i hvert fall Helgeland og kanskje vestlige deler av Lofoten, og da øker det på til sørøst liten kuling med opp i stiv kuling på Helgeland. Og når vi snakker om vind, så vil jeg også nevne at det blir en god del vind i Sør-Norge i dag, for etter hvert som lavtrykket nærmer seg, så øker da vinden på Vestlandet til sør- og sørvestlig stiv og sterk kuling, og i områdene nær Stad så blir det opp i en sterk storm. Oi. Og til kvelden, ja, så til kvelden øker det også på i Trøndelag til sterk kuling, men da minker det igjen da på Vestlandet og dreier mer på vest og nordvest. Og som sagt, nedbøren i Sør-Norge, det blir regn og regnbyg på Vestlandet, så brer det seg til Trøndelag og Østland i løpet av ettermiddagen og kvelden. Og til slutt Spitsbergen, her er det ventet skyet eller delvis skyet, kan bli perioder med litt regn innimellom, og stort sett vind fra en sør-østlig kant med opp i liten kuling, kanskje stiv kuling i formiddag.
0: Da har vi fått med oss hele landet, altså det er vel rett og slett de nord i landet som får det beste av været i dag. Ja. Jennifer Lopez i opptur, Low Don't Cost a Thing.

0: Hallo? Jeg hører sikkert dårlig klima av det er så mye støy her.
1: Hallo?
2: God morgen, Terje Sætre. Hva for en bil er det vi hører lyden av?
1: Du, det er en 1955 Ford Fairlane Crown Victoria med V8-motor.
0: Såpass. Du er ekstremt glad i gamle biler, er du ikke det?
1: Jo, det kan du si.
0: Hvor mange biler og motorcykler har du?
1: Nei, det er vel en cirka 11-12 biler, og så er det cirka 25 motorcykler.
2: Da trenger du litt plass til å ha de, da?
1: Ja, da, jeg har en svær bygning jeg har det.
2: Er det noen av disse du er ekstra glad i?
1: Nei, jeg er nesten glad i alt sammen, og jeg har kjøpt tilbake mange biler gjennom tiden også. En bil jeg har her, og jeg har hatt tre ganger.
0: Så bra.
1: Så det er vel litt feil på genetikken, tror jeg. Men vi har det gøy, da.
0: Ja, og du bor i Rakkestad, og i dag så skal du være med å arrangere et stort delemarked. Og hva slags deler er det en kan få kjøpt der?
1: Ja, det er deler til gamle biler og motorsykler og ting med motor. Veteran da, over 30 år.
2: Og da kommer da folk fra overalt?
1: Ja, så i fjor hadde vi folk både fra Nittedal og fra Halden og fra hele Østfold egentlig, så... Det kommer folk langveis fra, også med både deler og som skal se og kjøpe.
2: Ja. Du, hvem er det som pleier å komme? Er det sånne som deg, som du sier har en liten skavank på genetikken?
1: Ja, det er nok det. Det er nok mange av dem i hvert fall. Så, så holder vi det på et lavt nivå prismessig for de som står og selger, sånn at vi også får med disse kalde amatører som har litt grann i kjelleren eller på verksted som de ikke bruker selv, og da er det veldig, veldig fint å kunne stå der og bli kvitt det som andre kan ha nytte av, da, kan du se.
2: Ja.
0: Du nærmer deg 80 år, altså. Fremdeles så skrur du og selger på bildeler og holder på. Hva skyldes denne kjærligheten til disse bilene?
1: Nei, det begynte vel med at min far... var jo litt samme typen, selv om det var på en helt annen tid. Han skrudde bil og jobbet med biler og busser, og jeg var med han helt fra jeg var liten. Så det smittet vel litt, tenker jeg. Og så hadde jeg vokst opp i et område hvor det var, i Oslo, hvor det var veldig mye bilfolk, bil- og motorsykkelfolk. Så jeg har liksom fått det inn med morsmelka, og jeg bodde i nærheten av Bjerke Travbane, og der hadde du noen voldsomme Bjerkeres i gamle dager med Trond Skjea og gutta som kjørte der. Så alt i alt så har jeg vel vokst opp med det, sånn at jeg bare holdt på med det resten av livet.
2: Har du noen som helst oversikt over hvor mange biler du har hatt gjennom årene?
1: Jeg har vel hatt 90 spesielle biler, tenker jeg. Mest Forder.
2: mest Forder,
1: ja.
0: Og helt til slutt, altså, av disse 90 bilene, er det en bil som tenker på den var du mest glad i?
1: Altså, det er vel kanskje den som jeg har kjøpt, eller som jeg har tre ganger, og det er en 1967 Mustang Fastback. Og faktisk for to år siden så fikk jeg fatt i han som hadde kjøpt en ny i Laramie, Wyoming i 67. Som var norsk student og jobbet litt i USA på den tiden. Så det var veldig artig å få kontakt med han, og han kom med noen gamle bilder fra den bilen var ny, fra han kjøpte den. Og ja, den er kanskje den jeg er mest glad i, men den kanskje mest spesielle er en Skyliner med 2 4-ports forgasseroppsett, som er lavd i under 40 eksemplarer i Skyliner da, med den motoren. Så det er en meget, meget sjelden bil. Her så har jeg en 57 Thunderbird, som jeg også er veldig, veldig glad i. Og den tredje 57 Thunderbirden jeg har. Og den første hadde jeg 1972.
2: Dette er spennende, Terje Sætre. Tusen takk for at du var med oss. Du, et spørsmål på tampen, for jeg ser i overskriften for delemarkedet ditt, så står det at med fin bilparkering.
1: Ja, altså det er jo mange som har, det er veldig mye fine biler i Norge, og det er veldig hyggelig hvis folk med fine biler kommer og parkerer, så folk har noe å se på i tillegg til delene. Og det har vi hatt før også, og det er veldig, veldig populært. Og så ønsker jeg da alle velkommen til både å kjøpe og selge og parkere fine biler.

0: Lorentzen, om du vil. Så er det kjekt at dere bidrar fra hele landet med å sende meldinger til oss i opptur i appen NRK Radio med forskjellige rundkjøringer rundt omkring i landet.
1: Svein Arne, mellom det som trolig må være Norges minste og mest diskrete rundkjøring, i hvert fall som er skiltet som rundkjøring, da snakker du om Egersunds område på vei mot Eigerøy, rundkjøring på toppen en halv meter i diameter. Det er snaut.
0: Bjørn Oskar forteller at Steinkjær i Trøndelag har et annet kunstverk i rundkjøringene, men vi er nok mest kjent for antallet rundkjøringer. 11 stykker rundt i byen, hvor 20 stykker er på E6. Vogntogsjåføren er nok ikke like glad i dette som resten av befolkningen.
1: Svein forteller fra Svolvær ved Reman der, det er en rundkjøring som er så liten at den kalles bare for brystvorta.
0: Og såpass.
1: Lettest å bare kjøre rett over den.
0: Og på Rubbestadneset ved Bømlo står der en stor propellvinge, forteller Nils. Denne hedrer skipsindustrien i området. Masse spennende rundkjøringer rundt omkring i landet, og vi har lagt også en liten sånn avstemning med der, liksom, hva rundkjøring er din favoritt. Har valgt ut noen vi har fått inn her. Munnhar i Valle, Blues-mikrofonen i Hønefoss, Lindesnes, Fyr på Vigeland, Ekkorden i Froland, som vi snakket om for en liten stund siden, eller Kumlokk-monumentet i Ulefoss, det er litt spesielt. Så bare gå inn og trykk på det, og send gjerne meldinger også om spesielle rundkjøringer fra landet vårt. Ah, disse tonene er nok mange som kjenner godt. Det er Tennessee som kommer nå.

0: Tennessee i opptur i NRK P1. Nå skal vi til det som mange kaller høstens vakreste, flotteste eventyr.
1: Eventuelt et hekkernes bråk som du ikke får sove av.
0: For sånn kommer det til å høres ut rundt omkring i norske skoger fremgjørende, for nå skal hjorten ut og brøle.
1: Stein Joar Hegland, du er professor i økologi, Høgskolen på Vestlandet. Hvorfor brøler hjorten så høyt på høsten?
2: Hvorfor gjør den det? Det er et veldig spennende fenomen i naturen. Altså. Den gjør jo det for å tøffe seg for damene, og for å tøffe seg litt for de andre bukkene, og markere seg og skremme konkurrentene.
1: Betyr det at det er bare hannene som brøler?
2: Det er bare hannene som brøler, og de kan brøle ganske sterkt. Så jeg vil jo si at dette er noe av det tøffeste du kan oppleve i skogen, eller i naturen kanskje, av lyder i løpet av et år.
0: Ja, det er ganske voldsomt, altså, og hannene de brøler altså for å få seg dame, kort og godt.
2: Det er jo egentlig det de gjør. De skal prøve å samle faktisk så mange damer som de kan. Disse hjortene. Hos hjorten så er det jo harem, og de prøver da å samle mange damer i haremet sitt, sånn at de kan få gjort det de skal gjøre som naturen sier at de skal gjøre.
1: Men hvordan forteller fruen at hun har latt seg imponere av brølet?
2: Nei, altså det er jo sånn at det, som hos mange andre dyr, så er det damene som bestemmer til slutt. Så hannene må bare tøffe seg og gjøre seg på en måte lekkere, og så er det damene som da velger ut den, kanskje den, de hannene som brøler djupest og mørkest. Det er ofte også de største hannene, og det er de damene vil ha da.
0: De blir kort og godt høyne av høye brøl, altså.
2: Ja, de gjør nok det, men til slutt så er det de som bestemmer, da. Så de gjør et valg der, og hoene er jo faktisk bare mottagelige et døgn, og så er det neste syklus, så da må de vente nesten 3 uker før neste gang de kan bli paret. Så de gjør et godt valg der, og det er lydene med å bestemme hva slags valg de skal gjøre.
1: Men når det står da en rekke menn og brøler over seg mot hverandre, ender dette da gjerne i slåsskamp?
2: Det kan gjøre det. Altså, på en måte så er jo disse her brøler også for at de skal unngå å slåss. Sant? Fordi at hvis du er litt ikke så stor og sterk enda, og du hører at det er veldig mange andre mørke brøl i nærheten, så skygger du kanskje bare bana, eller du er litt forsiktig av deg da, og da går du ikke i kamp. Men hvis det er flere som er kanskje er villige til å kjempe om de samme damene og er like sterke, så blir det jo ofte kamp. Og det kan jo ende av og til faktisk ganske ille for disse bukkene.
1: Når du sier det der med at noen har den mørke, flotte røsten, er det sånn at ungdommene, er det et slags stemmeskifte for hjort også, at du blir tøffere i røsten etter hvert?
2: Ja, det er et godt spørsmål, det vet jeg faktisk ikke, men det blir i hvert fall mørkere jo større de blir, og så er det jo som det er med oss folk, individuelle forskjeller, så det kan være individ som er ganske store og voksne som kanskje ikke har så mørk stemme, og så litt sånn som det er hos folk, så er det nok litt hos hjorten nå.
0: Men altså, de som brøler høyest, altså, de får et helt harem med damer, altså, og du har sagt at dette som foregår ute i skogen nå er en slags sexfestival eller Woodstock for firebeinte. Hvor syndigt er det ute i naturen, nå vil du si?
2: Nei, sant. Altså, nå er det jo sånn at det er jo ikke helt i gang enda. Det er fortsatt litt tidlig. Så jeg kan vel si at sånn er det litt nede ved Europa, så har bukkene begynt å brøle for fullt nå. Og så beveger det seg på en måte med klima og sånn nordover. Så på kysten sør i Norge så kommer det i gang ganske snart. Og så kan vi si sexfestival, eller det er litt oktoberfest da, for det at du kan si at det kommer først i gang litt, på toppen er det midt i oktober, så det begynner snart, og så får du en høgde i en oktoberfest der ute i skogen.
0: Og du bor jo i strøk der det er en del hjort, altså sliter du med nattesøvn på høsten?
2: Ja, altså av og til så så må jeg faktisk nesten skifte soverom, altså, for at da står det rett utenfor soveromsvinduet og brøle høyt. Men samtidig så synes jeg jo det litt spennende, og det litt kjekt å ha, at vi har naturen så tett på oss. Da. Så det, jeg synes jo det en flott naturopplevelse, at naturen ikke bare noe visuelt, men også har lyder.
0: Ja, og dette naturlige lyder, men vi skal også møte en etter hvert som kan dette, som ikke gjort.
1: Han antageligvis Norges beste hjortebrøler.
0: Ja, heng med i opptur videre fremover på morgenkvisten.

0: Gwen Morrison, Every Time I See a River.
1: Her NRK Nyheter klokka 8. Nord-Korea tester nye raketter og har skutt opp flere ballistiske missiler. Det opplyser det sørkoreanske forsvaret. USAs stillehavskommando sier at testen ikke utgjør noen umiddelbar trussel mot USA eller amerikanske allierte. I går avsluttet USA, Sør-Korea og Japan en 5 dager lang militærøvelse som Nord-Korea har omtalt som en sikkerhetstrussel. Saudi-Arabia stenger sin kritiske oljeledning fra øst til vest etter flere angrep. Det opplyser energimyndighetene i landet, samtidig som FN frykter en ytterligere opptrapping av krigen i Midtøsten. Saudi-Arabia er verdens største oljeeksportør, og oljeledningen har vært enda viktigere i år etter at oljetrafikken har blitt mer utrygg som følge av at USA og Israel gikk til angrep på Iran. Angrepene mot oljeledningen kommer samtidig som de iranstøttede Houthiene har tatt kontroll over strategiske områder i Jemen. Også dette utgjør en hindring for Saudi-Arabias oljeeksport. Irans president tar sikte på tettere bånd til India, Russland og Kina. Landene er blant flere samlet til BRICS-toppmøte i Indias hovedstad New Delhi.
2: For å gjøre Iran økonomisk motstandsdyktig må vi ha flere handelspartnere, sier presidenten. Han prøver å få den indiske statsministeren med på tanken om at et sterkt Iran er bra for stabilitet og ikke minst for lommeboka til alle som deltar på møtet. Det gjelder dømest den russiske presidenten Vladimir Putin og hans kinesiske motpart Xi Jinping som flyr til New Delhi i dag. Når statslederne til over halvparten av verdens befolkning er på plass rundt bordet, retter de øynene mot krigene i Midtøsten og Ukraina.
1: Det sa reporter Magnus Vattekar Sandvold. En tenåring er kritisk skadd etter en ATV-ulykke i Trondheim i natt. Også en annen tenåring satt på firehjulingen før ulykken. Politiet har snakket med flere vitner, forteller Stian Aalberg i Trøndelag politidistrikt.
3: Her nå så har vi et visst oversikt over skadeomfanget, men vi etterforsker saken aktivt for å finne ut hva som faktisk har skjedd her.
1: I USA blir en stor flyplass for første gang oppkalt etter en kvinne. Det skjer når delstaten Tennessee vil hedre countryartisten Dolly Parton. Vedtaket om å kalle opp flyplassen i Nashville etter Parton var enstemmig, men det er enda ikke klart nøyaktig hva navnet blir, skriver amerikanske medier. Dolly Parton døde i Nashville i slutten av august. Hun ble 80 år gammel. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Dette er Opptur på NRK P1.
5: God morgen, du har altså på Opptur. Per Øystein Kvinnesland og Øystein Ellingsen skal holde deg med selskap en time til.
6: Og snart så skal vi avsted til helgens desidert største folkefest i Norge. Og så skal du få møte Johan Trygve, som har lært seg å brøle som en hjort.

0: Huey Lewis and the News. I opptur denne septembermorgenen så er vi opptatt av rundkjøringer, for det er jo utrolig hvordan de er utsmykket rundt omkring i Norges land, og vi får masse respons fra dere rundt omkring om alt det merkelige vi kan kjøre gjennom,
1: ja.
0: Rundt og rundt.
1: E6 Stange forteller Ole Edgar om. Sedcellen?
0: Hæ?
1: Ja, skulpturen Siding skal symbolisere fruktbarhet og alt som spirer og gror i landbrukskommunen Stange. Den er blankpolert, mange meter høy og et landemerke som ga mye oppmerksomhet da han ble satt opp.
0: Ja, det vil jeg tro når det kom en setsele der i rundkjøringen. Håvard forteller at på Tangvall i Søgne, Kristiansand, så står det en 2 meter høy skulptur, profil av ansiktet til Sol. Sol, også kjent som Søgnekvinnen, er navnet på Norges eldste funn av et menneske. Meget elegant og vakkert.
1: Vakkert også i Sandefjord, ifølge Kirsti. Norges flotteste rundkjøring må nok befinne seg der, sier hun. Valfangstmonumentet, en svær fontene satt opp i 1960, og den er definitivt ikke rundkjøring den gangen.
0: Nei. Og Kjell forteller at i rundkjøringen ved Skien flyplass er det montert et Piper Cherokee 140 propellfly. Midt i rundkjøringen må jo vekke litt oppsikt. Flyet er et kondemnert fly fra Arendal, men tar seg flott ut som blikkfang i flyplassrundkjøringen. Jeg vet ikke om det er noe spesielt i rundkjøringen i Seljord. Det måtte eventuelt være en orm det, eller vil jeg tro, men vi skal i hvert fall til Seljord. Det er noe annet som skjer der i helgen ganske snart.

0: Simen Vikan, rett sted, rett tid, og mange synes at rett sted denne helgen er definitivt Seljord.
1: Yes, vi skal til Seljord, og det som er helgens aller største folkefest i Norge. Vi snakker dyrskuen Yvonne Eilefsjøen. God morgen.
2: God morgen.
0: Du, dere har 160-årsjubileum i år, altså. Det er jo enormt mange år dere har holdt på. Men beskriv hvordan Seljord er under dyrskuen.
2: Dyrskuen Seljord er en fantastisk plass til vanlig, må jeg få lov å si som lokalpatriot, men det er klart under dyrskuen så setter vi Seljord og for så vidt hele Telemark litt på huet. Alle skal jo til dyrskuen, og sånn har det jo, som du nevnte innledningen, vært i 160 år, så det er vi veldig kry for. Her er det topp stemning, folkefest.
1: Hvor mange er ventet til arrangementet i år?
2: Vi venter kring 90 000 besøkende til arrangementet.
0: Og da snakker vi om tobeinte. Hvor mange firebeinte er ventet?
2: Ganske så mange firebeinte også, heldigvis. Og det er jo en stor del av grunnen for at veldig mange kommer hit. Vi er jo veldig glad for at vi kan skape gode møter mellom ja, praktisk talt folk og fe. Så vi har en par hundre kyr og geiter som er inne her, og 70-80 hest, og dere er høns, og dere er gris, og dere er sau, og 1000 bier. Så her er det mye dyr.
1: Og så sier du at det har jo en lang historie dette her. Første gang arrangert i 1866. Hvordan var dyrskuen den gang?
2: Altså, dyrskuen ble jo startet på initiativ fra staten på en tid da det var krevende tider i Norge. Og målet med disse såkalte statlige kvergskuene, som var den første gang i 1866 i Seljord, det var at den skulle øke kunnskapen om husdyravl for å få mer ut av hvert enkelt dyr. Og i bånd av det igjen så ligger jo det her med dyrevelferd som fortsatt er særdeles opptatt av den dag i dag.
0: Ja, og altså dyrevelferd og dyr, altså, jeg skjønner at det er jo mye bedømming av dyr, og hvorfor har det noe med altså missekonkurranser for kyr og geiter, noe med dyrevelferd å gjøre?
2: Nå er det utrolig fin å se på disse flotte husdyra våre, så ja, det er på sett og vis en missekåring, men det som ligger bak, det er jo rett og slett å se på de fineste dyra for å avle videre på deg. Det går på beinstilling til et dyr, hofteparti, djur, spener og så videre, og det går på at dyra skal ha det best mulig i forhold til når de skal mjølkast, når de skal kalve og så videre. Så derfor så er det viktig også å se på eksteriøret på dyret.
1: Hvordan foregår dette i praksis? Er det sånn at de defilerer forbi en jury, eller?
2: Ja, det gjør faktisk det. Ja. Så der har vi dommere inne fra Tine, som er proffe på eksteriørdømming, så det her er ikke noe bare ser du. Så her blir det vurdert en 30 kyr og 30 geiter on-site, altså på dyrskuen. Eller så har vi i tillegg til det, så har vi gardsdømming, der det er gårder som er med på dette, men at dommerne reiser ut på og dømmer de på garn.
0: Men du, altså, jeg har vært borte i geider, altså, men altså, når de skal gå på catwalken, det kan ikke være bare lett.
2: Nei, det er ikke bare lett, og her er det mange som trener i månedsvis for å kunne vise fram dyra sine på dyrskuen, så det er jo helt fantastisk, og det er jo ikke like lett lenger å komme i nærheten av dyr som det var for noen år og noen ti år tilbake, så det at du kan komme på dyrskuen og få det der nærkontakten med dyr, det er klart at det er jo en veldig, veldig viktig del av det vi holder på med.
1: Hvor viktig er på en måte folkefesten og alt greiene rundt?
2: Folkefesten er kjempeviktig. Og det at folk fortsatt etter 160 år ønsker å komme til Seljord og dyrskuplassen og komme sammen. Det er mange som bare møtes en gang i år, og det er på dyrskuen. Så det er klart at det er en formidabel møteplass som betyr veldig mye for veldig mange.
0: Du er selv oppvokst i Seljord, og har du noen sånne første minner om dyrskuen?
2: Ja, det klart at som vi har jo også et, vi har Nordens største tivoli til stades hos oss, og det er jo en viktig del av hele folkefesten. Så for mange så starter den jo der, og så tar den jo del I mange av de andre aktivitetene som det finnes flust da, på Dyrskuen.
0: Du, helt til slutt, vi snakker om norske rundkjøringer I dag. Jeg har skjønt at dere har rett og slett ikke nesten rundkjøringer, eller dere har I hvert fall ikke noen sånn utsmykninger I rundkjøringene I Seljord. Hvis dere skulle hatt en utsmykning i en rundkjøring I Seljord, hva hadde det vært?
2: Da måtte det være Telemarks Q, selvfølgelig.
1: Selvfølgelig. Lykke til med arrangementet da.
2: Tusen takk, og velkommen.

0: C'est la vie med Dagny.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
3: laget
2: til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes Mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Imagine Dragons i opptur. Kjekt at dere melder inn i radioappen til oss i opptur i dag. Kan gjerne fortelle hva du har på planer du har i dag, om du skal ut på tur, og om du skal ut og se på en flott rundkjøring i nærheten av deg, for det at vi er jo opptatt av at Norge har blitt et land fullt av spektakulære og flotte rundkjøringer.
1: Veldig mange som melder fra Momarken, travbane. Der finnes da en rundkjøring med en 4 meter høy hestesko midt i.
0: Intet mindre. Hvis vi drar til Nord-Odal, så forteller Linda Katrine at der ligger tettstedet Sand rett ved Storsjøen, og i den eneste rundkjøringen de har der, så står det en svære statue av en gjedde. Selvsagt står det en gjedde der.
1: Her en gøy en. Paul, som melder fra hovedstaden fra Oslo, Karl Berners plass, Norges antageligvis eneste kvadratiske rundkjøring.
0: Hvordan er det? En firkjøring. Annelise Langøy, hei og god morgen. Ikke glem å nevne vår flotte rundkjøring med majestetiske marmorsteiner på Fauske. Et skikkelig landemerke.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes fikk akkurat inn en melding fra Kristin, som opptatt av rundkjøringer, og hun skriver at vi må jo ikke glemme rundkjøringen på Notodd, min fars fødeby, der industriarven fremdeles lever, og hvor de også har blues hver eneste år, bluesbyen, og der står det en fantastisk bluesmikrofon midt i rundkjøringen på E18.
1: Selvfølgelig skal vi ikke glemme Notodden. Jostein Forsberg, du må fortelle, hvorfor står der en mikrofon midt i rundkjøringen?
2: Ja, det en idé som, kom i forkant av det som var 20-årsjubileumet til Notodden Blues Festival i 2007. Og det som vi savnet noe langs hovedveien som kunne minne om det som Notodden var kjent for, og det var blues og bluesfestivalen. Og så satte vi i gang et type prosjekt rundt dette og tenkte at den klassiske bluesmikrofonen som vi da har brukt som logo siden 1992, tror jeg var, ble på en måte det som vi ville gå for da, og så ble det på en måte kom ideen om å plassere en sånn svær mikrofon i rundkjøringen der hvor det kjørte da anslagsvis 6 millioner biler eller noe sånt forbi i året, tenkte at det må være en fin ting å gjøre, så men så var prosjektet litt mer krevende enn det vi trodde, så det ble et år forsinket, så til festivalen i 2008, så ble jeg avduket og sto på plass.
1: Du kunstnerisk leder av Notodden Blues Festival. Var det andre alternativer på blokket her? Noe annet enn mikrofon?
2: Nei, det var snakk om gitar for eksempel, også, som litt måtte et symbol på bluesmusikken og for festivalen vår, men det liksom den mikrofonen der som vår merkevare og som vi kjent for. Så når folk i Norge ser den mikrofonen, så det veldig mange som tenker på Notodden Blues Festival, så det jo hyggelig det. Ja. Så da ble det på en måte et naturlig valg til slutt.
0: Men du må fortelle om mikrofonen, altså hvor stor den, hvor tung den, hva den lager av?
2: Ja, den laget av syrefast stål. Og nå har finish som ja, det pusset overflate, og den seks meter høy. 5,9 for å være helt nøyaktig. Så du kan ikke unngå å se den da, når du kjører gjennom Notodden. Og ja, hvis det noen som lurer på hvor sentrum av Notodden ligger når du kjører forbi, så det bare ta til høyre ved den bluesmikrofonen, så du i Storgata.
0: Du, har dere fått mange reaksjoner opp gjennom årene på denne mikrofonen?
2: Ja, det kommer jo hele tiden. Så det er egentlig veldig, veldig ordentlig. Og jeg hører stadig vekk at ja, men vi kjører forbi Notodden når vi ser den mikrofonen. Og artister som kommer her synes dette gøy, for det er på en måte et slags symbol og mikrofon som veldig mange bluesartister har et forhold til da. Og det jo altså en klassisk Shure 55 SH-modell, og for dem som ikke tenker så mye over akkurat den betegnelsen, så det den mikrofonen som folk kjenner igjen ofte og forbinder med Elvis Presley da, som i tidlig karriere var mye og måtte avbilde med den mikrofonen da.
1: Er det den som sto i The Sun Studio, som han sang That's Alright Mama i?
2: Det helt riktig.
1: Wow! Ja.
2: Det på en måte en klassisk mikrofon, og som er enkel å forbinde med vår musikkform.
0: Mm. Jeg kjørte gjennom denne rundkjøringen for ikke så lenge siden, og da var det umiddelbart så sa jeg, hei Google, spil noe blues på Spotify.
2: Ja, gjorde den det da?
0: Ja, nå kom det med en gang.
2: Ja, der kan du se. Nei, men det er veldig rart. Vi gjør noen sånne ting på Notodden, og vi har Blues Walk of Fame, også, som vi på en måte utvider med stjerner hvert eneste år, og det også sånn tiltak som oppe i sentrum på Notodden, hvor turister kan komme og se på navn på artister som har vært på bluesfestivalen, og så kan de kikke, og så kanskje veldig mange har ikke noe forhold til blues, og så kan de se, ja, det navnet her, ja, B.B. King, ja. Kanskje jeg skal høre litt på B.B. King og finne ut hva det da, liksom. Så det noen sånne ting som vi gjør på Notodden for å bygge opp under den merkevaren som bluesfestivalen har skapt, da.

0: Elvis Presley, altså han brukte denne mikrofonen så akkurat sånn som den som står i notodden.
1: Ja, på E134.
0: Ja, jeg vet det. Det var noen som sa feil der om E18 og går litt i ball her, men ja. E134.
1: Sun Studio i Memphis, og jeg sa jeg har vært der, og jeg har vært med å sunge i den mikrofonen.
0: Ja, som Elvis eller noe?
1: Elvis var godt.
0: Ja, ok.
1: Så vi lagde et TV-program for mange år siden, og hadde med noen musikere der, og hadde den store, store drømmen om å få lov å stå og synge i den mikrofonen. Mm-hmm. Så da sto vi da og samlet rundt mikrofonen og sang That's Alright Mama. Jeg sto litt i bakgrunnen, men var med og sang forsiktig.
0: Herlighet for en opplevelse.
1: Ja.

0: Bjørn Eidsvåg og Zimmermann, en ganske populær sang akkurat nå. Så det altså høst, og hjortejakten i gang.
1: Ja, noen kaller det høstens vakreste eventyr, andre synes det er et hekkans greie, for det så mye bråk om natten at du ikke får sove.
0: Ja, det masse hjort nå, så fremgjørende kommer det brøler om natten, altså for at mennene skal få seg damer.
1: Johan Trygve Solheim, du er glad i lyden.
2: Jeg bruker å kalle det for det vakreste eventyret, høstens vakreste da, men jeg vil jo si egentlig i hele året, så er det helt utrolig når vi går inn i den tida nå med det fantastiske høstvær, og så når hjorten begynner med dette urbrølet sitt, det nakkårene reiser seg, ja, det er så flott.
0: Ja, og du har vært opptatt av hjort hele livet, og har rett og slett lært deg å brøle som en hjort, og hvor vanskelig er det egentlig å brøle på denne måten?
2: Ja, jeg har lært meg å snakke hjortsk. Ja. Det som er interessant med det da, det er at uansett hvor jeg reiser i Europa, så får jeg kontakt. Så det er jo ikke bare den brølingen til bukkene, men det er også kalven, kolla, liksom kommunikasjonen der imellom. Men akkurat selve den brølingen som jeg da prøver å kopiere disse store bukkene, det tar litt tid, fordi at det er noen teknikker her, og ja, det er ikke gjort på en håndvending.
1: Johan Trygve, la oss få høre lyden av hjort. Holder du noe foran hånda, eller er det foran munnen?
2: Hånda.
1: Hånda foran munnen.
2: Ja, altså, mange bruker jo forskjellige ting og tang du kan kjøpe eller lage. Noen bruker et dore, og andre bruker et håper seg, tørkepapirrør. For det vil jo forlenge din egen, på en måte, lufterør. Da. Jeg henter jo dette ned i magen, og så bruker jeg hender, og det er for å lage den... Den variasjonen litt djupere låten, så bruker jeg folde, altså jeg har litt sånn forskjellige triks da,
0: ja.
2: For å si det slik. Når du snakker hjort, så må du kunne litt forskjellige dialekter, og så må du prøve også da å tenke i forhold til hva er det du skal oppnå. Skal du skremme livet av denne hjorten, eller skal du få den til å komme til deg? Og jeg bruker jo da å få den til å komme til meg.
0: Ja, for du bruker disse lydene, altså du brøler som en hjort rett og slett for å lokke hjorten bort til deg. Hva skal du snakke med den, eller hva du skal?
2: Ja, jeg skal utveksle noen tanker om hva livet handler om, og det er jo egentlig ganske primitive ting, men mest altså jeg er fotograf, eller jeg er ikke fotograf. Jeg elsker å ta bilder av hjorten, så kjæringen er litt sur for at hun har mer bilder av hjorten av hun og familien da, men og det kan godt hende å være rett i, men altså det å få så nærhet til dyret i seg selv en opplevelse som jeg ikke trenger å ta bilder, men hvis jeg da får muligheten til både å kommunisere, altså at hjorten ikke har aning om at det jeg ser der, at det er antageligvis en konkurrent, eller hvis jeg da prøver å lage kollelyder, så vil jo han tro at, oi, her er det muligheter, her må jeg passe på, her er det interessant dame. Så den kontakten jeg får da, og i tillegg fester det på film eller et bilde da, det er magisk. Det er mye vanskeligere enn å skyte dette igjen da.
1: Det var bukken vi hørte innledningsvis, ja. Hvordan lyder koller da? Høres gjennomgående skeptisk ut.
2: Kanskje, men nei, og så er det en sånn variasjon over dette her, sånn, fordi det tenker mange som prøver dette her, da, kan oppleve at hjorten kommer med en eneste gang, og er det i brunst og virkelig sånn gira, og adrenalinet tar fullstendig overhånd, sånn at håper jeg, jernteppet går ned, så kan du nesten si hva du vil, og du kan risikere at de kommer for å finne hva som skjer her. Men det er de der med trikk i, altså med den vanlige situasjonen da, så er de selvfølgelig, de er skeptiske, de er var, de har sanser som vi bare kan drømme om å ha, og de klarer som oftest å eller finne ut at dette er ikke en reell hjort, og det som er litt kult med det da, det er at jeg holder jo til på Svanøy, og der kjenner jeg ganske mange hjorter, og de kjenner meg. Sånn at der må jeg gå ty til noen sånne triks for at jeg skal få de til å komme, for de tenker, nei, ikke han der tullingen, gamle retobukken der nå igjen. Men når jeg kommer til nye plasser, så har jeg mye større frihetsgrad, for da kan ikke de dyra min variant da, så selvfølgelig ikke nærheten av disse fantastiske skapningene sin. Men det er såpass bra at da har jeg mye enklere for å få de tett på. Ja. Meg. Og det synes jeg, ja, det fascinerende. Jeg har hatt med masse hjortjegere på jakt, og lokket inn hjort til dem, hvor de da vilkår for at de gjør dette, at de ikke får lov å skyte, skal bare se. Og de sier, alle som en har vært med på det her, så ikke noen som hører på opptur i helga, som da har vært med, og de sier, det er det mest spektakulære opplevelse jeg har hatt på jakt nok i gang, det å være så nær og likevel ikke skyte deg.
0: Men altså, hjort du god på, kan du andre dyre lyder også, eller?
2: Ja.
0: Ja, for herre, har du noe?
2: Ja, og hvor skulle jeg begynne da? Altså, jeg jobber jo mange år med storfugl, altså tiur og røy,
1: ja.
2: Og denne rusten den nå da, men altså, selve det spillet da, som for disse, denne arten er jo våren, sant, april-mai, så når du har tiurleiken, du hører... Du har den der hakkingen, og så den sagingen du får der, sånn. Det er altså ekstatisk lyd å høre på.
0: Du, dette er jo helt fantastisk. Du, vi må få litt helt til slutt her, få litt skikkelig hjortebrøl igjen fra deg.
1: Hva sa hjorten nå, tror du?
2: Nå sa han, kom her og prøv deg, jeg skal pine deg, vise deg hvis du tør å gjemnes med meg.

0: Mamazad med Lucas Graham.
1: En av de største rundkjøringene i Norge, ifølge Frode, ligger på Bjorli. Snøkrystallen kalles den. Den er såpass svær at du kan gå deg en liten ettermiddagstur rundt den.
0: Såpass, ja. Så har Kristoffer vært ute og kjørt mens han har hørt på opptur nå i morges. Fortell at han akkurat har kjørt gjennom Skarnes, og der er det tre kvide ulver som står, jeg vet ikke om de ule, men de står i hvert fall der i rundkjøringer.
1: Og Tore Kjell, han skryter av rundkjøringen Samspel på Husnes, bygd i aluminium, formet som et timeglass og med flotte lyssetting som skifter farge. Aluminium er brukt fordi det står ved innkjøringen til aluminiumsverket Hydro Husnes.
0: Altså, min idé til sommerferie neste år, det er å kjøre fra rundkjøring til rundkjøring i Norge, for det er helt utrolig hva det er av rundkjøringer. Vi har vært rundt og rundt rundt i Norge i løpet av opptur i dag.
1: Jeg skal i alle fall til Froland og se på Ekron-rundkjøringen som Tore Konestad forteller om.
0: Ja, han fortalte om de fire 2 meter høye treskulpturene litt tidligere i sendingen, og hvordan han fikk ideen til det.
2: Du, jeg kom vel egentlig på den ideen når jeg så de fyrtårnene som var henne ved Lindesnes, som stod i rundkjøringen der, så jeg tenkte at, å lage noe som var særegent for Froland, og i og med at Ekron er i kommunevåpnet i Froland, så kontaktet en bekjent av meg som han driver med motorsagkunst, så de ble skjert ut i tre og drøy mellom 2 og 2,5 meter høye.
1: Er det ekstra mye ekorn i Froland, siden det er det også ved kommunevåpenet?
2: Ja, det er i hvert fall ikke færre enn området rundt her, så det er mye ekorn, så det er vel kanskje en grunn til at det ble sånn, men det som har vært utfordringen var jo at de ble nok veldig populære, så etter å ha stått et år så ble hodet kappet av den ene.
1: Nei.
2: Og så måtte jeg starte den, sette ned et nytt ekorn, og så forsvant hodet av den også. Og så skjedde det igjen at et ekorn mistet hodet.
1: Nei.
2: Så da måtte jeg gjøre noe, og så nå er det ene laget i glassfiber, så får vi se om de får lov til å stå i fred.
1: Har du anelse om hvor disse hodene har tatt veien?
2: Nei, jeg har faktisk ikke det, så nei, men det er noen som har noen tre flotte souvenirer hjemme på peisølet, holdt det på seg.
0: Ja, for vi håper at ekornet får stå i fred fremover i Froland. Nå, ny livet.

0: armen tett rundt jenta mi med ni liv.
1: Du, konseptet Hey Google,
0: ja.
1: Det kjenner du til.
0: Ja.
1: Det jo sånn at du kan snakke til de elektriske debuduttene dine, for eksempel bilanlegget, så kan du si, ja, nå skal jeg ikke si det, for da kan det være at det skjer rundt, okay? Men hvis du sier Hey Google,
0: Så skjer det.
1: Ja, og da kan du si hegg, og så kan du si spill den og den sangen, eller stille på den og den radiokanalen.
0: Ja, og jeg gjorde dette her når jeg sa det helt sånn, det, plutselig midt under intervju her i sendingen, jeg sa, hei, spill noe blues, bare sånn som et midt i sendingen her.
1: Ja.
0: Og så får vi meldinger om at rundt i Norges land så var det en hele høy med bilstereoanlegg som plutselig begynte å spille blues.
1: Ja.
0: Altså, B.B. King bare joma ut i bilene til mange av lytterne våre, så jeg beklager eller jeg sier, det er kjekt at du fikk litt blues i dag. Sånn kan det skje. Opptur går mot slutten i dag, snart tid for 9-timen i NRK P1.
1: Jep. Nytt oppturprogram i morgen, da du blant annet kan vinne deg en bålkjele i toppturen.
0: Øystein Ellingsen.
1: Per Øystein Kvindesland.
0: Takk for følge. Ha en fin dag. Her er Ed Sheeran.

0: Monsson og Olav Svarstad Haugland på NRK PN.
1: Det er ikke så godt som det sies med øl for menneskene. Jo mindre en vet, jo mer en drikker, desto vanskeligere å styre sitt sinn.
2: Det er kloke ord på lørdagsmorgen, ja. Og det er også ord fra Håvamål.
1: Ja, og i dag blir jo det vårt oppslagsverk. Kanskje for å forstå både datid og nåtid.
2: Vi får besøk av forfatter Jon Vidar Sigurdsson. Velkommen til 9-timen.

0: Keen, Everybody's Changing. Og med det så sier vi god lørdag.
1: God lørdag, ja. Og jeg får litt frysninger av den låta. Jeg blir nostalgisk og nesten litt trist, men
0: jeg skjønner egentlig hva du mener, for det er et eller annet. Det er noe melankolsk over dette her også.
1: Ja, virkelig, virkelig. Men melankolske skal vi ikke være i dag. Nei. Det er første gang vi to er sammen i 90-men, Mari.
0: Det er Mari og Olav.
1: Og det er jo absurd, fordi kona mi heter Mari.
0: Ja, og faren min heter Olav.
1: Ja, men det er fint. Og for å bare gjøre dette enda litt verre, søsteren min heter Mari også.
0: Nei, men i alle dager. Ok, men har du, hva heter mora di da?
1: Nei, hun heter Valger, så det, okay, det er noe, ja, helt annet.
0: Det er en annen ting, ja. Min, ja, mor heter ikke det. Toril. Ok, men hvor er du fra da, bare for å...
1: Altså, kona mi er fra Voss.
0: Hun er fra Voss.
1: Og jeg er fra Asker.
0: Ok, da slutter likhetene foreløpig der.
1: Ja, men det var godt.
0: Men det kan jo være lett at vi surrer med navn, men da tror jeg kanskje vi klarer å holde oss på matta på en eller annen måte også. Hvis, ja, du sier Mari, så gjør jo ikke det noe.
1: Nei, det
0: blir
1: gjør,
0: på en måte veldig riktig i dag.
1: Det gjør ingenting. Det blir ikke flaut sånn som da man kalte læreren for mamma.
0: Nei. Skjedde det?
1: Det er om det skjedde, ja. Ja, og jeg kaller jo folk for barna mine hele tiden, for det er jo gjerne det navnet som er øverst.
0: Ja.
1: Men du har jo også en utdanning innenfor nordisk.
0: Yes, fordi det ble jo, altså, nordisk litteraturhistorie etter hvert. Hadde jo planen om å bli lektor med mastergrad i nordisk, ja, og der er det, har du også studert det?
1: Nei. Kona mi er lektor med, ja, mastergrad i nordisk.
0: Det er helt utrolig.
1: Ja, men da har vi jo kjemien, og det er jo fint.
0: Ja, og så er det jo litt gøy på et vis også, fordi nå alle kjære 9-time-lyttere, gjeng, dere blir jo også litt kjent med oss, mens vi blir kjent med hverandre, så ja, det, nå er vi liksom alle i litt sånn samme båt. Akkurat i dag er vi kanskje et vikingskip.
1: Det er vi. Altså, i dag skal vi lære så mye om Håvamål, og det blir gøy, fordi det er visst mye mer moderne enn hva vi trodde.
0: Ja, og vi kan... kanskje spore at det er en del vi holder på med i dag som man også holdt på med tilbake i vikingetida,
1: ja,
0: som har holdt seg på et vis.
1: Hvis du tenker nå at i dag så er det veldig mange som er liksom bedrevitende og kanskje ser ned på ulik type adferd, da må du vite det, at det var det i vikingtiden også.
0: Ja.
1: Det var mye av det. Og det skal vi få vite litt mer om når da historiker Jon Vidar Sigurdsson kommer inn. Og ja, se frem til det.
0: Ja, og det er litt deilig å få inn en som er skikkelig ekspert, fordi jeg føler meg veldig sånn, holdt på å si, bergtatt av vikingtid, av estetikken, jeg sluker jo seriene, og har litt sånn overflatekunnskap, men ikke dybdekunnskapen. Men da å få inn en som er ekspert på norrøn middelalderhistorie, med særlig vekt på vikingtid, som er professor, som har skrevet opp og ned masse bøker og verk, og kan det her, det kjennes ut som en sånn deilig, i dag skal vi virkelig få vite noe, vi kan,
1: ja, og vi må jo finne ut om da dybdekunnskapen ødelegger, ja, overflatekunnskapen. Det kan godt hende at når man vet for mye, så er de der vikings, og det er bare tull, vet du. Roing, huffa, huffa. Dette her skal vi høre mer om.
0: Ja, det er det vi skal. Vi sier velkommen skal være. Dette blir en fin lørdag. Jeg glemmer meg.

0: Sjela Lokkert, hva om det finnes noe mer?
1: Mari, kan jeg få litt stemningsmusikk?
0: Ja, skal vi se her da.
1: Ja. Betre bør du bærs I bakken enn manna vidt bør. Hæ? Var du fornøyd med den, Jon Vidar Sigurdsson?
2: Nei, jeg skjønte absolutt ingen.
1: Nei, nei, kom igjen.
2: Men det var I alle fall et godt forsøk.
0: Si det en gang til da, Olav. Ok.
1: Betre bør du bærs I bakken enn manna vidt bør.
2: Hvilken strofe har vi snakket om?
1: Dette her, dette fikk jeg av min, min lærerkone, ja. Mari, som det er hennes favoritt, Håvamål.
2: Ok, men jeg må...
1: Men det er nynorsk da, det er ganske gammel nynorsk.
2: Ja, og det regnet litt derfor altså, at jeg hadde på en måte denne boka om Håvamål, Nøkkel til vikingtiden, også på en måte oversatt dette til bokmål, for jeg tror veldig ofte at... Det ikke bare jeg som sliter med gamle oversettelser, men faktisk ganske mange.
1: Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke fikk den applausen jeg ville ha.
0: Ole, hadde gledet seg. Du, vi skal få plassert deg ordentlig også, Jon Vidar Sigurdsson, for det ingen tilfeldighet at det akkurat deg vi har invitert inn, fordi du professor I historie ved Universitetet I Oslo, og ekspert på norrøn middelalderhistorie, og har nå brukt siste tida I ditt liv på å skrive da, boka Håvamål, en nøkkel til vikingtiden.
2: Ja, det stemmer.
0: Vi skal selvfølgelig dykke ned I tematikken mens du her, men vi må jo spørre aller først, hvor tidlig kom interessen til deg? Altså, du jo fra Island, hører vi på både navn og uttale. Kom det allerede da du var liten?
2: Nei, jeg ble jo, slik som veldig mange, også her I Norge, utsatt for hovedmål I videregående.
0: Ja.
2: Og syntes det egentlig ikke var så veldig morsomt dikt, Men da jeg begynte å studere på universitetet, så hadde jeg en fantastisk morsom og inspirerende lærer. Ja. Og da ble jeg litt befanget av Håvamål, og så har Håvamål fulgt meg I min forskning faktisk veldig mye. Hvis man skriver om vennskap I vikingtiden, så må man innom Håvamål. Hvis man skal skrive om relasjoner mellom mennesker og guder, så må man innom Håvamål, og hvis man skal snakke om kvinner I vikingtiden, så var man også innom Håvamål, så at Håvamål har faktisk på en måte fulgt meg siden 22-23 år og sånt.
1: Men da det jo viktig å spørre for alle der ute som ikke vet hva Håvamål Hva Håvamål?
2: Ja, Håvamål jo et av disse her eddadiktene, og vi deler dem opp I to, altså gudedikt og heltedikt. Og Håvamål et av gudediktene, Og består av fem deler, altså første delen visdomsdiktet, som en samling av livsvisdom og etiske retningslinjer. Så kommer delen om Billingsmøy og Gunnlød, hvor Odne beskriver sine kjærlighetsforhold til de to jentene. Og denne delen også omhandler veldig mye kvinner og kjærlighet. Så kommer delen om Lottfavne, som på en måte inneholder råd og visdomsord rettet mot en person ved navn Lottfavne. Og så kommer Runatal, som på en måte skildrer hvordan Oden oppdaget runnene og deres kraft, så til slutt så kommer Ljóðatal som oppramsing av 18. trolldomsdikt, hvor hvert dikt tilskrives en særskilt evne fra legesår og sløv egget til å berge synkende skip og vekke de døde.
1: Men det da, hvis jeg har forstått det rett nå, det Odin som har dette diktet, som skal da være opprinnelsen til diktet da?
2: Ja, Håvamål, altså Hauvi faktisk et av Odins veldig mange navn.
1: Okay.
2: Så diktet legges faktisk I han munn, og det da faktisk han som gir råd til menneskene.
1: Vet vi hvem som skrev
2: Håvamål? Hvis vi visste det, så hadde det vært veldig, veldig morsomt med det. Vi har ingen anelse for at hele den etterdiktningen, vi kjenner ikke navnet på noen av de forfatterne.
1: Ok. Men vet man liksom opprinnelsen til Håvamål? For I Bibelen for eksempel, så det jo ofte sånn at noen har fått en visjon fra Gud, men I og med at man ikke vet forfatteren, så kan man kanskje ikke vite om historien heller.
2: Nei, vi vet egentlig veldig lite om opprinnelsen på Håvamål. Vi vet altså at dette et dikt som ble laget på 900-tallet, og det ble laget I Norge. Nå sier ikke dette fordi at jeg får lønn fra den norske staten, men egentlig alle argumenter som faktisk har et dyktig peker I norsk retning. Altså det snakkes om ulv, som et ukjent på Island, det snakkes om føre, som også ukjent på Island, det snakkes om regnstyr, ja, ok, Island har regnstyr, men de ble flyttet dit I 1771. Og jeg

0: Ja, det har jeg faktisk fått, og min favorittstrofe, det egentlig faktisk strofe 50.
1: Ja.
0: Hvis jeg må få lov til å sitere den, så den lite sånn, før en visner, som står på høydedrag, hverken bark eller bare beskytter den, slikte mennesket som ingen elsker, hvor lenge skal de leve? Mm. Og det på en måte går rett inn i, hva skal du si, dagens diskusjon om sosial isolasjon.
2: Mhm.
0: Og den utenforskapen som vi faktisk kjenner veldig godt til i vårt samfunn, og det var helt opplevd, det var også et tema i vikingtiden. Og det som litt interessant når man ser på Håvard Målsom hele, det at Oden faktisk veldig opptatt av fellesskapet. Man skal på en måte ta vare på fellesskapet så godt man kan. Og det synes jeg faktisk en ganske...
1: Det litt fint å tenke på.
2: Ja.
1: La oss lese det en gang til her nå. Furuen visner som står på høydedrag, ja. Hverken bark eller bar beskytter den. Mm. Slikt er menneske som ingen elsker. Hvor lenge skal det leve?
0: Ja.
1: Det er ganske poetisk og fint
0: også. Ja, og det er også fordi vi, når vi snakker om hovedmål og vikingtiden, så er det stort sett på en måte store, sterke karer vi tenker på. Og dette er ikke akkurat et tema som vi knytter til vikinger, sånn, ja.
2: Nei, vi har skjønt at vikingtiden er ganske mye mer lik vår tid enn hva vi tror, og det skal vi snakke mer om etter vår neste låt. Er det Alex Gray med det beste vi hører nå?
1: Det er det.
2: Nydelig.

0: Ja, det er helt riktig. Det er jo en coverlåt vi selvfølgelig hører her også. Alex Gray, Simply the Best, ja, i en litt annen drakt.
1: Litt mindre gira,
0: ja. Litt neppo, men vi sitter her altså med professor i historie ved Universitetet i Oslo, ekspert på norrøn middelalderhistorie, Jon Vidar Sigurdsson. Vi har liksom åpnet opp tematikken for Håvamål, og nå skal vi dykke litt djupere inn i det.
1: Ja, altså, for du sier jo at Håvamål er moderne. På hvilken måte er det moderne?
2: Men det er faktisk moderne på den måten. Altså, veldig mange av de rådene som faktisk Oten gir, kanskje veldig aktuelle fremdeles i dag. Så synes jeg også at det kvinnebildet som tegnes i Håvamål er ganske moderne, fordi det ser ut til at unge jenter i vikingtiden faktisk selv til en viss grad kunne bestemme hvem de skulle gifte seg med.
0: Ja.
1: Ja.
2: Og det er faktisk litt, strider litt med egentlig det som vi

0: forestiller oss situasjonen i høymiddelalderen, hvor var utelukkende på en måte bror eller far som på en måte skulle bestemme hvem hun skulle gifte seg med, men i vikingtiden faktisk ser ut til at kvinnene selv kunne bestemme veldig mye hvem de skulle gifte seg med. Og det skiller selvsagt at kvinnenes situasjon i vikingtiden er liksom litt annerledes enn den vi har i høymiddelalderen, og vi må kanskje ikke glemme at i vikingtiden er det slik at det er flere tusen menn og gutter som drar på vikingplintringstokter, handelsreiser, hvert eneste år. Mange dør. Mange kommer ikke hjem, blir værende i utlandet, og mange kommer hjem ganske skadde. Mm. Så det ser ut, i alle fall min tese, at kvinnene fikk da hovedansvaret for å holde på en måte samfunnshjulet gående. Mm. Og vi kan godt sammenligne den situasjonen som vi har i vikingtiden med den som vi har i England i 2. verdenskrig. Kvinnene tar seg av alt. Fabrikker, butikker, de driver, egentlig samfunnet mens gutta er ute og slåss. Og den situasjonen som vi kjenner til England, okay, det er jo 2. verdenskrig, 39-45, men vikingtiden var det i 250-300 år. Ja. Og det har helt sett opplagt at dette har satt dype spor, så at jeg prøver å lansere den ideen, det var faktisk overskudd av kvinner i vikingtiden.
1: Men altså, dette er litt off-topic, men det høres veldig kontraproduktivt ut å dra ut på vikingtokt i 3-4 år, bli der og dø også, ikke komme tilbake uten noe. Hvorfor dro de på tokt?
0: For å skaffe seg rikdom. Altså, hele det politiske systemet i Skandinavia baserer seg på at høvdinger og konger drar ut på tokter sammen med sine menn, kommer hjem med store rikdommer og gir dette til sine venner for å opprette vennskap med de.
1: Men det er jo bare bling-bling. Det er jo ikke noe de faktisk kan bruke, er det det?
0: Jo, da, så den du tar med deg masse for seg selv. Vi snakker om at på en periode på slutten på 900-tallet, begynnelsen 1000-tallet, så var det faktisk flere titals tonn sølv som vikingene tar med seg hjem fra England til Skandinavia, ikke minst de danske kongene. Og dette kan de bruke for å kjøpe seg allianser.
2: Ja,
1: okay.
2: For det er jo akkurat det, og det synes jeg at jeg lærte veldig når jeg leste boka di, Jon Vidar, fordi det her med både vennskap og det å gi og motta gaver for å bygge allianser og bygge vennskap, veldig, veldig viktig på den tiden. Det var jo sånn man skaffet seg en gjeng hvis man trengte hjelp, så måtte man bygge de her alliansene så noen kom for å hjelpe deg hvis det trengtes da. Mm. Fortell oss litt om nettopp viktigheten av det da, å skape vennskap.
0: Jo, men altså at altså, i denne perioden så baseres makt seg på nettverk. Så kongene, de oppretter vennskap med høvdingen. Det er høvdingen som de lokale lederne. Da bruker de faktisk ganske store ressurser for å opprette vennskap med disse høvdingene. For når kongene skal ut i krig, så sender de på en måte melding til høvdingen om de må stille opp, og da må høvdingen også stille opp med sine venner. Mm-hmm. Og høvdingen hadde opprettet vennskap med bønnene, og da på en måte går egentlig en vennskapskjede fra kongen på toppen til høvdingene og ned til bønnene, så går også en annen vennskapskjede fra egentlig høvdingene opp til de nordrønne gudene. Slik at vennskap er egentlig en term som på en måte knytter sammen hele det ordentlige og det verdslige samfunnet.
1: Det er gøy at FIFA er bygget på vikingtidsprinsipper da.
0: Ja, altså, hvis man skal beholde sin makt i dagens FIFA, så kan man bruke gaver også. FIFA sitter på ganske store ressurser.
1: Så at, ja. Jeg vil snakke litt om kjærlighet, for det er veldig mye kjærlighet i Håvamål. Når jeg tenker vikingtid, så tenker jeg ikke så veldig mye kjærlighet. Da tenker jeg brutal kjærlighet, egentlig. Var de myke, disse vikingene?
0: Ja, faktisk, de var ganske myke. Og fordi at en ting er jo dette med kjærligheten, men også at det var en av de store overraskelsene for meg, da jeg begynte å analysere diktet som hele, det var at det legger så veldig stor vekt på at man skal snakke om sine følelser. Og for eksempel i strofe 121 så står det «Sorg gnager i hjertet når du ikke kan dele alle dine tanker med noe». Og litt senere, bånd knyttes når man kan dele alle sine tanker. Det betyr altså at vikingene snakket om sine følelser med hverandre. Og det er jo litt, kom i alle fall på meg, som en liten overraskelse, fordi jeg tror at jeg som de aller fleste har den forestillingen av vikingene var skikkelig tøffe, store karer som ikke ønsket å treffe på lørdagskveld på byen.
1: Ja.
0: Men helt åpenbart, så de hadde behov for å snakke om sine følelser.
1: Og det var også veldig viktig med måtehold. Er dette bare noe Odin sier, eller var det faktisk viktig med måtehold?
0: Måtehold er veldig, veldig viktig, fordi at... Dette er en kultur, og det er jo hvor man skal snakke veldig høyt om seg selv og sine egne bragder. Og så konkurrerte de i utrolig mange forskjellige ting, altså alt fra drikking til spising og løping og dikting, og, altså you name it. Men altså, Odin legger vekt på at man skulle ikke snakke for høyt og for mye om seg selv. Man måtte være, på en måte være, ja. Være litt nøytral, og han legger ganske stor vekt på at ikke minst når i sånne festlige sammenhenger, når man, dette foregikk stort sett i hallen, og da hadde man sittet kanskje en god del timer og drukket faktisk ganske mye, så stemningen kunne bli ganske amper. Og derfor råder Odin egentlig gjesten til at ikke drikke for mye, drikke med måte, og heller gå tidlig og legge seg, enn at ja, følge med på festen utover natta.
2: Ja, det er så vidt et råd som vi kan ta med oss i dag også, det.
1: Guden har alltid vært en partybrems.
2: Ja. Vi skal snart dykke videre inn, eller bli med inn i en typisk vikinghall, og også kikke litt på sånn, altså vi ser jo så mye vikingestetikk i nåtid, så det er spennende når vi først har en professor her og ser litt på hvordan alt, hva det som egentlig
1: stemmer
2: på et vis. Så Jon Vidar, du blir med oss videre. What is love?

0: Ja, de stilte seg sikkert spørsmålet, hva er kjærlighet, har vi skjønt også i vikingetiden, dette var Hathaway.
1: Det sa sikkert baby don't hurt me også.
0: Ja, det kan godt hende de gjorde det. Jon Vidar Sigurdsson, du vår gjest i dag, har skrevet Håvamål, en nøkkel til vikingetiden. Hvis vi nå ser for oss en sånn vikinghall, og så åpner vi døra, hva møter oss der inne?
2: Det som ville sannsynligvis, for det første som vi ville se, sikkert høvdingen. Ja. Som sitter på motsatt side av inngangsdøra. Det er det første som man skal se når man går inn i hallen, er høvdingen i all sin pakt og prakt. Han kan da, og ut fra ham vil folk bli plassert i henhold den sosiale statusen som de har, enkelt, enten i samfunnet eller på gården. Slik at når man går inn i hallen, så ser man sosiale hierarkiet.
0: Nettopp.
1: Og det var en kamp om det sosiale hierarkiet, eller var det ganske satt og folk var fornøyd med plassene sine?
2: I fleste tilfeller så måtte man bare akseptere den plassen man fikk tildelt. Men altså, og for en høvding som kjente jo egentlig alle i regionen, så var det ganske lett å tildele vedkommende en bestemt plass i hallen. Og det var noe som på en måte man bare aksepterte. Men utfordringen oppstod når en gjest, ukjent gjest, banker på. Og så er spørsmålet, hvor skal denne stakkars karen eller kvinnen plasseres?
0: Nettopp. Vi kan se for oss da, Mare og Olav, vi banker på vi, så kommer vi inn. Hvor skal vi plasseres?
1: Ja.
0: Hvem er dere? Hva gjør de da?
2: Ja, da vil jeg faktisk spørre dere begge to, fra hvilken familie kommer dere?
0: Ja. Og så ville du kanskje også sett om vi hadde noen våte klær eller noe som trengtes å byttes ut?
2: Jo, men vil jeg også se på hvilken klær dere har på dere, fordi at sosiale statusen i vikingtiden kunne man lett se på de klær vedkommende hadde på seg. Så måtte jeg spørre dere, hva har du gjort? Hva har du gjort, ikke sant? Og så måtte jeg prøve å finne ut og fra hvilken familie dere kom til. Fordi at, vi må ikke glemme, altså, i vikingtiden er dette et bittelite samfunn. Sannsynligvis bodde det ikke mer enn 1 million manns i hele Skandinavia. Og høvdingen hadde ganske god oversikt over egentlig samtlige høvdingfamilier i Skandinavia.
0: Ja.
2: Så jeg vet at du kommer fra, nå kjenner jeg ikke din familie dessverre, men altså, vet du hvem du kommer fra, så kan jeg plassere deg på riktig sted i hallen. Og da må den personen som sitter der faktisk på en måte rykke et.
1: Så da er det stoleken nedover alle må rykte
2: øre. Ja, ja, ja.
0: Ja, men hvis vi for eksempel hadde vist seg at vi har vært mye ute og reist, så ville det vært en bra ting, fordi man så vel på de som var ute og reiste som de hadde noe ekstra bra ved seg.
2: Absolutt, absolutt. Og det er nettopp det. Gjesten er jo en person som, og det er noe som Håvard må legge veldig stor vekt på, at man skal ut og reise. Den som sitter hjemme blir ganske dum.
0: Mm.
2: Du må skaffe erfaring og kunnskap med å reise til utlandet. Og, men ikke minst, altså, når du kommer da til en fremmedgård eller til en gård, så setter du på en informasjon som er veldig viktig for høvdingen og hele samfunnet. Slik at den reisende gjesten er nesten som et, hva skal vi si, vandrende nyhetsmagasin, som på en måte kan da informere om saker og ting som han har opplevd, og på en måte, og det er kunnskap og informasjon, det er like viktig da som i dag.
1: Jeg har lyst til å ta tiden litt til i dag, fordi etter VM så ble det jo mye snakk om vikingestetikken.
2: Mm.
1: Hva synes du om at vi omfavner vikingen i oss?
2: Omfamler vikingen i oss.
1: Ja, men altså, roingen og den her vikingestetikken.
2: Nei, for det som er morsomt er egentlig at vikingen er nesten som en potet, ikke sant? De kan brukes til hva som helst av hvem som helst. Og på en måte er jo vikingene blitt litt sånn politisk nøytrale. For de kan brukes av alle til nesten hva som helst. Og selvsagt syntes det var ganske morsomt at man skulle da ro fra Norge til Amerika. Det hadde blitt ganske trøtte landslagsspillere som faktisk måtte ha gjort den jobben. Men det måtte selvsagt seile, men altså at man, vi, da så bruker vi vikinger og vikingtiden til veldig mange forskjellige ting. Og det er jo en av de tingene som er litt morsomt å se som på en måte vikingtidsforsker der, altså den variasjonen som man bruker vikingene på. Man kan av og til irriterer seg helt grenseløst over måten det gjøres på, men altså, det er noe som man...
1: Hva irriterer deg mest da?
2: Det var jo et veldig... Jeg synes av og til altså at man kunne, for eksempel noen av disse seriene som vi ser på fjernsyn, kanskje ha snakket kanskje ikke nødvendigvis med meg, men i alle fall noen som kan litt om perioden. For de gir av og til et veldig, veldig skjevt bilde av vikingtiden. Bare for å ta et veldig godt eksempel, altså i alle vikingfilmer og alle vikingserier så det da en fjord som vi ser. Det norske landskapet.
0: Ja, vi ser noe fjell og fjord, ikke sant?
2: Ja, ja, ja. Men altså, det de danske kongene, det egentlig vikingtiden de, for å si litt, ja, vikingtiden kanskje på noen grunn et dansk fenomen. Danskene kontrollerer hele Danmark, de kontrollerer Skåne, Halland, Bohuslän og egentlig området helt opp til Kristiansand. Så de kontrollerer nesten halvparten av befolkningen i Skandinavia. Og i, akkurat i denne delen av Skandinavia ikke så veldig, veldig mange fjorder med høye fjell.
1: Nei, men nå kommer du til noe veldig sårt her, for dette må jeg jo spørre på vegne av alle nordmenn. Var vi nordmenn de beste vikingene, eller var det noen andre som var bedre enn oss? For det er på en måte vår greie nå blitt.
2: Ja, og det som faktisk på en måte hjelper dere akkurat når det gjelder svar på dette spørsmålet, faktisk på en måte altså Snorres og hans kongesager. Altså uten de og Snorres etter så hadde jo faktisk vikingtiden sett helt annerledes ut. Og i utlandet så jo faktisk kongesager til Snorre, det de som faktisk folk kan og leser. Slik at Olav Tryggvason hva skal vi si, generelt oppfattet som den største og den viktigste vikingen.
0: Ja,
1: ja da. Ja, det var deilig.
0: Det var godt, det kan høre på å pusle litt ut.
2: Igjen, altså jeg får den fra den norske stat.
1: Ja. Men du maler et bilde her av at det er danskene som går ut og kriger, mens vi i Norge, vi bare sitter og skriver små sagar og hovamål og vi er litt sånn myke vi i nord.
2: Jeg vil ikke si de var myke, men altså det danske dominansen som faktisk på en måte er helt, altså det danske kongen som er styrende faktor i vikingtiden. Og det er noe som man av og til glemmer, og fordi at nå har vi delt opp Skandinavien i tre land, Norge, Danmark og Sverige, og de grensene fantes ikke i middelalderen. Og de danske kongene, de styrte av og til også ikke bare områden opp til Kristiansand, men egentlig også opp til Trøndelag. Og var da i samarbeid med Ladegjerden som var kontrollert i Trøndelag, så de hadde da en innflytelse nesten over hele Skandinavia. Og det ofte noe som vi glemmer i den diskusjonen.
1: Ja, det skal vi ikke glemme, det skal jeg love deg. Jeg kunne snakket om dette her veldig lenge.
0: Ja, så merker at det her et evig tema. Vi må bare si velkommen tilbake en annen gang, tror jeg, Jon Vidar Sigurdsson, fordi du har mye god kunnskap. Ikke rart det, når du tross alt professor i historie ved Universitetet i Oslo, og har skrevet av denne boka en nøkkel til vikingetiden. Hvis vi skal ta med oss en ting ut av Håvamål som vi skal ta med oss inn i måten vi lever i 2026, hva synes du det er?
2: Jeg ville faktisk si at det er ansvar for fellesskapet.
0: Ja.
2: Altså det er noe som moten legger veldig, veldig stor vekt på, at man skal da dele sin rikdom, man skal da bruke den til å opprette vennskap, man skal på en måte, og det som er litt interessant, altså når det gjelder altså dette med gjest, altså den inkluderer også de fattige. Slik at når vi leser Håvamål, og så tenker oss på gjesten, så er det ikke på en måte en fremmed kar med høy status. Det kan også være en fattig person. Slik at det er denne fellesskapstanken som jeg gjennomsyrer hele diktet, som jeg synes det er noe som vi kan ta med oss videre.
1: Sier du at Odin er en sosialist?
2: Jeg skal ikke gå inn i norsk politikk, men altså,
1: det skal du få lov til. Tusen takk for at du kom til oss, Jon Vidar Sigurdsson.
0: Ja, ansvar for fellesskapet tar vi med oss.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt i Isomaks og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør?
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det, ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: du må få med alle
1: alle lyder.
0: Alle lyder. The Murmurs America You Suck. Vi har sendt ut vår middelalder historieekspert, ekspert på vikingetida, Jon Vidar Sigurdsson.
1: Ja.
0: Jeg fikk med oss en ting på tampen ut som vi like gjerne kan si med en gang.
1: Heter det i eller på Island?
0: Ja.
1: Og det heter islendingen sa på Island.
0: Yes.
1: Så da, da kan vi bare legge den
0: bare
1: legge der
0: bort. Den,
1: grave den ned i en skuffe eller et eller annet.
0: Ja.
1: Han skal sikkert ut i Oslos gater nå. Der det er, det må vi si til alle som skal ned til hovedstaden. Det er maraton i dag.
0: Ja.
1: Hold dere unna.
0: Det er like greit. Eller hvis du eventuelt vil innover, bare ta og bruk beina og sånn. Fordi nå er det mye gater som sperret av i sentrum. Men lykke til alle som enten i gang med å løpe nå, eller skal i gang litt senere. Jeg vet, halvmaraton startskuddet går jo litt senere i ettermiddag.
1: Jeg vil bare komme en liten refleksjon rundt maratonløpere. For på vei til jobb i dag så gikk jeg bak flere av dem som var klare. Og de går utrolig sakte. Det, det som om de sparer all energi til løpingen.
0: Ja, for jeg skulle til å si det, er det da at de sparer musklene, men det er sikkert det.
1: Jeg måtte hockeytakle meg gjennom mange sånne her tynne maratonløpere, og der kom jeg med pondusen min, og jeg fikk noe sånn, øy, for jeg måtte rekke en buss da.
0: Ja.
1: Og nei, de går sakte. Men de løper fort.
0: Ja, det er nok det de er i gang med akkurat nå. Så skjer det en del ting rundt i landet vårt også, fordi jeg vet at det blant annet er, dyrskuen er jo i gang.
1: Ja.
0: Så der er det jo sikkert mange av våre lyttere som nå enten er på vei bare med seg selv, eller med sine, altså det er jo folk og fe.
1: På det er på selvjord det.
0: På selvjord, vet du, over 90 000 besøkende, så det vil jo, skulle man tro, bety en liten andel av våre lyttere også.
1: Absolutt, vi har fått en melding også,
0: ja.
1: Om en som vil tipse om Miljøagentfestivalen. Dette er på Leirvik i dag, mellom 12 og 4. Det hørtes veldig gøy ut. Hvis jeg hadde bodd på Stord, så ville jeg tatt turen inn dit.
0: Gratis inngang for barn og masse morsomme aktiviteter. Ja, men det her er topp det.
1: Nå tok jeg en råsjans at det var Leirvik på Stord. Kan godt hende det er Leirvik andre steder i Norge, det har jeg ikke søkt opp. Men,
0: du sa det med så innlevelse at jeg også bare storte blindt på det.
1: Miljøagentfestivalen i hvert fall.
0: Ja, sjekk det ut. Vi skal selvfølgelig også være her en god time til, så det er mye godt i vente.
1: Det er det. Vi får jo altså besøk av Selda Kis og Markus Neby, som har premiere på Alle mot en i dag. Det gleder jeg meg veldig til.

0: Den er jo ganske så rask, denne låta.
1: Tom Helland, han liker korte og presise låter, det setter vi pris på.
0: Det er det ingen tvil om. Vi skal ta en liten tur til et sted i Norge som jeg fortsatt ikke har fått besøkt, men som jeg har veldig lyst til å dra til. Jeg har ofte fått turtips også om å dra til Bremanger.
1: Ja.
0: Hvis man gjør et lite bildesøk, så ser det altså helt vidunderlig ut. Vi snakker hvite sandstrender, nydelig landskap, vi har fjell, turmuligheter, og det er også plassen som neste band ut kommer fra.
1: Skal vi til Ådne?
0: Vi skal til Ådne, vet du.
1: Nydelig.
0: Men har du vært det der, du?
1: Dessverre.
0: Ja?
1: Jeg har opplevd veldig få av de der hvite strendene på Vestlandet. Jeg er litt mer sånn dypt inn i fjordene når jeg er der.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, kanskje jeg skal ta turen utover?
0: Ja, fordi jeg jo befinner meg ofte dypt inn i fjordene og høyt oppe på fjellene eller sånn, men jeg tror det er noe deilig med å reise ut mot havet. Og musikken som Ådne lager er jo helt fantastisk. Alma er låta vi skal få høre nå. Før det blir en liten nyhetsoppdatering, og så er vi klare for time to av dette o store selskap, som jo heter 90 min, da, så er det Mari og Ola.
1: Absolutt.
0: Vi sitter her.

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. Det kan bli strenge regler for hvordan barn og unge under 18 år kan bruke Facebook og Instagram. Meta, som eier Facebook og Instagram, har nylig inngått forlik I en stor rettssak I USA. Og Meta har gått med på flere endringer for å bedre sikkerheten for unge brukere, og den norske regjeringen har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene I Norge. Blant tiltakene som kan bli innført nattestenging og maks 2 timers bruk per dag. Og det blir mer om dette I helgemorgen på P2 og NRK 1 om noen få minutter. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland så raskt som mulig, etter en rekke dødelige angrep den siste tiden. Representantenes hus I USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste uke. Flere amerikanske politikere frykter at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte kostnader I USA. Korrespondent Fredrik Tombra forteller om angrepene som har kommet I det siste.
1: Det har vært en voldsom intensivering mot kjøpesentre, varehus. De fortsetter å angripe havne I Odessa. Og så ser vi også at de har angrepet bensinstasjoner midt I Kyiv. Dette noe de har drevet med gjennom egentlig hele våren, der de har angrepet mer enn 200 bensinstasjoner langs frontlinjen hovedsakelig, men som nå også gjøres I Kyiv ved hjelp av disse nye dronene som har skapt veldig, veldig store utfordringer for det ukrainske luftforsvaret den siste måneden spesielt.
0: Storbritannias ledende ytre høyreparti Reform UK setter ny rekord for valgkampstøtte I et enkelt bidrag. Partiet får 36 millioner pund fra kryptomilliardæren Ben Dillo, skriver Sky News. Summen tilsvarer 452 millioner norske kroner.
2: Partileder Nigel Farage ønsket donasjonen velkommen, men motstanderne kritiske. Representantene stemte I forrige uke for nye regler for donasjoner, inkludert et tak på utenlandske donasjoner på 100 000 pund og en stans I finansiering gjennom kryptovaluta. Men lovforslaget ikke endelig vedtatt. Mange representanter hevder endringene vil hindre at utenlandske penger påvirker valg, men Reform mener det et forsøk på å kvele partiets finansiering.
0: Det sa reporter Aud Darru. Det blir ikke streik ved private helseinstitusjoner. Fagforbundet, Delta og Fellesorganisasjonen ble I dag tidlig enige med arbeidsgiversiden I NHO Geneo I Mekling. I avtalen partene enige om å heve minstelønnssatsene opp på nivå med kommunene. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Dette Ni-timen med Mari Garås Monsson og Olav Svarstad Haugland.

0: Litt sånn raspete saksofon på tampen der.
1: Ja, jeg glemmer at det George Harrison.
0: Ja, jeg vet det. Got my mind set on you, 7:07 har klokka blitt. Jeg ser at vi har fått inn en liten melding apropos at du sa du måtte... Og du gikk bak noen veldig saktegående maratonløper i dag tidlig.
1: Ja, og, ikke bare noen, mange de gikk i, altså det var så sakte. Det var tydelig at de skulle restituere før løpet. Det var det. Og her har jeg fått en melding fra en som jeg har en kjæreste til datteren min, ikke maratonløper, men bandyspiller, og trener veldig mye. Jeg har aldri møtt noen som går så sakte som han. Jeg får kløe innvendig av å se på ham, og må nesten snu meg. Orker ikke. Fin fyr ellers. Fra Ingevild.
0: Det helt herlig.
1: Jeg kjenner meg igjen.
0: Ja,
1: de mine best trente venner. Det er de tregeste jeg har.
0: Og de skal spare på musklerne, vet du. Og så kan vi jo rydde opp i at denne Miljøagentfestivalen, den i Larvik og ikke Leirvik, så det var en liten skriveleif som gjorde at vi dro en helt annen retning i landet vårt.
1: Ja, altså vi fikk en melding om at det var i Leirvik, men så er det mange som har skrevet etterpå, nei, det Larvik, ikke Leirvik. Ja. Så hvis det noen på Stornån, det noen barn som har gledet seg til Miljøagentfestivalen, beklager. Yes. Da får du be mamma og pappa om å lage en liten festival privat for dere.
0: Vet du hva, jeg har med meg en annen ting også, for det jo alltid mye som skjer rundt i Norges land, og vi sa det innledningsvis, Olav, det første gang du og jeg har 9 timer sammen, så vi driver og blir kjent.
1: Ja.
0: Jeg fikk for et par år siden en liten gave fra resten av redaksjonen, det primstav,
1: ja,
0: med tilhørende bok, og så det sånn inngravert Mari, og det egentlig bare, for jeg ganske ofte har tenkt at det hadde vært artig å ha en primstav, for å følge litt med på hva som skjer.
1: Dette passer jo veldig bra til at vi har snakket om vikingtiden.
0: Det det du gjør, og etter det jeg har skjønt, så kommer jo primstaven litt etter vikingtiden, men det en del ting som inspirert fra vikingtiden også, med hvordan man holdt styr på kalender, og jeg ser at akkurat i dag, så det 12. september, og det markert på primstaven.
1: Ja.
0: Her sånn, ser du, litt symbol.
1: Der det et slags, ja, hva skal vi si der? En slags lollipop?
0: Ja, kanskje det ser ut som en slags lollipop faktisk, med sjokolade på ene siden, og så ja, et eller annet på andre siden. Men i dag det altså fingergullmesse, og i Nordland ble også denne dagen kalt for saueklippedagen.
1: Saueklippedagen!
0: Og det fikk meg til å tenke på, det jo flere sesonger vi inne i nå, bærfolk ute og sanker bær, løpefolk ute og løper, men saueklipper de også ute for å klippe sau, og tror du ikke at om et par ukers tid så arrangeres det jo nettopp NM i saueklipping og ullhåndtering 2026 i Rogaland 25. og 26. september, så det sikkert noen som akkurat nå finpusser på saueklippe egenskapene sine.
1: Garantert opp til flere som øver.
0: Har du sett på saueklipping noen gang?
1: Det imponerende når de setter i gang, ja.
0: Altså, både hvordan de håndterer sauene, og hvor raskt det går an å få klippt.
1: Hadde jeg tenkt at det må være utrolig kaldt for sauene når de ferdige?
0: Ja, de blir litt sånn stakkarslige. Og...
1: Ja, bare når jeg fjerner skjegget, det stor omvelting. Tenk på det må være, det jo nesten dyre med sanning.
0: Ja, det faktisk det.
1: Og kaldt de får det.
0: Men det sikkert noe, det må være noen plusser også. Skulle tro, også for sauen.
1: Ja, sikkert. Får ikke sånn smuler i hulla og...
0: Nei. For eksempel.
1: Lukter litt vondt også. Jeg kan jo gå rundt og lukte hva jeg spiser hele dagen i skjegget mitt. Det
0: ja, for det setter seg, altså,
1: det godt,
0: dette har jeg ikke tenkt på før, men bruker du for eksempel shampoo i skjegget?
1: Innimellom så gjør jeg det.
0: Ellers så blir det mye lapskauslukt og sånt som ja, sitter inn.
1: Når kona mi ber meg om det, så gjør jeg det. Okay. Det noen ganger hun sier når jeg legger meg ned, og jeg skal kysse henne, gå ut igjen du,
0: ja,
1: og vaske skjegget.
0: Se her, nå blir vi kjent,
1: ja,
0: både du og jeg, og vi er lytterne åpenbart. Vi skal snart få inn to som jeg tipper. Tror du ikke de har litt sommerfølger i magen i dag? Ja?
1: Det tror jeg. De skal premiere i kveld på Alle mot en.
0: Yes. Telda Ekis og Markus Neby, de sitter akkurat nå utenfor her, veldig fokusert og ser på et eller annet på telefonen, ser jeg. Snart ja, kommer de inn hit og forteller oss mer om hva vi har i

0: Der, ja. Så greit å få med hele veien ut. Det var latteren din, blant annet, vi hørte, Markus Neby.
1: Hallo.
0: Selda Eikis.
2: Hei, hei.
0: Velkommen til, til Nytimen.
2: Takk.
3: Tusen hjertelig takk.
4: Alle mot en aktuelle i dag. Det premiere endelig i kveld. Det har vært en pause på et år.
2: Mm-hmm.
4: Det vet jeg alt om, for dette her følger vi nøye med på hjemme hos oss. Det favorittprogrammet til barna mine.
2: Og koselig!
4: Ja,
3: så, hva synes du da, Olav?
4: Jeg synes også det veldig, veldig gøy. Jeg kan ikke si at det noe selger nordnesk ikke her, men jeg synes det gøyere enn Maskorama.
3: Oi, oi, oi, det kontrasjert.
2: Håper hun ikke hører på.
4: Men så flott, hvordan stemningen hos dere? Har dere en god morgen?
2: Ja, jeg har vært barnfri i 24 timer, og familiefri, så jeg har kost meg. Jeg ble litt forsinket hit faktisk, fordi jeg glemte når jeg hørte på podcast og sminket meg og sånt.
0: Men betyr det, har du hatt et døgn på hotell?
2: Nei, hjemme.
0: Ja, så de har reist vekk, så du har hatt Mimi. Hjemmetid alene. Hva er det du prioriterer høyest å gjøre da?
2: Du, jeg hadde liksom tenkt å liksom rydde og sånt, men så jeg lå faktisk nesten 7 timer på sofaen og scrollet altså på serier og bestilt meg sushi. Og jeg var
3: dronning, altså.
2: Ja, jeg støvsugde akkurat rundt av sofaen, fordi jeg tok av meg sokken, og så var det litt så mye smulere under beina mine, og så lå støvsugeren veldig nærme, så det tok jeg. Men ellers så har jeg slappet skikkelig av og sett inn noen manus og tenkt på liksom, ja, det blir gøy. Da, så, ja. Hadde jeg lyst til å skaffe popcornmaskinen til det ene studio og sånt, og, men det har vi ikke råd til, så det ble det ikke noe.
3: Ja, det er knallgodt. Jeg hadde litt motsatt morning, hvor kjæresten min dro vekk, og jeg var alene med guttungen. Men det var helt suverent det. Vi har en sånn liten duell. Når han våkner i dag, så våkner han rundt 7-draget, og da kan jeg dra opp den babycallen og se på mobilen min at han våken, og da kan jeg så sette på musikk på den babycallen, og det føles ut som vi har en sånn duell hvor jeg kan få han til å sovne, hvis jeg timer musikken riktig. Og jeg fikk et kvarter ekstra der, men til slutt så vant han, og da var det å komme seg opp og lese en bok faktisk, som var litt passende for dagen her. Peppa Gris sikter mot stjernene. Peppa Gris skal på TV og er nervøs og sånne type ting, og da sier fru Gaselle at du må tro på deg selv, og så kommer superpoteten inn og sier at det er lov å gjøre feil, det er det man lærer av. Og da var det som om Peppa Gris snakket litt til meg da, fordi dette er jo direkte sendt.
2: Ja. Leste den boka mens sønnen din sov?
3: Jeg leste den før han stod opp, ja. Jeg måtte
4: skynde meg ferdig. Det er det du
3: bruker
2: de 15 minuttene på. Ja, ja, ja. Du bare, ja, jeg trenger å hype meg opp. Ja.
3: Takk for rådet, fru Gaselle.
0: Du, jeg ble nysgjerrig på hvilke låt du satt på det kvarteret ekstra du fikk også,
3: ja. Ja, den babycallen har liksom begrenset utvalg. Det er 5 låter det går i. Så det er Rockabye, og så er det Baba Lille Lam, liksom.
4: Du kaller det låter, da?
3: Jeg kaller det låter,
4: data,
3: ja. Ja, den lille bjelledataen der, ja.
2: Nei, men det er faktisk ikke datalagde ting. Det er folk som har spilt inn. For jeg fikk... Dere vet alle de der bamsen man har som synger og sånt, og det er alltid den samme dama som synger på mange forskjellige, spesielt Fisher-Price-bamser. Jeg la ut, spurte hvem er det som synger, og det er en norsk dame.
0: Nei, men i alle dager.
2: Som hadde gått en eller annen sånn skuespillerskole i London og fikk den giggen der. Og...
3: Det var drømmen hennes hele tiden.
2: Nei, jeg
3: skal havne inn i den bamsen.
2: Ja, men det skjønner jeg.
3: Ja, ja.
2: Alle har den jo.
4: Ja. Dette her høres ut som en podcast, eller?
2: Ja,
4: jeg har tenkt sånne, det. Sånne små stjerner som det der. Ja, det er fantastisk.
3: Ja, har du lest det? Lisa Sato, altså sånn barnbok, hvor det noen sanger også, som man kan trykke på inn i boka, så kommer det. Og der har jeg lagt merke til at vokalisten får mer og mer selvtillit gjennom bøkene. Så i starten så er det liksom ro, ro, ro din båt, mens toeren der er det mer liksom ro, ro, ro din båt.
2: Er det han fra det?
3: Nei, det er en dame som synger.
2: Okay.
4: Men altså, Lisa Sato har jo også da en bok sammen med Hadin Chase, Snart Sover Du, som er en fantastisk diktsamling, som jeg

0: Du, vi har sett dere begge i mange TV-program opp igjennom, men dette er egentlig første gang dere jobber sammen på en produksjon som dette.
1: 100%.
2: Ja, første gang vi møttes var på da vi skulle spille inn den reklamesnutten eller promovideoen til Alle mot en.
0: Hvordan var det første møte for dere?
2: Jeg var sånn, hei, jeg heter Zelda, og han var sånn, du gikk litt sånn inn for en klemme, men deg, vi har jo snakket og møttes før. Jeg bare, nei, ja, det har vi faktisk ikke. Og så ble jeg litt usikker da. Men du var veldig sikker på at vi hadde vært sammen i P3-morgen eller et eller annet.
1: Ja, jeg ganske sikker på det, uten at vi har... Det litt sånn som dere i 9-teamet da. Det kommer jo inn folk og snakker om Håvamål, og det nye kjendiser hver dag. Dere husker jo ikke hver eneste dag. Og det samme, når jeg hadde radioprogrammet P3-morgen, så var det jo litt den samme turnusen av folk. Og det helt utrolig at vi ikke har truffet hverandre i den mixen. Men det har vi da kanskje ikke gjort heller, og det var fascinerende å møte Zelda. Har jo liksom et inntrykk av henne som en smart dame som er opptatt av nærmete naturfagsting.
2: Brutt.
1: Ja, og nei, det ble jo ikke brutt, fordi vi gjorde jo dette promo-opptaket hvor vi skulle få noen gasser til å eksplodere og sånne type ting.
2: Vi skulle putte kokende vann opp i et beger med flytende nitrogen.
1: Ikke sant? Og da kom den HMS-ansvarlig inn og sa, nå må vi passe på, dette er farlig. Men Zelda bare sånn, nei, vi har full kontroll, fordi det er nitrofulius også som kommer inn og neutraliserer det i lufta. Så hun på en måte overkjørte HMS-ansvarlige med sitt nerderi da. Så da fikk jeg jo på en måte fordommen.
2: Men da følte jeg meg også litt sånn der, men jeg var sånn, vi hadde ikke fått spist sånn mye, så tok ting litt tid, og jeg var sånn, kan vi ikke bare, nå er det bare det siste, det er eksplosjonen som skal til, og så var det sånn, nå er det veldig viktig at vi hører på, at vi skal gå ut, og alle må løpe ut, vi har ikke lang tid, jeg bare, det er ikke så ille, vi må redde slappe av litt, liksom. Men da følte jeg meg litt sånn, kanskje jeg skulle bare holdt kjeft egentlig, og bare løpt ut.
1: Nei, det var veldig imponerende også, det var, in character også, så helt riktig.
3: Ja, jeg har hørt rykte fra folk at du sa sånn, og hvilken utdanning har du, HMS-instruktør?
2: Jeg tror jeg også sa, vet du ikke hvem jeg er, eller?
1: Ja, man er veldig forsiktig på NRK da, det skal sies, så ja, det var bra det.
0: Vi skal, det her er en liten forsmak i hva som har skjedd så langt. Og så skal vi snart få høre mer om hva vi har i vente da, for det er jo ny direkte sending i kveld. Alle mot en, alle familier gleder seg, og dere blir værende hos oss.

Emilie, hallo. Med neste stasjon her I 9-timen, vi har besøk av Stella Ikisa og Markus Neby, som da har premiere på ny sesong av Alle mot en I kveld. Det jo noe jeg gleder meg veldig til, og familien gleder seg til

0: der ute. Hva er det vi kan forvente? Har dere noe vi liksom, hva er det som skjer akkurat I kveld?
1: Vi kan jo ikke avsløre noen ting av de eksperimentene, fordi det er jo en hel familie som deltakerne nå I studio, I stedet for en person, som skal gjette på ting. Så, ja, det er nytt da, så lykke til med det, Markus.
2: Ja, tusen hjertelig takk.
1: Men, og så det jo alle som sitter og ser på det, så du kan ikke liksom få liksom inside information, de som hører på 9-timen. Men det jeg kan si at det første live-oppgave altså I eksperimentstudio, kan bli veldig voldelig. Andre oppgave kan også være litt sånn vond. Det også, det kan, ja, det kan være smerte der også. Og tredje sånn, kan også faktisk, der kan, alle kan bli skadet I dag. Ja,
2: vi går for 18 års aldersgrense denne sesongen der.
0: men du sa at lykke til, Markus. Ja. Hvordan deler dere programlederoppgaven? For jeg så for meg at du skulle være I studio, Sella, og Markus skulle være ute på vift.
1: Ja, nei, nå har de snudd.
0: De har snudd?
1: Fornyelse. Så de var sånn, hva med at du gjør eksperimenter igjen, Sella, har du lyst til det? Så sa jeg, ja, det høres jo veldig gøy ut det da. Og så var det litt sånn snakk om, ja, hvem skal ta din rolle I deltakerstudio? Og så ble det Markus, og veldig glad. Vi har hatt noen nydelige prøver. Det er så mye å tenke og ordne på, og du tar det på strak arm, og han sinnssykt morsom.
2: Ja.
1: Og kanskje litt drøy. Jeg litt sånn tante til det der. Ja. Men vi finpusset manus nå, har vi.
2: Vi finpusset. Bonnie Blue ble nevnt på prøvene, og det tror jeg ryker I kveld.
0: Men Markus, vi kjenner jo deg som programleder fra 24 stjerners julekalender og så videre, og der du jo relativt røff mot deltakerne. Ja. Her møter du da en familie som potensielt kan egentlig miste drømmen sin I løpet av kvelden. Kommer du til å være brutal mot dem også?
2: Jeg håper ikke det, altså. Jeg håper jeg klarer å lese rommet bedre. Ja. Men som en av TV-skjøringene, Sjefen I NRK kom og sa til meg I korridoren tidligere denne uka her, ja, gleder oss til lørdag, husk at dette direkte, her kan vi ikke klippe bort ting, og lo sånn ondskapsfullt bortover gangen. Så jeg kjente jo på det da, og det blir jo ekstra kaotisk, det har jo vært tidligere en deltaker som har sittet der, men nå det altså en familie I kveld da, på fem, en nydelig familie, og de har jo fortsatt bare 30 sekunder på seg da, på å komme fram til et svar, så det kan jo bli, det jo litt å følge med på her, det jo det, ting kan gå galt.
0: Ting kan gå galt.
3: Hva kan vi fortelle om den her familien som med I kveld da? De fem stykker, sa du?
2: Ja, det en ressurssterk familie hvor to av de eldste sønnene har hver sin NM-guld I karate.
3: Oi!
2: En tredje sønn som den yngre, han går I 9. klasse, men han har matte Han tar videregående matte allerede nå. Fatteren har vært med I veteran-VM I orientering, og morra har også brunt belte I karate.
0: Okay.
2: Så det en knallfin, charmerende gjeng.
1: Så Markus kommer til å bli banket.
2: Ja, ja, ja. Jeg tør ikke å si at det ikke feil.
1: Hvis det, ja.
0: De høres ut som noen som kan potensielt være gode tapere.
2: Vi får se. Ja.
0: Hvem det som kjendispanel? Fordi det har dere også I år, har vi ikke det?
2: Ja, det jo trygge og gode Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg. Så det føles jo også litt som at når jeg skal sitte der og være programleder, at de sånn programledersensorer som følger litt mer på siden der. Men trygge og fine folk.
3: Men på hvilken måte kan man bruke de for eksempel hvis man trenger hjelp da?
2: Ja, det kveldens eneste hjelpemiddel faktisk, så da kan man spørre dem om hva de har svart. Og nytt av året, det at de kan ikke bare bruke det som veiledende. Hvis de bruker kjendispanelet, så må de avgi svaret som kjendispanelet kommer med.
0: Okay.
2: Og det gjør jo at det litt mer på spill for kjendispanelet her også.
0: Jeg vet jo at dere ikke kan gi noen tips om hvilke oppgaver som kommer. Der var du veldig proff, Sella, som ikke gjorde det. Men dere kan jo kanskje gi noen hint om hvordan man kan gjette best mulig, fordi det finnes vel en matematisk greie her som gjør at du kan komme nærmere da, Norge enn hva som forventet deg.
1: Ja, altså, det her jo hele programmet basert på et sånt matematisk konsept som heter Wisdom of the Crowd.
0: Ja.
1: Altså, jo flere svar fra mennesker om helt random spørsmål du har, jo, altså, og så har de funnet at gjennomsnittet, og så hvis du trekker fra det meste, ja, medianen, eller jeg vet ikke helt, jeg ikke matematiker, jeg fysiker, veldig anvendt opplegg. Men det de har sett at, hvis du har mange nok som svarer på det samme spørsmålet, så blir gjennomsnittssvaret ganske lik fasit, eller nærme fasiten, og det det som hele konseptet, at Norge stiller jo ganske sterkt, jo flere som spiller liksom I appen, og registrerer seg sånn at vi får inn liksom svaret av dem, jo nærmere blir da Norges svar mot deltakernes svar da.
0: Så deltakerne bør egentlig da legge seg nærmest Norge som mulig, så de bør egentlig ikke tenke hva de selv tror, de bør tenke hva Norge tror egentlig.
1: Ja, men du vet jo ikke hva 5 millioner mennesker kan tenke potensielt da.
0: Nei.
2: Ja. Det såpass mange ukjente faktorer at
1: så du må jo bare men det jo noen som bare kjempeflinke til sånn guesstimation da, ja. Og gjette med litt sånn hjernevirksomhet i bakgrunnen.
2: Ja, og denne familien her har faktisk sagt at de stort sett pleier å slå, altså de pleier å vinne når de spiller alle mot en hjemme i sofaen.
3: Oi,
2: så vi får se da om de får det til når de sitter
3: satt,
2: der selv.
3: De har liksom, lista er lagt på en måte for denne familien.
2: Det er det, ja.
3: Desto lengre å falle
2: potensielt.
3: Men de er veldig
2: fine, ja. De er veldig,
1: så det er
2: fine.
1: Morsomme, gøyale mennesker som det, jeg gleder meg veldig til å hilse på dem etterpå.
3: Hvordan ville dere selv taklet å ha vært deltakere, tror dere? Ville dere klart å ha hodet kaldt og tenke klart? Eller blitt stresset selv?
1: Ikke jeg. Jeg har tenkt så. Vi har jo, når vi lager eksperimentene på innslag, så har vi alltid sånn i produksjonskrue da, vi som ute og lager eksperimentene, sånn, ja, for vi vet jo ikke heller svar på det vi driver og tester ut før det faktisk skjer. Så har vi en sånn poll da, og jeg er jo sånn, jeg aner ikke hva, sånn som ja, dette er de første oppgavene vi har hatt for lenge siden. 5000 pingpongballer skal dette ned 5 meter over dette bordet her, hvor mange blir liggende på bordet? I don't know.
2: Ja, og så er det også de der, at de regnestykkene man kan komme seg frem til, da, og la oss si at de er ganske enkle, så er det noe med det at du har 30 sekunder på deg, og det er dritmange 100 000 som også ser på deg mens du tenker, og det er folk i studio, og det er kameraer. Det er liksom, det å regne ganske enkle stykker også under det presset der, er jo ganske vanskelig, så liksom, Olav, 5 pluss 15 pluss 25.
0: Nei, nei, pass. Vi skal spille UB40, I got you, babe. Skal vi ha nå.
2: Ja, supert.

0: UB40, Chrissy Hind, I got you babe. Det alltid litt spennende når det kommer inn sånne meldinger som jeg, nå har jeg ikke rukket å lese hele Markus Neby, men okay. Skal vi tørre? For den begynner med, hei, jeg har truffet Markus Neby.
1: Nei, uff.
0: Vi har ikke noe, jeg har ikke lest videre.
2: Nei, det får du godfølelsen når du hører den første setningen?
1: Nei, men hun hadde litt sånn lurt smil rundt munnen.
0: Ja, men fordi det kan jo være, hvis jeg begynner å lese opp noe, da hadde det vært et eller annet, la oss si, hard kritikk, eller kunne vært hva som helst, eller noe du hadde vært flau over, men den ser trygg ut. Hei, jeg har truffet Markus Neby en gang, i forbindelse med Norsk Tippings 75-årsjubileum i 2023, på Hamar Kulturhus. Ja. Da var han på scenen sammen med blant annet Arne Scheie, og min mann Harald har truffet Zelda i forbindelse med Alle mot 1 i 2017. På Hosken go-kartbane Annebu høsten 2017. Zelda hadde da blått hår, så her har vi altså lyttere som har vært i nærkontakt med begge dere to.
1: Det er veldig hyggelig.
3: Før vi fikk barn.
1: Før vi fikk barn,
2: ja. Jeg lurer på noe, med tanke på Alle mot 1, da. Fordi det er jo...
3: Du får ikke vite hva vi skal gjøre.
2: Jeg skal ikke mase mer om det. Men dette her, dette har jeg tenkt ofte på. Hvor vondt er det når deltakerne ikke vinner?
3: Altså,
2: dere må gi pengene til noen fra Norge.
3: Det er jo...
2: Hvor mye sympati?
3: Kan jeg ta den?
1: Ja, gjerne, fordi vi har jo hatt prøver, og da på prøvene så tappte familien, den prøvefamilien som var der, og da var Zelda veldig sånn der, ok, bare vær forberedt på at det er jo veldig kjipt. De har akkurat tapt 115 000 kroner, liksom, og bare, åja, shit, da gikk alvoret litt opp for meg.
3: Og det er jo, det kommer jo an på personen som står der også. Noen har, og så er de så nærme, og så har de en ganske stor sum i sin egen pott, og så blir det litt sånn, og så prøver de å ha sånn brave face på, fordi de er på TV, og det er 900 000 som ser på dem direkte sendt riksdekkende TV. Altså, det er jo ganske, du må bare, men man må bare passe på dem og gi dem en god klem, liksom. Men ingen av oss har klikket, for eksempel. Men det som er reddere alltid litt, er jo at de vi ringer opp, da, de som vinner Norges pott, de er jo så sinnssykt glad, så man blir jo glad på dems vegne, så jeg håper jo at de hører det og blir sånn, ja, jeg kom inn med null og går ut med null, og det var jo, altså en forrige sesong så var det jo en 13 år gammel eller 14 år gammel gutt som vant, liksom. Ja. Fordi han hadde spilt alene mens besteforeldrene, mor og faren var på fest, og så satt han også på TV mens besteforeldre passet på han, og de...
2: Det er jo stas, det.
3: Ja, det, jeg bare, han vant 70 000.
2: Men jeg prøver jo å lære opp mine barn at de skal heie på deltakerne, fordi de sitter jo og heier på Norge, fordi de tenker at vi blir ringt opp.
3: Ja.
2: Så da har jeg alltid sagt, nei, hvis vi blir ringt opp, da gir vi halvparten til i studio, altså, for det jeg orker ikke det der. Jeg orker ikke stedet. Yeah.
3: Det her, det vet du, jobber i NRK, så du kan ikke.
2: Nei, tuller du?
3: Nei.
2: Jeg har en kone som ikke jobber i NRK. Ja,
3: så la henne være, da må det være hun som er registrert.
2: Jeg har ikke gjort det, dette er første året jeg jobber i NRK, mens alle mot en.
3: Åja, oh, ja, ja nå, da altså, nå, men nå er det, ja.
2: Nå er det ikke noen mulighet for meg.
3: Nei,
2: selvfølgelig
3: ikke
2: er det ikke
3: si det til barna, da.
2: Ai.
0: Men de må holde deg, du må ta på deg en maske og holde deg langt bak.
2: Da blir det Arsenal-kamp på meg i kveld.
0: Apropos fotball, holdt på å si, det er jo, altså, alle mot en er jo samlende, du nevnte 900 000, det er jo en stor andel av folket som er med på dette, på lørdagskveldene fra i dag og utover, og så er det jo naturlig å også tenke litt tilbake på sommeren som er, fordi jeg tror siste gang vi møttes må ha vært i forbindelse med at dere slapp sammen for Norge, da visste vi ikke hva vi hadde i vente før VM braka løs.
1: Det er riktig.
0: Og når du først sitter her, Markus, så føles det rart å ikke skulle ta en liten sånn oppsummering om hvordan egentlig denne sommeren ble for deg.
1: Oi. Den var jo helt unik da, for så mange andre. Om man var i USA eller om man var hjemme i Norge. Det føltes jo ut som en sånn en fantastisk drøm. Jeg var jo også liksom pappaperm samtidig, og var liksom, jeg var både forelsket i min sønn og liksom forelsket i Norge, så jeg gikk jo bare rundt og trillet og gråt nesten 24-7 liksom. Så det var jo veldig sterkt, og jeg våkner fortsatt liksom om nettene og liksom jubler ja over skåringer vi gjorde mot Elfenbenskysten og Brasil, fordi den der euforien som planta seg fysisk i magen, i solar plexus, den var så sterk og så voldsom at kroppen har ikke fått den helt ut av kroppen enda. Og det synes jeg også, jeg så Haaland, han er også YouTuber ved siden av fotballkarrieren.
3: Det er bra, han tenker litt sånn framover, at han skal ha noe fall tilbake.
1: Ja, det er veldig lurt. Men der snakker han i sin siste blogg, da, og da er Premier League-sesongen i gang, men han snakker om at han har liksom ikke klart å lande etter VM. Han fortsatt liksom sliten, han har ikke klart å bearbeide alt sammen, fordi det var så vanvittig og så stort. Da. Og det tror jeg gjelder litt flere, at vi trenger, tenk så lang tid vi har brukt på liksom debriefe straffa til Rekdal, og hvor mye vi har å debriefe nå. Dette er jo mat for 50 år frem i tid. Vi kan jo ikke være med i EM eller VM igjen enda, vi trenger litt mer pause.
3: Men jeg må bare si at jeg føler at vi lever i en tid der vi nesten har glemt det litt også, så jeg synes det er fint at du nevner at vi må liksom faktisk bruke litt tid på å bearbeide det, og, være, og fortsatt holde litt sammen da.
1: Ja, virkelig altså.
3: Det, fordi jeg er ikke interessert i fotball, jeg har blitt tvangsser, er det Arsenal-kamp i kveld?
2: Ja, det har skjedd at det er Sunderland
3: altså. Ja, men det er bra. Du kan sende meg en melding, så kan, for Alf-mannen elsker jo Arsenal, så det er fint å liksom vite hvordan det er. Men selv jeg ble jo, og alle andre som ikke har vært fotballinteressert, drev jo rodde, selv om vi syntes det var litt sånn kleint i starten liksom. Senest i går så jeg en video, det var en sånn lite, en stor skole et eller annet sted i Afrika som rodde. Enda, jeg bare... Ror dere ennå?
1: Det skal ros, og snart er det nye landskamper. Ja, så det, er jo, det var jo så utrolig samlende folk som ikke var interessert i fotball så på, og det er jo det som er utrolig gøy med programmet i kveld også, da, at det er så mange som samler seg, og ikke ror, men trykker på en app og konkurrerer sammen, det er dødsgøy.
3: Ja, og skru på hjernen, det synes jeg er gøy.
1: Skru på hjernen,
0: ja. Skru på hjernen, heller
1: ikke dumt det. Det er kanskje litt sånn avantgard ut å lage direkte sendt fjernsyn i 2026, med vanlige mennesker også. Er det mulig?
0: Det er jo litt sånn tilbake til sånn det var da vi vokste opp på en måte, at det var, da var det at man samlet seg, og at det fortsatt går an å lage hendelser hvor det skjer. Og som du sier, det er vanlige folk, ikke sant?
1: Tande P kunne sitte på TV og si skru av lyset, og så filmer man de som satt over gata og skrudde av lyset. Og det er jo noen sånne prosjekter vi har i All mot en også, så jeg gleder meg veldig til i kveld.
3: Ja. Det er jo bare bevis på at altså, ting kan endre seg teknologisk, og ting skjer, og det, men vi er jo bare folk da. Folk har lyst til å bare henge sammen.
1: Ja, vi vil være
3: og ha det gøy.
1: Sammen for Norge.
0: Sammen for Norge, det er egentlig litt artig. Jeg trodde ikke det skulle gå an å lage en parallell fra Jon Vidar Sigurdssons Håvamål-prat i sted, men han sa hvis det er en ting vi skal ta med oss ut fra Håvamål til nåtid, så er det ansvar for fellesskapet.
2: Og det tar dere i kveld. Klokka 19.45 på NRK 1.
1: Ja, vi må alle ta ansvar.
0: Klart vi må det. Takk for at dere kom til oss, og tvi.
3: Takk.
1: Tusen takk.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det er 0,1 tonn med ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Rio de Janeiro og Alexandersen og sambandet der.
1: Mari, jeg lanserer årets første offisielle høstdag. Som skikkelig høstdag.
0: Vet du hva, det rart at du sier det. Og som vi har sagt noen ganger, vi kjenner hverandre ikke så godt. Nå lurer jeg, jo spent, for jeg tenkte det samme I dag tidlig på grunn av en liten ting.
1: Ja, den krispe lufta.
0: Ja.
1: Lukten, nå lukta det høst for første gang.
0: Ja.
1: Jeg gikk der og tenkte på høstgryte, det skal jeg lage I dag.
0: Åh, favoritt høstgryte, hva det?
1: Det blir viltgryte med sopp, og den må være kremet. Det veldig mange som lager en viltgryte som... har en litt sånn sausete konsistens. Det setter jeg ikke så stor pris på. Jeg vil ha nærmest at det skal være tjukt som rømme.
0: Ja, og litt tyttebær ved siden her, eller?
1: Og mye tyttebær.
0: Og litt potetstappe, eller går det for vanlig potet ved siden?
1: Jeg vil jo helst ha potetstappe, men legen sier at jeg kanskje bør bare koke de potetene.
0: Hvertfall siden den sausen skal være så kremete,
1: ja.
0: Så trenger du ikke å hoppe inn I...
1: Og da kan jeg mose potetene som et barn,
0: ja.
1: Og bare røre inn sausen.
0: Ja, men da var det ikke helt samme grunn, fordi jeg la merke til, eller har jo begynt å komme litt høstfarger nå,
1: ja.
0: Så det var mikrogrunn nummer en, men så en kastanje nøtt på bakken, som jeg liksom passerte med sykkelen. Og da kom jeg, selv om jeg nå ble veldig inspirert matmessig, jeg kom med en gang inn I sånn krimmodus, ikke sant?
1: Ja, kastanjemann.
0: Og begynte å tenke litt sånn, kanskje dette en sånn lørdagskveld hvor jeg skal se litt krim. Men kanskje jeg skal lage meg en høstgryte også, for altså jeg fikk nesten vann I munnen bare av å tenke på det.
1: Ja, det noe av
0: kantareller,
1: det
0: beste som finnes. Ikke sant? Nå det sesong, og noe godt viltkjøtt, puttre, Og så den tyttebærsyltetøyet, det har jeg jo I fryseren faktisk.
1: Jeg liker at alt skal kunne spises med skjei.
0: Ja,
1: sånn at
0: som generelt.
1: Generelt når man på flotte restauranger.
0: Ja.
1: Jeg har vært på en Michelin-restaurant en gang, og der var litt av konseptet at alt kan spises med skjei, til og med brød kunne spises med skjei.
0: Wow.
1: Og så fikk du kanskje litt krisp på for konsistensen da.
0: Ja.
1: Men en høstgryte der alt ikke har noen motstand, setter jeg veldig stor pris på. Jeg serverte det til min da, ja hvordan blir det? Det min kones bestemor. Bestemor,
0: ja.
1: Som syntes at det var alt for mushy. Hun ville ha litt mer tyggemotstand.
0: Oh ja,
1: som litt rart at en 80-åring vil ha, mens jeg som egentlig har tennene mine intakt.
0: Du vil at alt skal bare skorses, som om det den beste babymat på et vis. Ok, men nå har vi lært litt ekstra om deg. Da. Jeg tror jeg på bestemor-laget.
1: At
0: litt av grønnsakene kan ha bare sånn litt par av rotgrønnsakene for eksempel, de slenger det opp I litt sånn etter hvert,
1: ja.
0: da er det min smak.
1: Det godt det også. Jeg sier ikke nei takk. Jeg ble veldig sulten ennå. Jeg håper vi inspirerte flere der ute til å lage en høstgryte I dag.
0: Nå har vi vært liksom matpåvirkere. Det kan jeg leve godt med, så jeg tror vi... Det også å ta ansvar for fellesskapet da, lage en god kremete gryte.
1: Ja.
0: Ja. Det det eneste vi holder på med I dag. Ansvar for fellesskapet.

0: Det var ikke så dum den låta her, konkluderte vi oss imellom underveis.
1: Den likte jeg godt.
0: John Mayer.
1: Det lenge siden jeg hørte på John Mayer. Jeg hadde en periode, men så fant jeg ut at alle jentene var mye mer forelska i han enn i meg, og ja. Derfor orket jeg ikke høre på han.
0: Han kom liksom inn i konkurransesonen litt for mye.
1: det var meg eller han på en måte, og det ble ikke meg.
0: Men det er bra at du kunne finne litt glede i å høre på litt John Mayer igjen. Vi to, vi jo her også i morgen, og jeg tror vi begge gleder oss veldig, fordi det ingen hvem som helst som søndagsgjesten i morgen.
1: Nei, det Margrethe Olin, forfatter og filmskaper, har laget en av mine favorittdokumentarer, Fedrelandet.
0: Ja. Vet du hva, den reisa der gjennom 4 årstider i Oldedalen, hun går på en måte i ryggen på sin egen pappa, og det er estetisk nydelig, og det ganske sånn rørende.
1: Den veldig fin, og musikken nydelig, den ligger ute i NRK-spilleren, ja. Mener jeg, så det absolutt en anbefaling etter Alle mot en i kveld.
0: Ja, det synes jeg faktisk, det kommer til å berike. Det er ikke noe farlig, og jeg kan tørre å gå og selge inn såpass hardt, men har litt god lyd på,
1: ja.
0: For det er et herlig liksom, lydspor til filmen også, men hun har også skrevet da bok nå, som jeg driver og sluker for tida, Utan språk for kjærleik. Så det blir prat om både det, altså skriving, skaping av film. Jeg tipper vi kommer til å ta oss en ganske god og lang tur til Vestland også, for hun jo oppvokst på stranda, har disse røttene også i Oldedalen, og det jo veldig vakre plasser i Norge.
1: Det er det vakreste. Mm. Jeg elsker Vestland, ja, så dette, yes. jeg gleder meg veldig til
0: i morgen. Jeg liker deg godt allerede, Olav. Dette var første sending sammen. Det bare å glede seg til i morgen. Og så må du som hører på nå ha en helt nydelig lørdag, enten du driver med saueklipping, eller løping, eller soppsanking, eller grytelaging, eller hva du enda holder på med.
1: Ta det rolig. Ja. Nyt den første høstdagen.
0: Yes! God lørdag.

0: up dying.
1: Her NRK Nyheter klokka 11. Det kan bli strenge regler for hvordan barn og unge under 18 år kan bruke Facebook og Instagram. Meta, som eier de sosiale mediene, har nylig inngått forlik I en stor rettssak I USA. Meta har gått med på flere endringer for å bedre sikkerheten for unge brukere, og den norske regjeringen har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene I Norge. Blant tiltakene som kan bli innført for unge nattestenging og maks 2 timers bruk per dag. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier hun vil ha dette på plass så raskt som mulig.
2: Nei, jeg har jo en klar forventning om at dette jo skal gjelde norske barn. Dette forliket, det jo historisk. Det svært. Dette viser jo at verdens største og rikeste tech-giganter har evne til å innføre beskyttelsestiltak for barn og unge. Nå har vi sett på dette sosiale og kulturelle eksperimentet I snart 15 år, og derfor så trykker jo Arbeiderpartiregjeringen på alle de knappene vi kan. Vi ønsker å arbeide med, som kjent, en egen lov om sosiale medier, men med vi at tech-gigantene selv skal kjennes I besøkelsestid og sikre barn bære, norske barn.
1: Fransk politi mistenker at togulykken I Normandie I går skyldtes sabotasje. 44 personer ble skadd da et tog mellom Rouen og Caen sporet av I går kveld. En politikilde sier til nyhetsbyrået AFP at toget sporet av etter å ha truffet en gjenstand I sporet, og de undersøker nå om noen har plassert den der med vilje. Saudi-Arabia stenger sin oljeledning fra øst til vest etter flere angrep. Det opplyser energimyndighetene I landet, samtidig som FN frykter en ytterligere opptrapping av krigen I Midtøsten. Saudi-Arabia verdens største oljeeksportør, og oljeledningen har vært enda viktigere I år etter at oljetrafikken har blitt mer utrygg som følge av at USA og Israel gikk til angrep på Iran. Angrepene mot oljeledningen kommer samtidig som de Iran-støttede Houthiene har tatt kontroll over strategiske områder I Jemen, og så dette utgjør en hindring for Saudi-Arabias oljeeksport. Det blir ikke streik ved private helseinstitusjoner. Fagforbundet Delta og Fellesorganisasjonen ble I dag tidlig enige med arbeidsgiversiden I NHO Geneo I mekling. Partene hadde egentlig frist til midnatt med å bli enige, men meklingen fortsatte på overtid til litt før klokka 9. I avtalen partene enige om å heve minstelønnssatsene opp på nivå med kommunene. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Tone Nordahl.
3: Mine damer og herrer, dette

0: Popquiz, da er det det. Hjertelig velkommen til en utgave av Popquiz her i NRK P1. På sommeren er definitivt over, men så er det som heter Indien sommer da, ikke da? Som kan dukke opp litt I september, og for mange har det kanskje ikke vært sommer engang I andre deler av landet som har hatt en helt begredelig sommer. Vel, vel, fortvil ikke. Jeg håper dette selskapet kan varme I hvert fall den nærmeste timen. Vi skal møte deltakere, men jeg skal også nevne nettquizen våres. Den finner du på nrk.no/deltager. Bruk NRK radioappen, alltid hyggelig selskap det. Søk opp Popquiz, der finner du likesinnet også. Kan du skrive noen meldinger eller melde deg på. Det det aller morsomste jo det, å bli med selv. Amalie, klar med lyttekonkurransen. Spør hvem eller hva skal jeg frem til I dag?
1: I dagens deltakerkonkurranse så skal jeg frem til en norsk artist. Hun fra Bergen, og hun stemmen til Nordavinden I Frost 2. Her skal dere få høre et lite utdrag.

0: Spørsmålet mitt er, hvem er artisten bak denne stemmen? For å avgi svar så går du inn i NRK radioappen. Du finner popquiz, skriver inn svaret og trykker send inn. Masse lykke til!
1: Nordavinden, ja, den kommer smygende etter hvert den også. Jeg fikk lyst til å ta på noe mer klær, jeg hørte det lille snutten der som Amalie hadde puttet inn i dagens lytterkonkurranse. Det er bare å sette i gang og begynne å svare på den. Vel, vi skal hilse på deltakere. Aller først, Samuel Mayani. Hallo, Samuel.
2: Hei, du.
1: Hallo, du. Ja, hvor er du befinner deg nå, Samuel?
2: Jeg befinner meg hjemme nå i Oslo by.
1: Ja, hjemme er du sånn, er du osloværing opprinnelig, eller er du innflytter?
2: Nei, jeg er oslogutt, jeg.
1: Ja, det er godt å høre. Det er jeg også, Samuel, og jeg har med snart i måneder. Det er ikke så mange en av oss som kommer fra Oslo. Det er blitt en innflytterby etter hvert. Hvilken del av Oslo kommer du fra da, Samuel?
2: Jeg kommer fra Sankthanshaugen.
1: Sankthanshaugen også, gitt. Ja, men sant. Ja, men det var hyggelig, Samuel. Og Sankthanshaugen, sitter du på den haugen der alene, eller har du noen folk med deg?
2: Deltaksmessig så er det bare meg akkurat nå.
1: Ja, du vil ha en ganske søt jobb ved siden av studier, har du ikke det?
2: Yes, jeg er jo en umpa-lumpa, jeg.
1: Du er i Freia-butikken, du er?
2: Ja, riktig.
1: Og så er det fort gjort å begynne å spise, Lasse, Samuel.
2: Ja, ja, ja.
1: Det går du litt lei av sjokolade, kanskje?
2: Ja, til slutt så blir man litt lei. Det blir litt mye.
1: Det kan bli litt veldig mye mellom tennene og de greiene der. Det kan vel det, ja. Vil tro det. Så, men ja, nei, det er en skikkelig søt jobb. Det er jo det. Vel, Samuel. Du er ikke så gammel, du, er du det, i 20-årene?
2: Ja, riktig. Fylte 20 for en måned siden.
1: Au, akkurat. Ja, gratulerer på etterskudd, Samuel. Og velkommen i 20-årene. Du møter altså Caroline Ramsrud Libakken. Hei, Caroline.
3: Ja.
1: Ja da, nå har vi fått med Oslo, og nå skal vi lenger nord. Skal vi ikke det, Caroline?
3: Jo, vi skal til Gausdal.
1: Ja, det skal vi. Er vi oppe i Finnmark?
3: Nei, det er i Innlandet. Jeg er bosatt i Finnmark, men jeg er fra Gausdal.
1: Du sa Gausdal, unnskyld, jeg fikk ikke helt den med meg.
3: Stemmer det.
1: Du er bosatt. Men du er fra Alta?
3: Nei, jeg er fra Gausdal.
1: Du er fra Gausdal? Ja, det er Amalie som får meg med informasjonen her, skjønner du. Og det, ja, det blir en lengre prat mellom meg og Amalie igjen dette her etter sending. Amalie? Ja. Hun er ikke fra, hun er fra Gausdal. Ja, det er bare ta med Amalie, altså. Ha litt moro med meg, hun vet du. Men, Caroline, det gjør da vel ingenting. Har du folk med deg? Som Samuel ikke har?
3: Mamma sitter på noen meters avstand, litt nervøs.
1: Jo da, ikke så. Ja, men du, jeg får bare myken opp litt hvert. Du er 5 år eldre enn Samuel, altså 25. Og fra 2010-kategorien skulle være grei. Og så får du da hente inn moren din, når du kanskje, om du går videre, og du kommer til litt eldre kategorier, ikke sant, Caroline?
3: Ja.
1: Vi prøver oss nå, og vi starter på hjemlige trakter, vi. Og jeg spør enkelt og greit, jeg, etter denne duon fra Mysen, ofte ført felleskjøpets klær, og som har gitt ut låtene Traktor, Født til å ragge og Ermen i kermen. Hva er det de kaller seg? Ja, disse tre låtene da, som ligger høyt på VG-lista, og er definitivt i kategorien festmusikk, som denne duon fra Mysen sysler med. Traktor, Født til å ragge og Ermen i kermen. Vel, det var spørsmålet nummer en på fra 2010, og her kommer spørsmålet nummer 2. Vi er nettopp i år 2010, og jeg vil ha navnet på vedkommende som kom med den låten det året der. Så har du 1 minutt å tenke til om på. Lykke til.

0: Dynamite kom denne karen med i 2010. Og albumet den ikke hentet fra kom i 2009. Men så fant du ut da at hei, jeg har jo en låt til, ja. Og så tok den med da på en remixet utgave av albumet sitt året etter i 2010, altså. Og det gjorde den lurt i. Dynamite ble jo en formidabel hit for han og krabbe høyt på Billboard. Men vi startet da hjemme, ja, denne duoen fra Mysen, som ofte går i felleskjøpets klær og født til å regge og ærmen i kermen og så videre og videre, er det hva de kaller seg. Skal vi begynne med deg, Samuel? Har du noen forslag?
1: Nei, det satt helt langt for meg.
0: Den satt langt inne da, for langt inne. Hva med deg og Karoline?
2: Det er hagle.
0: Ja, det er hagle. Det er det, hvis det var hagle. Da får Karoline poenget, og Samuel en smultring innledningsvis her. Og da kan jo Karoline svare først nå. Hvem var det vi hørte?
2: Tayo Cruz.
0: Tayo Cruz. Hva med deg, Samuel?
1: Jeg sier Usher.
0: Du sier Usher. Dessverre for deg, Samuel, det var Tayo Cruz som Nei. Kom med Dynamite. Men det kommer et avbredningsspørsmål også her. Vi i 2017, og da gjør vi det sånn da. Vi sverger den en gang vi, og så får dere sin andres når dere har tenkt til å svare. Det, husker, det er viktig det å huske på navnet sitt først, før dere svarer. Hvem hører vi? Just a young gun with
1: a quick fuse. I was uptight.
0: Samuel er først ute her. Vær så god, Samuel.
1: Imagine Dragons.
0: Ja, det helt korrekt. Imagine Dragons er vi hørte med Thunder, og Karoline var et halv sekund bak deg, men da får du svare først. Så da får du poeng, Samuel, med Imagine Dragons. Og det er bra å få med seg. Og da får du ikke bare poeng, men du skal også få med deg en fin popquiz-kopp. Også Samuel for innsatsen, for du kommer ikke opp på siden av Karoline. Hun hadde to poeng, så får du da ditt ene. Yes. Så med Samuel, så hyggelig å ha deg med, også for du har en riktig fin lørdag.
1: Gjettus. Snack.
0: Ja, kos deg på Sankt Hans Haugen. Det er en fin bydel.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Ha det godt da.
1: Ha det godt.

0: Thunder, Imagine Dragons fra Las Vegas faktisk. Jeg trodde ikke hadde kommet derfra. Jeg trodde det bare var et sted man reiste til og så dro man hjem. Men Imagine Dragons kommer derfra. Riket med Killers for eksempel. Så de har da et rikt musikkmiljø i ørkenbyen og spillebyen Las Vegas også. Vel, det var fra 2010 og nå det 2000-tallet som venter på oss. Og her møter vi Pia Olea Kristoffersen. Hei Pia.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo. Og nå har vi jo forlatt Oslo med Samuel. Har vi kommet tilbake igjen nå, eller Pia?
1: Ja, vi har fortsatt i Oslo.
0: Ja, ok. Ja, det er bra. Hovedstaden representerte denne lørdagen her da.
1: Ja
0: da, det er bra det. Og sitter du med folk rundt deg, Pia?
1: Nei, akkurat nå sitter jeg faktisk helt alene.
0: Helt alene.
1: Vi får se hvordan det her går.
0: Ja, vi får se. Pia, fikk du med deg noen fine konserter i løpet av sommeren?
1: Jeg var faktisk og så Donkey Boy under fadderuka. Det var veldig kult, faktisk.
0: Ja. Drammens bandet Donkey Boy. Ja da, de har mange fine låter, den Pia. Hva det?
1: De har det.
0: Ja da, absolutt. Så gøy. Caroline altså med oss. Hun har klart seg flott gjennom 2010. Hun skal nå prøve seg på 2010. Skal hun legge til at Caroline har akkurat tatt jegerprøven, så hun skyter blink. Også i dette programmet, Pia. Så hun har stilt inn sikte nå, får vi nå høre hvordan det går med henne når det blir litt grann eldre musikk av dato. Her kommer spørsmål nummer 1 på 2000-tallet, mine damer. Svenske dette her, som kommer låten Wonder Child i 2004, som, ja, ikke valsetakt, selv om navnet hans kunne gi indikasjoner på det. Hva det han heter? Wonder Child, altså kom i 2004 fra denne svensken. Hva er det han heter? Spørsmål nummer 2, her vi i 2002. Navnet på gruppe. Dere har 1 minutt på dere. Lykke til.

0: nyttårsaften fra dette bandet, altså fra USA, som kom med debutskiva si Songs About Jane i 2002, hvor denne låten var hentet fra. Og etter det så gikk det gært, men det var min oppfatning da. Men det begynte jo så bra. Vel, vel, vi startet opp i Sverige, og der, kom, der finner vi altså karen som ga ut Wonder Child i 2004. Som, eller til da, som et lite, lite hint som ikke gikk i valsetakt, selv om navnet hans kunne gi indikasjoner på det. Ja, da hørte vi Caroline, som jeg har mistanke nå ikke har et fullt og riktig svar, Caroline.
1: Det Christian, og jeg vet det nå.
0: Nei, men du har svart Christian, du har jo det, ja. Så du har kommet halvveis til mål, Karline.
1: Ja.
0: Men når jeg sa dette her med valsetakt, så...
1: Ja,

0: Bra det, men da får du en trøst for deg da å være at Caroline heller ikke får poeng bare med Christian. Vi vil gjerne ha med etternavnet hans også da, vet du. Vi vil jo det. Vær litt strenge. Noen ganger så holdt det altså ikke. Men, Pia, hvem var det vi hørte da?
1: Der må jeg også stille utrolig svart da, og si pass, eller kanskje jeg skal... Hvilken amerikansk artist det jeg kommer på nå, liksom? Jeg aner ikke.
0: Men det hjelper jo for så vidt ikke å si noe mer til meg nå, for at du har jo avgitt svar til hoveddommer og produsent Ida, så det, da, og der leverte du et pass.
1: Jeg leverer dårlig i dag, altså. Det skal sies.
0: Men Caroline, kan du hjelpe oss her?
2: Det Maroon 5.
0: Ja, det Maroon 5.
1: Hard
0: to breathe. Du hørte sikkert, dro sikkert kjensel på stemmen til Adam Levin. Ja da, de har jo, de holder på fremdeles Maroon 5. Dette var starten fra Songs About Jane albumet deres. Hard to breathe. Da er et stakkars lite stusselig poeng på Caroline her, og så er en smultring på deg, Pia, men det ingenting avgjort her nå. Kanskje jeg vrien nå på 2000-tallet. Vi kan virke sånn, dere får gi meg kjeft, jeg får tåle det. Men her kommer altså et avrund spørsmål, og da får dere si navnet deres før dere svarer, og så skal jeg gi dere en litt sånn lite hint. Vi skal ikke så langt av sted, litt vestover kan vi jo si, og navnet først, hvem hører vi?
1: Pia. Det her er Kings of Convenience.
0: Ja, visst er det.
1: I'd rather dance with you than talk with you. I'd rather dance.
0: Har du hørt maken? Har du vært med og skrevet den?
1: Ja, jeg var med også. Nei. Men jeg kommer på nå at jeg så jo de live på Picnic i Parken.
0: Nei, men...
1: I sommeren.
0: Men utrolig. Så utrolig bra. Det har du i hvert fall fått masse hjelp, fordi du fikk med dem live. Ja, visst er det Kings of Convenience. I'd rather dance with you. Og Caroline rakk ikke å trekke pusten en gang her.
1: Nei.
0: Men vet dere hva?
1: Sorry, Caroline.
0: Men vet dere hva? Jenter, nå er det en gang slik at vi må ha med en av dere videre. Og derfor så blir det altså et avrundingsspørsmål til fra meg da. Og da kommer altså det, så får dere si navn deres da, så fort dere vet hvem jeg er ute etter. Vi er altså på 2000-tallet. Nå er vi i 2007, og jeg er ute etter hvilken gruppe som kom det året med I Don't Feel Like Dancing.
1: Oi.
0: Gikk mye i falsett. Ja, her går tiden ut. Der er den borte, ja. Da kan jeg svare Sisters, som kom med den låten der. Så da må jeg bare ta et til, altså. Det kan bli flere. Det kan bli flere, dette her. Skal vi bare si det slik, da, at... hvem ga ut låten Sexy Back det året?
1: Pia.
0: Pia.
1: Justin Timberlake, er det han heter? Justin Timberlake? Nei. Jo, Timberback. Timber, et eller annet sånt.
0: Du har sagt Justin Timberlake. Det er det svaret ditt, det. Du har det. Ja, og ikke surde deg bort til back, men du hadde kanskje, du prøvde deg på Timberland også, som vi henger med. Så, men det er jo, vi er få tommel opp ifra dommerne her, for at du svarte til Justin Timberlake, som var det viktigste der. Du, Caroline, hun driver. Pia er fullt ut stand til å krangle med seg selv, når hun får anledning til det. Men noen ganger så lander hun på riktig bein. Så vi får si det sånn, Pia, gå videre. Men Caroline, dette var da lidelig gøy. Og du skal selvfølgelig få et krus ifra oss. Og har du lyst til å plage noen også, så kan du godt nominere noen hvis du ønsker det.
2: Jeg har nominert min beste venninne. Ingrid Overland.
0: Ingrid Overland. Da kan det bli en runde to på deg og Ingrid Caroline, når Ingrid sikkert dukker opp på en lørdag i fremtiden.
2: Yes, greit det.
0: Strålende.

0: det er Erlend Øye og Eirik Bø fra Bergen som står bak denne duoen, Kings of Convenience. Og kanskje den mest kjente låten deres da, I'll Have a Dance With You, altså, som de kom med i 2004. Det er flinke folk. Vel, det var 2000-tallet, og da er det 90-tallet som venter på oss, og det gjør også Ivar Bjørgen Larsson. Hei, Ivar!
1: Hallo, hallo!
0: Hallo, hallo! Nå er vi i Midt-Norge omtrent, er vi ikke det?
1: Ja.
0: Ja. Jeg kan ikke si Stjørdal, det jo ingen fra Stjørdal som liker at noen sier Stjørdal.
1: Nei, du fikk hva du vil, men vi sier Stjørdal her.
0: Ja, jeg sier Stjørdal, ja. Jeg synes nok Stjørdal er mye finere å si her da. Jeg synes også det. Og hva driver du der til vanlig, Ivar?
1: Jeg jobber i Telia.
0: Ja. Jobber i, og jeg vet du litt glad i piggtrådmusikk. Kan du definere det litt for oss, Ivar?
1: Ja, det mye forskjellig. Det blir mye Metallica og... Slipknot
0: og
1: ja, sånne ting.
0: Ja, sånne litt hardere og røffere ting.
1: Ja.
0: Du har kanskje noen med deg?
1: Nei, nå sitter jeg alene.
0: Sitter du alene? Ja. Ja, ja, men det kan gå vegen det også, Ivar. Du møtte ja. Også Pia, som klarte seg på 2000-tallet, og har nå reist tilbake til 90-tallet hun også. Her kommer altså spørsmål nummer en, og så får du legge merke til hvordan spørsmålstillingen er. Hun ute etter, ja, hun startet altså faktisk med jodling, sammen med faren sin, og hun heter altså Jewel Kilcher fra Utah. Who will save your soul? You were meant for me og Foolish Games kom altså alle fra debutskiva hennes Pieces of You i 1995 og de kom inn på Billboard-lista i rubbel og bit. Hvem det jeg skal frem til? Jewel Kilcher altså fra Utah. Hva det hun kaller seg når hun gir ut musikk? Spørsmål nummer to. Her vi 1997. Vil ha navn på vedkommende. Dere har cirka ett minutt og tenker dere om på. Lykke til.

0: gang da, tatt med seg noen av barna sine også, denne karen, som gjør seg vel mest gjeldende på det hvite læret og på TV-skjermer, men har da altså en artistkarriere ved siden av det her, altså Gettin' Jiggy Over It i 1997. Ja, hvem var det? Skal vi nå svart, snart sikkert få svar på, men jeg startet opp med hun da, som er veldig bra på jodling, og legger inn litt småjodling i låtene sine også noen ganger, Jewel Kilcher fra Utah. Og så er det hvilket navn da hun bruker når hun gir ut musikk, som var spørsmålet der. Vel, nå er det jo slik at, Ivar, du er utfordret, du kan jo svare først på spørsmål nummer en. Hvem var det skulle frem til?
1: Det var Jewel.
0: Jewel. Hva med deg, Pia?
2: Nei, jeg såpass,
0: ja. Ja, men det er lov, det er lov. Det er helt i orden. Jewel skulle jeg frem til, og har bare endret litt på fornavnet sitt. Hun skriver Jewel med dobbelt V-E-L. Men Jewel, hennes fødnavn, er jo U-E-L. Så endret litt bare der. Et poeng får altså Ivar, og forløp en spiltring på Pia, som kan svare først nå. Hvem var det vi hørte, Pia?
2: Det var Will Smith.
0: Will Smith. Hva med deg, Ivar?
1: Ja, svart det samme.
0: Vi går for Mr. Will Smith, vi gjør det. Og var vel i Norge for et par år siden, og tok med seg ikke gjerne Oscar-statuetten sin også på scenen der. Så han reiser nå rundt da, og driver og fremfører blant andre Gettin' Jiggy With It fra 97. Står to poeng, fullt hus altså til Ivar så langt, og Pia har sitt ene. Her kommer avrundingsspørsmålet, nå er vi i 1993. Og så minner jeg igjen på, altså til det kjedsommelige, husk også å si navn dere. Først da, hvem er det vi hører her?
2: Pia.
0: Pia, kom igjen.
2: Hva er det? Postfirobygg... Nei. Hva heter det? De Lillos? Ja.
0: Da gikk tommeren ned først på hoveddommerne, og så rettet han seg opp igjen, faktisk. For at du ja. Var innenfor tiden. Du var det, sydde deg litt bort til postfirobygget, men det jo selvfølgelig De Lillos med neste sommer. Og dermed så skal du få poenget, og da står det altså 2-2 imellom dere. Og da blir det slik da at jeg må komme med et avrundingsspørsmål nummer 2. Og det får jeg bare lese opp, og så får dere avbryte meg gjerne det, men gjør det med navn deres før dere svarer. Hvem kom, nå er jeg altså i, vi holder oss på 90-tallet selvfølgelig, det den kategorien vi er i. Hvem er det som kom med How Bizarre det året der, i 1996? How Bizarre, How Bizarre.
2: Nei, Gud, hva heter
0: det igjen? Ja, det bare, vi får i svar da.
1: Nei, husk ikke.
0: Ja, du sliter da.
2: Jeg har bare Run DMC, men det ikke riktig.
0: Nei, Ivar sliter, men det var jo litt her med navn først også, hvis det, men vi tar det til, tror jeg, for at dette her ble resonert bort. Jeg vil vite hvilke band som du forbinder med Michael Stipe.
1: Ivar.
0: R.E.M. R.E.M. er det korrekt. Dermed så betyr det at Ivar er videre i programmet, og Pia, du var jo så flink å dele alle resoneringer med oss. Vi gikk litt unna reglene her med å bare si navnet sitt først, men vi synes det var så festlig å høre på at vi lot det passere. Men du, ja, det var hyggelig, Pia. Du, hyggelig å ha deg med, og så er en t-skjorte på vei. Takk skal du ha.
2: Takk skal du være med.
0: Ha det godt da.
2: Ha det.

0: Det er vel bare å se i øynene at sommeren 2026 er over. Så får man mimre litt tilbake til den sommeren og se fram mot neste sommer, som De Lillos sang om her da. Fra 93 var det. Men det ble en sommer til da også. Vi får satse på at det blir det også neste år, dere. Vel, vel, det var 90-tallet, og nå det 80-tallet som venter, og nå skal vi hilse på en ny deltaker. Det er jo Eirik Nordtveite. Hei, Eirik.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Har det vært en god sommer, Eirik?
1: Ja, absolutt. Mye sol og til og med bada.
0: Oi, du har dyppet legeme i vann.
1: Ja.
0: Ja, men, verdens navn. Ja. Og hvor er du gjør det igjen, da?
1: Det rundt omkring Tvedestrand, det som bor.
0: Ja. Akkurat. Og der er du helårsbeboende, Eirik?
1: Ja, rett og slett. Ja.
0: Går vel kanskje mot en roligere periode nå i Tvedestrand?
1: Ja, nå begynner man å få byen for oss selv, så det, ja, det er jo bare lov å si at det er litt fint.
0: Da kan du holde på med yndlingshobbyen din og gå inn på den lokale puben og se på fotball.
1: Ja, rett og slett.
0: Ja,
1: og
0: da er det alltid lett å få plass. Premier League er jo i gang igjen nå. Ja,
1: det er nydelig.
0: Ja, da, jeg hører du er lettet. Det er, ja. Sånn. Er det noe lag da som du heier på der spesielt, Erik?
1: Ja, for min del for Newcastle.
0: Så går vi for Newcastle, ja. Ja, absolutt. Ja. Gjorde det akseptabelt forrige sesong, blir spennende å se da.
1: Ja, ja.
0: Om vi kan bryne seg mot de tre store.
1: Ja,
0: ja, Eirik, vi skal prøve oss nå på 80-tallet. Og, ja, du er i midten av 50-årene, så ja. Vel, du var svært ung på når du hadde
1: ups.
0: Jeg må si det. Men du har folk med deg, du har kona med deg, ikke sant? Så kan jeg hjelpe deg litt.
1: Ja, absolutt.
0: Det er bra. Vi prøver oss, Eirik. Du møter altså Ivar, som holder til i Stjørdal. Så det blir Sørlandet mot Midt-Norge, dette her, eller Trøndelag. Spørsmål nummer 1. Ja, her er vi på balladene, mine herrer. Hvilken duo sang Up Where We Belong fra filmen An Officer og en Gentleman, eller på norsk da, En Officer og en Gentleman fra 1982. Det var vel Richard Gere som spilte i den filmen, men den sangen som fulgte med da, Up Where We Belong, ble jo svært så kjent og gikk til topps på mange lister rundt omkring i verden. Hvilken duo sang den låten der? Spørsmål nummer 2. Her er vi 1986, og vi stifter bekjentskap med denne artisten fra Ohio, US, som kom med denne låten her i 1986. Kanskje dagens nøtt, jeg vet ikke. Dere får resonere dere fram til noe, men så begynner Ida å masse på et svar etter cirka et minutt. Lykke til.

0: ordet da. Så får en stemme da, denne artisten fra Ohio. Og stakka går det med en Grammy for best vocal performance også. Det året den kommer ut, så krabba på andre plassen på en Billboard. Men kanskje en vrien nøtt å knekke dette for herrene Ivar og Eirik. Vi startet da først opp med hvilken duo som sang opp Where We Belong fra denne filmen da, An Officer and a Gentleman fra 1982. Mange husker sikkert Richard Gere i den rollen i den filmen. Men den duoen som sang, Ivar, hvem var nå det?
1: Det var litt før min tid, dere der. Jeg mener husk at Joe Cocker sang på den sangen, men jeg husker ikke noe flere, dessverre.
0: Nei. Hva med deg, Erik?
2: Ja, enig med den ene, så tror jeg hva andre Jennifer Warnes.
0: Ja, visst var det Jennifer Warnes som sang. Sammen med Joe Cocker, altså Up Where We Belong fra den filmen der. Så Erik får det poenget, og ble vrien den der nøtta vi la inn der nå, Erik, med hun som sang Sweet Love fra 86.
2: Ja, den gjorde jeg altså, så den håper jeg at Ivar fant nøtteknekken.
0: Ja, sånn det å jobbe i nøttebransjen, vet du, Erik. Det skal knekkes noen nøtter etter hvert også. Ja. Ivar, hadde du noen forslag?
1: Nei, jeg synes det hørtes ut som Cher, så tippet det.
0: Ja da, det greit å bare tippe på noe, det det, men det var det dessverre ikke. Det var Anita Baker som sang Sweet Love for oss fra 86, altså. Da står det altså et poeng til Erik og Ivar, det ikke håpløst dette her. Han har da bare et poeng, Erik, så det ikke over ut.
2: Nei.
0: Langt derifra, men nå kommer altså dette beryktede avrundingsspørsmålet, mine herrer. Vi i 1982, og så får dere huske på nå å si navnet deres før dere svarer. Må han navnet først altså? Hvem hører vi?

0: Nei, det er ikke det.
1: Ja, herregud, det sikkert mange folk, 100 000 av mennesker som sitter rundt i landet og sa det samme som deg, Ivar, og lurte på, men dette må de da kunne, for det er på en måte en sommerklassiker dette her, fra 82, altså, fra Thomas Ledin.
0: Ja, det det.
1: Sommeren er kort, og dermed så står det som det står, Eirik med sitt ene poeng, og Ivar, det ble en smultring fra 80-tallet på deg nå. Men du, fortvil nå ikke, vi skal sende deg et flott krus. Det skal vi gjøre. Så du har et synlig bevis på at du har vært med på Morova denne lørdagen. Det er da ingen tapere i popquiz, det må vi bare legge til. Hyggelig å ha deg med og kos deg i Stjørdal. Ok?
0: Takk for det.
1: Ha det.
0: Ha det.

0: Ja da, det nok mange steder i landet hvor de kan skrive under på at sommeren kort. Og den nok over for de fleste av oss nå. Og Thomas Ledin spilte inn denne sangen i 1982, altså, og har fått evig liv. Den har det. Solen skinner kanskje bare i dag, så ta foray. Og det er en riktig sånn Thomas Ledin sang. Ja, det var 80-tallet. Nå er det 70-tallet, eller tidligere, som venter på oss, og vi skal hilse på Frank Robert Hadeland. Hei, Frank Robert. Hei.
1: Hallo, hallo.
0: Hvordan står det til med deg denne lørdagen, Frank Robert?
1: Stille og rolig.
0: Ja. Vi har jo med oss Eirik fra Tverestrand. Skal vi litt lenger sør nå?
1: Du skal til Mandal.
0: Vi skal til Mandal. Så vi skal vel si det store sørlandsoppgjøret nå i Popkiss, dette her.
1: Ja, det blir jo det, da.
0: Det gjør det, altså. Ja.
1: Ja,
0: ja. Så Eirik, kjenner du noen folk fra Mandal?
2: Nei,
0: ja, men da gjør det nå. Nå kjenner du Frank Robert.
2: Ja.
0: Popquiz er programmet hvor folk møtes, mine herrer.
1: Ja, det er bra. Ja, det er bra.
0: Strålende. Hvordan er det med deg, Frank Robert? Sitter du alene?
1: Jeg sitter alene. Sitter i bil.
0: Sitter i bil
1: akkurat nå.
0: Kjører bil nå?
1: Ja, sitter i bilen. Står stille, ja.
0: Du vær forsiktig, Frank Robert, og kjører inn til siden. Når vi, ikke sant?
1: Står stille, står stille.
0: Det er bra. 70 eller tidligere venter. Her kommer spørsmål nummer 1. Hvem ga ut albumet Blue i 1971? Og nå har vi skrevet klassiker på rekke og rad. Woodstock, Big Yellow Taxi, Both Sides Now er bare noen av dem. Hvem er det jeg skal frem til? Kjente låter dette. Blue kom ut i 1971, regnes som en klassiker. Og Both Sides Now og Big Yellow Taxi og så videre. Jeg vil ha navnet på denne artisten. Spørsmål nummer 2. Vi er i 1968. Hva heter hun som sang denne låten det året? Lykke til.

0: Den har russiske aner, denne låten her. Og da heter den jo opprinnelig Dorogoj Dilunjo. Jeg vet, det høres ut som Boris Jeltsin hver gang jeg skal prøve meg på russisk, men jeg gjør så godt jeg kan. Og Amalie, som sitter 2 meter fra meg, er nå under bordet og i latterkramper. Men jeg gjør jo så godt jeg kan i dette program. Men hun var jo fra Wales da, hun som sang inn denne versjonen sin i 1968. Vi startet opp i Kanada, fant vi hun da som ga ut Big Yellow Taxi, Both Sides Now, er noen av de store låtene hennes, og alle funnet dette albumet Blue, som kom i 1971 da, som er det store gjennombruddet for henne. Skal vi begynne med deg, utfordrer Frank Robert?
1: Det er du, jeg måtte bare si pass på den, for jeg fikk ikke lett å stemme. Nei.
0: Ja, da, han server over til Tvedestrand. Det er et sørlandsoppgjør nå i Popquiz, altså. Tvedestrand ja. Mot Mandal. Og han server nå over til Tvedestrand. Og hva svarer Eirik?
2: Det svarer Johnny Mitchell.
0: Ja da, det hadde jeg gjort også. Johnny Mitchell var det vi skulle. Ja da, han duppet litt av der, Frank Robert, men kan komme sterkere tilbake, det er jeg sikker på. Eirik, kan du svare først? Hvem var det vi hørte?
2: Nei, den satt langt inne. Jeg har jo sangen, men jeg kommer ikke på navnet der.
0: Ja, det er litt av vriende 60-tallet da. Det er jo det. Hva med deg, Frank Robert?
1: Nei, jeg måtte bare melde pass på det nå.
0: Ja. Det var jo Mary Hopkin fra Wales som ga den ut på Beatles eget selskap, Apple. Og med Paul McCartney i produsentrollen, som, som kom med Those Were The Days. Og man skal ikke igjen prøve meg på den russiske uttalelsen, den har altså russiske aner denne låten her, men den er datert langt tilbake i tid. Men den versjonen vi hørte da, den er fra 1968, og gikk helt til topps i England, den låten her, Those Were The Days for Mary fra Wales. Ja, det er ett poeng altså til Eirik og Frank, som skal forsvare Mandals farger, må nå rette seg opp i ryggen og gjøre noe, fordi her kommer altså avrundingsspørsmålet. Vi er i 1979 nå, husk navnet deres før dere svarer. Hvem hører vi?

0: Frank Robert.
1: Ja, Frank Robert, kom igjen da.
0: Kan jeg få en Bee Gees? Kan jeg få en Bee Gees?
1: Ja, visst er det Bee Gees. Nå venter vi lenge, Frank Robert. Visst er det det. Love you inside and out. Det står 1-1. Ja, men det her er så moro at vi kan jo fortsette inn i tiden til ukeslutt, vi, mine herrer. Dette her er da veldig gøy. Så nå er den på siden av deg, Erik. Dette her Sørlandsoppgjøret vil ikke ta slutt. Det er blitt et bikkjeslagsmål nå imellom Tvedestrand og Mandal. Her kommer altså et avrundingsspørsmål som jeg leser opp. Så må dere si navnet deres så fort dere vet hvem jeg er ute. Hvorfor kan vi ikke like gjerne holde oss i 1979 da? Hvem er som kom med Bobby Brown Goes Down det året?
2: Erik,
1: prøv seg.
2: Bob Marley.
1: Og Erik Tvedestrand, kjent for å være en gammel by som gir bort alt de har, og de gjør også Erik nå, og server dette over til Mandal, og Frank, han, Robert, har fått dagen sin, for at han fikk dette poenget fra Erik. Nei og nei, fordi at det var jo Frank Zappa, Erik. Maken til gammelhet ifra Tvedestrand, men Erik har hodet sitt langt inn i fotballsesongen nå, så han begynner å gå litt til øya kryss for han. Han har en lang fotballdag foran seg. Ja da, så han skal på puben og koser deg nå, Erik, det skal du gjøre. Og så ber om at de spiller Bobby Brown Goes Down i pausen. Men da må du rope Frank Zappa, altså. Det må du gjøre av det, ja. Frank Robert, det betyr at du faktisk gjorde en fantastisk opphenting, og Mandal snakket går det med 70 eller tidligere. Så ja, du er den, og det har vært en god dag. Men du, mine herrer, så hyggelig å ha dere med. Og det, så får vi heller høres en annen gang, og så skal vi sende, det blir vel da t-skjorter til dere begge. Det gjør det. Jeg skal ikke nevne størrelsen, vi har blitt så gode venner, så vi skal ikke ødelegge den gode stemningen nå. Men den er på vei, i hvert fall, kan vi ikke si det sånn. Så hyggelig å ha dere med, gutter, og takk skal dere ha for deres deltagelse. Den var god. Takk.
0: Ok.
1: Ha det bra. Amalie har kommet inn her, materialforvalter og deltakeransvarlig, og ikke minst skal få med seg alle de viktige navnene som samles hver eneste lørdag for å lage dette program.
3: Vi er jo et drømmeteam.
1: Vi er et drømmeteam, og det betyr at vi sover alt for lenge også om morgenen. Og kjærlig Amalie, som må vekkes.
3: Helt heldig.
1: Ja.
3: Teknisk ansvarlig i dag, det var Marianne Myrhol. Produsent var Ida Larald Brenna, og deltakeransvarig var meg, Amalie Gyllenhammar. I dagens deltaker- og e-postkonkurranse så var svaret Aurora, og forrige uke så visste Geir Bjørkli at svaret var Pink Floyd.
1: Den sa du med trykk på både Pink og Floyd. Så da blir det i hvert fall helt riktig. Vel, under oss ligger Bee Gees, Love You Inside and Out, og sjefen selv om den eneste gjenlevende Barry Gibb. Han er jo 80 år 1. september, så det er på tide å spille noe Bee Gees da i dette programmet, ikke sant, Amalie?
3: Helt enig.
1: Vel, Paul Thorlysen legger ikke til noe mer nå. Vi skal runde av, og så håper jeg vi høres igjen neste lørdag.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Det kan bli strenge regler for hvordan barn og unge under 18 år kan bruke Facebook og Instagram. Meta, som eier de sosiale mediene, har nylig inngått et forlik i en stor rettssak i USA. Meta har gått med på flere endringer for å bedre sikkerheten for unge brukere, og den norske regjeringen har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene i Norge. Blant tiltakene som kan bli innført for unge er nattestenging og maks 2 timers bruk per dag. Russland angriper oftere og oftere sivile mål i Ukraina, det sier førsteamanuensis ved luftkrigsskolen Knut Ola Nåstad Strøm. Denne uka er minst 2 kjøpesentre rammet av angrep, og minst 8 personer ble drept.
1: Ja, Russland bruker fortsatt mye ammunisjon på å gå etter militære mål og forsvarsindustri i Ukraina, men de har siden i vår i stadig større grad også begynt å gå etter rent sivile mål, altså kjøpesenter og sivil infrastruktur. Jeg har også hatt flere tilfeller av det som gjerne kalles dobbelt-tap-angrep, altså hvor man angriper samme mål flere ganger med litt mellomrom, sånn at man skal ta brandfolk, sykebiler, etc. etc. Så det her er ren terrorbombing. Her handler det om å slite ned ukrainsk motstandsvilje. Russland prøver altså å oppnå med luftangrep det de ikke klarer å oppnå på slagfeltet.
0: I Sverige er det valg i morgen, og det er nok så jevnt på meningsmålingene. De siste 4 årene har statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna ledet en trepartiregjering med støtte fra Sverigedemokraterna. Og dersom høyresiden vinner valget, kommer Sverigedemokraterna inn i regjering, sier korrespondent Joakim Reikstad.
2: De kommer antageligvis til å bli det største borgerlige partiet, og hvis det blir borgerlig seier, så skal de også inn i regjeringen. Det har statsminister Ulf Kristersson sagt, at da skal de få statsrådposter. Og dette har jo særlig venstresiden brukt veldig mye tid på å advare mot. Vil vi ha en sverigedemokrat som utenriksminister, som forsvarsminister, justisminister, integreringsminister? Det har vært skremselspropagandaen, og partiet er fortsatt det klart mest innvandringskritiske partiet i Sverige, som vil stramme veldig inn. Det kommer til, hvis de kommer i regjering, til å bli vanskelig, veldig vanskelig, med familiegjenforening for eksempel her i Sverige og andre innstramninger.
0: Fransk politi mistenker at togulykken i Normandie i går skyldtes sabotasje. 44 personer ble skadd da et tog mellom Rouen og Caen sporet av i går kveld. En politikilde sier til nyhetsbyrået AFP at toget sporet av etter å ha truffet en gjenstand, og de undersøker nå om noen har plassert den på sporet med vilje. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.

Norske elevers lærekondis for dårlig, mener en rektor etter ukens begredelige PISA-tall. Hva kan vi foreldre gjøre for å redde stumpene? Mer pisk og mindre gulrot, mener finske Sanna Saroma, som møter Selda Ekis, som har tyrkisk bakgrunn. For i Tyrkia peker pilene opp. Hva gjør de riktig der? Og man må ikke være lege for å være helseminister, men kan man være samferdselsminister uten førerkort? Kamzy Gunaratnam har ikke lappen. Det kan bite en I rumpa, mener en kommentator, som ikke har førerkort selv. Og I kongens bisettelse sang Åge Aleksandersen Jørgen Hattemaker. Utenfor kirken sto barnebarnet til Alf Prøysen med klump I halsen. I dag møter Åge Aleksandersen og Stine Prøysen hverandre hos oss. Det lørdag, og det ukeslutt, og jeg som heter Mathias Nyland gleder meg til å dykke ned I sakene som har preget uken sammen med deg. Før vi setter I gang, hører vi Train og Ashley Monroe på NRK P1. Dette Bruises.

0: Train og Ashley Monroe på NRK P1. Du fikk Bruises her i ukeslutt. Det går bare nedover og nedover med kunnskapsnivået her i landet, i hvert fall hvis vi skal tro PISA-undersøkelsen, denne internasjonale prøven som måler kompetansen til tiendeklassingene i naturfag, lesing og matematikk. Nå ligger norske elever under snittet i alle fag.
1: Dette er svært alvorlige resultater, og kritiske for norsk skole, men ikke minst for den enkelte elev.
0: Ja, ingen god dag på jobb for kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun på tirsdag da hun la frem resultatene. En tredjedel av elevene i Norge leser så dårlig at de vil ha problemer med å klare seg i videre utdanning, og nesten 40% ligger på bunnivå i matte. Sånn kan vi ikke ha det, Sanna Saroba.
2: Nei, sånn kan vi ikke ha det, og det har jeg for så vidt sagt i mange år, men har noen hørt på meg? Nei, ingen har hørt på meg. Så jeg på en måte helt enig i situasjonsbeskrivelsen til Nessa Nordtun, og nå har kanskje liksom alvoret senket inn. Ja.
0: Du er etter hvert Norges mest berømte finne, Sanna, har tidligere jobbet som lærer, nå er du journalist i Minerva, og er mye å se på TV også. Mange mener jo at problemene ligger i skolen, men la oss se på timene i døgnet barna våre ikke er i klasserommet her nå, for Sanna, du mener at det ikke bare er skolen som må ta ansvar her?
2: Nei, naturligvis ikke. Altså, skjermbruk i skolen hadde jo ikke vært et problem hvis det ikke hadde vært skjermer overalt i samfunnet. Og min take er jo litt at jeg er også firebarnsmor, at vi får ikke gjort noe med skolen. Altså, det har vi ventet på. Jeg har vært i Norge i over 20 år, altså kom ganske straks etter det første PISA-sjokket, og har på en måte bare innsett at skolen får man ikke gjort noe med. Den er rævkjørt. Hva kan jeg gjøre som forelder? Og det er ganske mye jeg kan gjøre som forelder. Altså, bare akseptere at skolen er dårlig, og så er det min forbaskede blikk som belest middelklasseforelder og videreføre de verdiene som lesing, dannelse, skriving, regning hos mine barn. Altså, jeg er først og fremst opptatt av å redde egne barn. Altså, skolen er et synkende skip, og snart har den nått bunnen.
0: Ja, vi har jo ikke representanter fra skoleverket her, så vi skal konsentrere oss om hva vi som foreldre kan gjøre. Og så er det jo litt interessant også å se mot andre land, for PISA-undersøkelsen er jo internasjonal, så vi ser jo hvordan det ligger an rundt oss også. Og mens norske elever gjør det stadig dårligere, så er faktisk Tyrkia best i klassen. Det er i hvert fall tyrkerne som har økt mest i alle fag siden forrige måling i 2022, og de ligger nå over snittet i både lesing og naturfag, mens de ligger omtrent på snittet i matematikk. Og Selda Ekiz, du er programleder her i NRK og har jo tyrkisk opphav. Hva tenker du tyrkerne får til som vi ikke får til her i Norge?
3: Nei, altså først og fremst så tror jeg jo at det er ikke helt jeg mener jo kanskje at PISA-undersøkelsen ikke nødvendigvis reflekterer helt det som faktisk er sannheten, og om hvilken vei det tipper, det vet jeg ikke. Men i Tyrkia så er i hvert fall utdanning veldig kjært, for jeg har en venninne som er lærer, så jeg snakket litt med henne i går, eller vi sendte sånne tekstmeldinger tilbake, frem og tilbake. Hun har ikke svart på den siste, fordi hun er på skolen, og der har de kuttet ut alt. Altså barn har ikke lov til å ha med mobiler til skolen. Så man kan jo se på det som en slags grunn, men samtidig så er samfunnet i Tyrkia er jo ganske mye annerledes enn her i Norge. Det er jo litt sånn, du passer på dine egne barn, og så må du bare gønne på, fordi utdannelse betyr at du mest sannsynlig kan få en god og stabil økonomi fremover. Men det er altså så mange mennesker de konkurrerer mot, så du må jo bare gønne på. Så det kan jo være en forklaring, men de har jo ikke alltid prestert like bra på PISA-undersøkelsene, så hvis man ser litt sånn tilbake i tid, så har jo ikke det vært så veldig gode resultater der heller. Nei. Så jeg vet ikke om det er skjermbruk-greiene de har som har gjort det, eller om de har plukket ut folk til å ta testene. Jeg vet ikke, jeg aner ikke hvordan det funker.
0: Hva tror du, Sanna, hva kjennetegner land som lykkes for tiden, og land som strever?
2: Jeg tror Selda egentlig litt inne på noe, fordi jeg har jo lest i finske aviser, fordi Estland er jo nå det som Finland var før, altså som mirakelnasjon. Og det handler noe om den der troen på at, at tror jeg at, at foreldrene, lærere og elever, de tror at det å studere, det er nøkkel til en bedre fremtid. Og de tror litt at du er din lykkes med, altså at din suksess er i dine egne hender. Og hvis du bare prøver hardt nok, så får du en bedre fremtid. Og det er liksom den der holdnings, altså den holdningen som man har i Estland, og kanskje til en viss grad i Tyrkia, som jeg ikke kjenner til. Mens her i Norge, altså det er sånn, landet går som det suser, altså det er sånn, det har ikke så veldig stor kostnad for deg hvis du er en sabla slask på skolen, og mange norske elever er jo slasker, fordi vi har en, altså du ville jo kanskje ikke at jeg skulle snakke så mye om skole, men jeg tenker jo at det er, hvis jeg skal snakke da som forelder, at det er din plikt som forelder å piske barna dine, altså sånn pisk og gulrot, og ta de harde kampene, altså kampen mot skjerm for eksempel. Altså det er jo helt, synes jeg, helt åpenbart at jo mer skjerm det er i livet ditt, dess mindre bøker, dess mindre lesing, dess mindre skriving. Altså det tar jo tid fra de dannende aktivitetene.
0: Mer pisk, rett og slett, foreslår vel du her, Sanna. Vi skal høre fra rektoren ved Stryn ungdomsskole, Karin Seten Solvik, som ble intervjuet tidligere denne uken, og hun peker på det her som noe av problemet.
4: Jeg tror litt av grunnen er at de har liten lærekondis. Altså det å stå i det og øve på noe som vanskelig,
0: dårlig lærekondis, foreslår rektoren her, Selda. Du har jo realfagsbakgrunn selv. Tror du det ligger noe i dette?
3: Vet du hva, det tror jeg, og jeg er jo, jeg elsker skjerm, det må jeg si, men nå snakker jeg fra en som er kanskje litt avhengig, sitt perspektiv, men jeg merker jo bare på meg selv at jeg har dårlig utholdenhet da, på å lese bøker, for eksempel. Nå har ikke jeg vært så veldig en lesehest, jeg elsker Donald-blad og tegneserier var min greie, men jeg merker jo for grunn, og det er jo på grunn av sosiale medier og hvordan vi konsumerer innhold nå, gjør jo at hjernene våre rett og slett ikke har den utholdenheten til å sette seg ned og bruke hjernen, og med AI-verktøy nå så tenker jeg at man blir jo, ja, jeg vet ikke helt, men jeg tror man skal passe seg på for at ikke bare barna våre, men vi også blir dummere og dummere.
0: Ikke sant, for Sanna, vi snakker jo om barna her, men kan vi dra det litt lenger og se oss selv i speil også, vi voksne har vel kanskje forfalt litt opp i huet vi også de siste 10 årene?
2: Absolutt, absolutt, altså dette med konsentrasjonsemne og les og det å stå i det ubehaget. Altså, hvis jeg skal bare først si at jeg synes det har lenge rådet som missvisende markedsføring i Norge. Altså, det er sånn, læring er gøy, og det er jo, så sa jeg alltid som lærer sagt, og som foreldre for så vidt også, at det er bare tull. Læring er ikke gøy. Det er gøy først når du mestrer noe. Og å mestre noe, da trenger man jo sånn som min tysklærer på ungdomsskolen alltid sa, at å lære seg tysk, det krever rumpemuskler. Man må sitte og bygge. Og veldig ofte, det er jo dette den læreren påpeker med det der lærekondis, at man har jo en dårlig kondis fordi vi har disse skjermene, vi har smarttelefonene, som har gjort at vår steirevne eller vår sindighet har gått så dramatisk ned. Og det har jo også skjedd hos oss voksne. Så det er også en bevisst øvelse for meg som voksen at jeg tar frem en bok som jeg har i veska og i sekken i stedet for mobilen når jeg for eksempel venter på noe.
0: Ikke sant? Klarer du det samme, Selda, å ta frem boka i stedet for mobilen når du er sammen med barna dine?
3: Jeg prøver å legge den bort, men jeg synes det er vanskelig, og samtidig så synes jeg at det er litt sånn som den der forurensning eller søppel, plukke søppel fra stramma diskusjon som var for noen år siden, at alle må, du må gjøre ditt liksom, så ordner det seg, men jeg mener jo at det her er et såpass stort samfunnsproblem at det burde reguleres på et eller annet vis da, og at man ikke skal bare pushe eller bare kjøpe at de store bedriftens algoritmer skal liksom, det er bare underholdning, for det er jo ikke det. Det er jo ekstremt store penger i at vi blir dummere, at vi blir hektet på skjermen, og at de kan selge oss ting og dataene våre. Så uten å høre helt sånn konspihu ut, så tenker jeg at problemet er kanskje litt for stort for at en og hver enkelt av oss skal liksom ta ansvar for egen læring, som var jo det læreplanen, husker jeg. Reform 97 eller hva da? Da jeg var 12 år.
0: Ikke sant? AFIL, ansvar for egen læring, jeg husker det altså. Men jeg kommer med litt morsomt her, for altså, en ting er jo hva vi foreldre kan gjøre, og hva de må gjøre i skolen, og så har du andre forbilder der ute, og jeg kom over en av Norges mest kjente influensere, med en stor følgerskare av unge gutter og menn, Oscar Westerlin, for han har denne høsten, hold deg fast, startet lesesirkel.
5: Jeg har fått fingret i en biografi av Norges rikeste mann, Jon Fredriksen. Jeg har lyst til å prate med noen om det jeg leser, men problemet er at jeg har ingen venner som har lyst til å lese den. Og hvis du vil være med, så bestiller du boka nå, så legger jeg ut tanken mens jeg leser, så kan vi diskutere kommentarfeltet.
0: Oscar Westerlin har altså startet lesesirkel. Sanna, kan det hjelpe unge gutter til å ta fram en bok?
2: Og jeg synes det er helt nydelig. Jeg applauderer både det han nå gjør, og det Sofie Elise kanskje tidligere har gjort blant unge kvinner, altså liksom vist vei når det gjelder lesing. Og jeg følger jo Oscar Westerlin, og har sett de tjukke bøkene som han leser, så jeg synes det er et fantastisk tiltak, og han burde nesten ha fått en pris, i og med at han er et forbilde for veldig mange unge menn.
0: Til slutt, Selda, du sliter selv med å la mobilen ligge, men kan man likevel bli en god og dannet samfunnsborger selv om man ikke er så flink i matte eller glad i å lese bøker?
3: Jeg tror jo det, men jeg tror kanskje det å lese bøker først og fremst det styrker empatimuskelen, og hvis ingen leser bøker og ikke klarer å sette seg inn i hvordan andre mennesker har det, så bryr vi oss til slutt ikke om hverandre, og det er vet jeg ikke helt hvordan samfunnet kommer til å gå. Nei. Jeg er litt sånn dommedagsprofet da, men det er meg.
0: Og det er jo mange som ser litt mørkt på det for tiden. Jeg vil jo anbefale NRKs podcast Kommentert, hvor NRKs utenriksredaktør også er innom og snakker om det som beskrives som et europeisk jordskjelv for skole og utdanning, når også den podcasten tar for seg PISA-tallene. Selda Ekiz, du er programleder her i NRK, og premiereaktuell i dag med ny sesong av Alle mot en på NRK TV. Det blir gøy. Takk også til deg, Sanna Saroma, samfunnsdebattant og journalist i Minerva. Så skal vi straks gå fra barn uten lærerkondis til en samfunnsdebattant.

0: du er.
1: Carla North med Som du er. Senere i ukeslutt skal det handle om sjakk, men nå legger vi statsrådskabal, for den politiske borgfreden slutt, og noe av det første statsminister Støre gjorde var å informere Kong Håkon om endringer i regjeringen i gårsdagens statsråd. Tre går ut, og tre nye går inn, pluss et lite stolskifte, og det tok ikke mange minuttene før push-varslene handlet om én ting.
2: Kamzy Gunaratnam tar over som samferdselsminister.
3: Vi får altså en samferdselsminister fra Oslo.
4: Og så vet vi også, det rapportert at hun ikke har førekort.
1: Ja, hun skal styre over veier og trafikk, men du ser ikke Kamzy Gunaratnam bak rattet selv. En samferdselsminister uten førekort. Her fikk media en overskrift som skrev seg selv. Og Torbjørn Røe Isaksen, du er politisk redaktør i E24, men har da vært høyre statsråd og sittet i regjering selv? Har du lappen?
5: Jeg har lappen, vet du.
1: Ja. Men en samferdselsminister som ikke kan kjøre bil, hva var din umiddelbare respons?
5: Det var at dette er en morsom sak. Og så er det jo på en måte så er det jo en ulempe. Ikke sant? Samferdselspolitikken handler jo veldig mye om bil, og veldig mange kjører bil, og vi er et bilkjørende land, etc. Det betyr at den erfaringen har du ikke med seg. Med deg, men på den andre side da, så er det jo ikke sånn i Norge at vi alltid har leger til å styre helsedepartementet, eller lærere eller forskere til å styre kunnskapsdepartementet, så det er ikke sikkert det gjør noe for hennes virke som samferdselsminister.
1: Nei, men en som kom litt for sent til ukeslutt i dag, kanskje fordi hun ikke har førekort, det er deg, Synnøve Vereide Trampe. Hei, Synnøve.
6: Hei, hei.
1: Du er politisk kommentator i Nettavisen og har skrevet om rokeringene i regjeringen i din avis. Hva tenker du å ikke ha førekort, som mange oslofolk jo ikke har, kan det være en svakhet i møte med de problemstillingene Kamzy Gunaratnam nå skal ta for seg?
6: Vel, det gir i hvert fall oss i media og de andre partiene noe å harselere med, kan man si. Så akkurat dette at hun ikke har førekort,

0: kort kan man jo si en gavepakke til Fremskrittspartiet. Det tok jo heller ikke mange sekunder før Bård Hoksrud, som da fra FRP og leder transport- og kommunikasjonskomiteen, rykket ut og stilte seg til disposisjon og sa at han gjerne kunne øvelseskjøre med Kamsi. Så jeg håper jo han vil gi meg det samme tilbudet da, siden jeg heller ikke har lappen. Men det altså første gang på veldig lang tid at Norge nå får en samferdselsminister fra Oslo. Og det betyr jo at hun ikke har noen erfaring med å pendle, hverken med tog eller fly eller bil. Og aldri vært avhengig av bil, spesielt ikke dieselbil da. Så det vil jo naturligvis bli brukt mot henne, uten at det gjør henne uegnet til, ja. Til å være samferdselsminister.
1: Og pressen spurte jo naturligvis statsminister Jonas Gahr Støre om disse tingene her i går. Her hva Støre svarte.
2: Det var noen som minnet om at Trygve Bratteli ikke hadde førekort. Han var en bra statsminister. Og den forrige samferdselsministeren av Oslo hadde heller ikke førekort, har jeg fått høre. Og det er Einar Dørum. Jeg tror ikke hun har flysertifikatet heller, og hun kan ikke kjøre tog. Men hun har jo sittet på med dem. Så det ikke en forutsetning for å forstå utfordringen for de som har bil, og opptatt av både vei og priser og tilgjengelighet, at du ikke selv har det førekortet. Det må vi ha respekt for. Jeg tenker at det også egentlig å være også litt representant for de som virkelig avhenger av at kollektivtrafikken fungerer.
1: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han tok utnevnelsen i forsvar. Kamzy Gunaratnam har noe uansett mye å sette seg inn i nå på ganske kort tid, og det vet jo du noe om, Torbjørn. Du har selv styrt, er det tre forskjellige departementer som statsråd, i tillegg til å være vikarstatsråd for noen andre i korte perioder. Altså, hvor krevende er det å hoppe inn som øverste ansvarlig for et område man kanskje har begrenset erfaring med?
3: Det skal jo være krevende, da. Så det er det jo, men så må det sies at hun har jo sittet i samferdselskomiteen, og det betyr at du har et visst sånn utgangspunkt for det faglige. Men så er jo kanskje det aller viktigste, det at en statsråds oppgave er jo ikke å være den fremste fageksperten. Det, nesten uansett hvor mye du kan om feltet ditt, så vil det være noen i dette store systemet ditt som har jobbet med feltet i 20 år. Så målet ditt er jo å slåss for feltet, og sette en politisk retning, og klare å få det faglige og det politiske til å møtes. Så det kan jo vår nye samferdselsminister gjøre, selv om hun ikke har førekort, og selv om hun ikke har jobbet veldig lenge med samferdselspolitikk. Da. Men så er det jo det som ligger under her, bare for å si det også, for å bygge litt på det Synnøve sa, er jo også at det har kommet en del kritikk om at Støre bytter ut et par statsråder, fra, altså en fra Østfold og et par fra, en fra Trøndelag og en fra Vestlandet, med tyngre Oslo- og Østlandsdominans, så det nok det som ligger bak der.
1: Ikke sant?
3: Rett og slett bekymring for at resten av landet ikke skal bli sett.
1: Ja, for Synnøve, altså, du og flere med deg har jo altså da pekt på at regjeringen nå blir ganske Oslo-tung. 10 av 20 statsråder er fra hovedstaden Akershus eller Drammensområdet. Nå har vi fått en samferdselsminister som er vant til å pendle med T-bane og trikk og ikke kjøre bil. Trenger vi å frykte at distriktene blir glemt i en sånn situasjon?
0: Ja, det er nok en del som frykter det. Og jeg stilte spørsmålet i nettvis i går, hvor østlandsdominert kan regjeringen egentlig bli før det oppstår misnøye og murring fra apegrasrota rundt omkring i Norge. Og svaret på det fikk vi ganske kjapt. Det var 2-3 timer før sakene kom på rullende band i media med kritikk fra distrikta. Og det jo alt fra Trøndelag til Vestlandet, spesielt Rogaland og Møre og Romsdal, der folk reagerer. Og akkurat for Kamsi sin del, så tror jeg det kan bite henne litt i rumpa nå, at hun så lenge har markert seg som en ganske tydelig Oslo-patriot. Hun har jo selv suttet i transportkomiteen en stund nå, og blir jo nå sitert på at hun tidligere har sagt at de viktigste prioriteringene for hun er kollektiv i byene, jernbane på Østlandet, og omtaler Rikstunnelen i Oslo som det viktigste samferdselsprosjektet i Norge. Så der vil jo hun måtte få en litt ny rolleforståelse, der hun ikke er stortingsrepresentant fra Oslo lenger, men skal være en minister for hele landet.
1: Så da får du gi ditt råd til slutt til Kamzy Gunaratnam, Torbjørn, du som har vært statsråd for hele landet, i hvert fall forsøksvis i flere omganger. Hva tipset til en Oslo-jente som skal snakke vei og bru og tunnel med både Finnmark og Rogaland?
3: Det å reise mye rundt, men først og fremst det viktigste at du bruker tid og setter en retning for byråkratiet i Oslo. Det det viktigste. Og så tror jeg ikke jeg ville brukt Bård Hoksrud som kjørelærer.
1: Det har blitt mange politiske poeng rundt Kamzis manglende førerkort. Du har heller ikke lappen og rakk så vidt å komme innom ukeslutt i dag, Sunniva Vereide Trampe, du politisk kommentator i Nettavisen. Torbjørn Isaksen, du politisk redaktør i E24. Tusen takk for at dere begge var med, så kan man lese mer om de nye statsrådene på nrk.no.

Emma Steinbakken der med en for alltid type ting. Har vi nordmenn et stage diving problem? Norske artister som kaster seg ut fra scenen har enten skadet publikum eller seg selv. Hør om kamelen Mira Craig og nå sist Trygve Skaus diving-fadeser litt senere I ukeslutt. Men med meg nå straks får jeg en annen artist som nettopp har stage-divet på noen år, men Åge Aleksandersen traff oss minst like hardt da han sang Jørgen Hattemaker I Kongens bisettelse. Åge med oss etter at vi har hørt Pop fra Uskylde, signert Charlie XCX.

0: Fra plata som ble en sensasjon, den gusjegrønne Brat, fikk du Charlie XCX-singelen Apple her i ukeslutt på NRK P1. Det har blitt lørdag 12. september. I går kom jo nyheten om at prinsesse Astrid død, 94 år gammel, 2 dager etter at hun tok farvel med sin lillebror. For onsdag sto hele Norge stille mens de fulgte gravferden til kong Harald fra slottet til Akershus festning, og blant mye som gjorde inntrykk under den direkte sendte bisettelsen i Oslo Domkirke, var en jordnær og lavmælt duett.
1: Ja, først så vil jeg nevne, mens

0: Ja, Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen hentet frem en Alf Prøysen-klassiker på kassegitar, fiolin og sang. En genistrek, kalte retorikkekspert Kjell Terje Ringdal å bringe visa om Jørgen Hattemaker og Kong Salomon inn i kongens bisettelse. En sang som sier noe om hvor mye vi tross alt har til felles, enten vi konge, hattemaker eller trønderrocker for den saks skyld. Åge Aleksandersen, du med oss på telefon direkte fra Finnmark. Hvordan var det å fremføre denne sangen på onsdag for deg?
1: Altså, først og fremst var jeg jo til stede i sammen med noen som hadde sorg, selvfølgelig. Sant? Så, sånn sett så var det vel, ja, som det bruker å være, men så rammet er jo helt annerledes. Da. Så jeg må innrømme at jeg var ganske preget, for å si det på den måten.
0: Det kan man forstå. Hva kan du si om hvorfor akkurat Jørgen Hattemaker ble valgt som musikalsk bidrag?
1: Vet du, dere vet jeg veldig lite om. Altså, det jeg vet har ikke spurt, da, men hadde jeg lest meg til at det var jo noe som de sørgende hadde valgt, da, både sangen og artisten. Ja. Og det er jo selvfølgelig uventet, for å se det på den måten.
0: Men hvordan tenkte du da du ble spurt om å synge den?
1: Nei, for det første svarte jeg spurt om å synge, sant? Bare det i seg selv var jo så langt utenfor det jeg noen gang har tenkt meg.
0: Ja.
1: Og så ble det i samme øyeblikk da sagt at det gjaldt sangen til Alf Prøysen. Så jeg sa nå det at punkt 1, jeg må ha med meg, hvis jeg skal gjøre det, da med andre også på gitar, og så må jeg også ha en sangpartner. Og så sa jeg, så må jeg få lov til å sove på det her, jeg skal bare råke i morgen.
0: Ja, men sang ble det, og ja. Hele Norge fulgte med, ikke bare Norge. Denne bisettelsen ble jo kringkastet for store deler av verden, og en som også sto utenfor Oslo Domkirke og hørte på derfra, det var deg, Stine Prøysen. God lørdag, Stine.
2: God lørdag.
0: Det var altså din farfar, Alf Prøysen, som skrev denne visa om Jørgen Hattemaker tilbake til midten av 60-tallet. Hvordan var det å oppleve at en sang som han hadde skrevet ble fremført i selve kongens bisettelse?
2: Det var veldig overraskende. Jeg var ikke klar over det før rett før. Da ble jeg gjort oppmerksom på det, at den kom til å bli spilt. Så det synes jeg jo først var, oi, det var utrolig flott.
0: Ja.
2: Jeg hadde jo sett for meg kanskje Mozarts Requiem Lacrimosa, at det var noe sånt som skulle bli spilt.
0: Ja.
2: Men så kom Alf Prøysen, farfar. Da gikk det jo selvfølgelig rett til hjertet.
0: Og det var ikke bare i sangvalget heller du fikk en referanse til din farfars vise, Stine, for da statsministeren i sin tale sa at kong Harald gjorde Norge større, trakk han inn nettopp Jørgen Hattemaker.
3: Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre. Der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle er like mye verdt. Fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker.
0: Stine Prøysen, hva tror du Alf selv hadde sagt til det her?
2: Jeg tror han hadde vært stolt av det, at den sangen var noe som kunne representere kongen, kongens liv og virke egentlig. For det gjør han jo. Så når jeg tenker etter, så passte jo den bedre enn Lacrimosa. Det var jo kongen sitt verdisyn. Kongen sitt syn på mennesker. Det var akkurat det samme som farfar hadde.
0: Ikke sant? For at kong Harald hadde et nært forhold til Prøysens vise, det visste du fra før, for du har truffet kong Harald og snakket med ham om dette, du.
2: Ja, han avduket statuen av farfar, den som står i Nittedal. Da var kongen og avduket den i 2001. Da snakket han veldig varmt om farfar, og han sa også at det var egentlig som en gammel nabo av farfar, at han sto der og avduket den, for farfar jobbet på en gård i Asker, og det var nabogården til Skaugum. Så jeg hadde inntrykk av at, og gjennom alt det fine kong Harald sa, at han hadde et varmt forhold til Prøysen, og på onsdag fikk vi vel egentlig alle bekreftet det.
0: Og etter kongens død har vi også fått innblikk I noe av kong Haralds privatliv, og du har jo blitt trukket fram som en som traff Harald ofte, Åge Aleksandersen. Hvem var kong Harald for deg?
1: Nei, som han har blitt fremstilt. Altså en røys, hyggelig kar med glimt I øyet, vil jeg si. Og så jeg tror jeg må nedtone det, jeg traff ofte det, nok ikke riktig, men at jeg har truffet en del gang. Ja, det har jeg gjort.
0: Og mens du sto utenfor Oslo Domkirke, så fikk du altså høre Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen synge Jørgen Hattemaker, Stine Prøysen. Til slutt, altså, hva slags plass har denne sangen I familien din I dag?
2: Og det en sang vi alle glad I. Den husker jeg helt fra barndommen at jeg har likt veldig godt. Og budskapet så fint, og det kan alle forstå, enten de barn eller voksne. Og jeg skal hilse så mye på vegne av hele familien Prøysen og si at det var vakkert framført, utrolig flott og rørende.
0: Hvordan det å høre, Auge?
1: Ja, jeg blir både stolt og glad. Tusen takk.
2: Sjøl, tusen takk.
0: For et møte dette ble da, Stine Prøysen og Åge Aleksandersen, så fint å ha dere med begge to. Stine, du har sunget Jørgen Hattemaker for Alf Prøysens oldebarn gjennom oppveksten. Nå må vi rett og slett høre sjefen selv, Alf Prøysen, og hans original. Vi spiller Jørgen Hattemaker på NRK P1, Åge Aleksandersen og Stine Prøysen. Tusen takk for at dere begge var med I ukeslutt.

0: ukas låt, skal vi kalle det det. Jørgen Hattemaker, fantastisk vise fra Alf Prøysen der. Du hører på Ukeslutt, og nå skal vi ta en matbit. Men hva det sunt å spise? Norske forskere har sett på kostrådene nordmenn har fått gjennom årene, for de har vært mange og variert. Aller først spoler vi tilbake til 1936 og hører daværende kronprins Olavs tale, da han åpnet kostholdsmessen i det flunka nye Oslo Rådhus.
1: Ved målingen av de norske rekrutters gjennomsnittshøyde har det vist seg at høyden i de siste 25-30 år steget betydelig, og man må i det hele tatt kunne si at en oppvoksende slekts sunnhet og kraft viser gledelig og stadig fremgang. Dette kan naturligvis ha flere årsaker, men man kan også sikkert gå ut fra at det systematiske arbeidet som nå gjennom en årrekke har vært drevet ved henblikk på ernæring og rasjonell kosthold, helt ifra barnealderen av, nå begynner å bære frukter.
0: Ja, det sa daværende kronprins Olav våren 1936. Fascinerende å høre på. De første ekspertrådene om kosthold kom allerede på slutten av 1800-tallet. Da handlet det i all hovedsak om én ting, å få i seg nok mat. I kontrast til i dag, Kari Tove Elvebakken, hvor problemet kanskje det motsatte?
2: Ja, det var jo det aller viktigste veldig lenge å ha nok mat, og etter hvert riktig mat, sånn som kronprinsen snakket om.
0: Mens man nå kanskje har problemer med å ikke spise for mye?
2: Ja, nå er det jo sånn at overvektsproblemet har jo vært en god del opptatthet av de siste 10 årene. Da. Mm. Og mye av tiltakene de siste årene har jo også gått ut på økt fysisk aktivitet og mat som ikke ga for mye, da.
0: Ikke sant. Kari Tove, du professor emerita i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen og vet mye om virkemidlene staten har brukt og bruker for å påvirke helsa vår. Og nå har altså du og kollegaer analysert alle de offisielle kostrådene som har blitt gitt opp gjennom historien. Artikkelen ble nettopp publisert. Det jeg kanskje lurer på først er om vi gjennom tiden har blitt rådet til å spise noe som viser seg å være direkte dårlig for oss.
2: Ja, altså, en kan jo si det at noen av de rådene som har vært gitt i aller beste mening, sånn som på 30-tallet da kronprinsen snakket om å få i seg sikringskost, at noe av det med særlig mye fett viser seg jo siden, og kun blir for mye å gi helseproblemer.
0: Og så er det dette med egg. Jeg vil snakke litt om det, for her har det skjedd ting. Tilbake til 50-tallet så ble vi rådet til å spise egg 3 ganger i uken, men så, i 1983, skjedde det noe, og helt fra da og frem til for 2 år siden, forsvant egg helt ut av kostrådene. Hva var det som skjedde?
2: Nei, altså det er egentlig litt vanskelig å si utifra det vi har sett på da, fordi at det er jo egentlig aldri sånn at den trenger spesielle matvarer, men de næringsstoffene som i matvarer. Og på 50-60-tallet så var det jo oppmerksomhet om at egget hadde kolesterol, og at kolesterol var knyttet til hjertesykdom. Og da kom jo egget kanskje litt ufortjent i et negativt lys. Sånn er det jo ikke forståelsen lenger.
0: Og i dagens kostråd så står det at egg kan inngå i et sunt og variert kosthold. Noe annet som har variert er jo rådene knyttet til melk og kjøtt. Tilbake til 50-tallet igjen, så ble vi rådet til å drikke 1,3 liter helmelk hver dag, og spise 1 kilo kjøtt i uka. Nå er vi vel nede i en halv liter melk per dag, eller 3 porsjoner med meieriprodukter, og maks 350 gram kjøtt i uka. Det er ganske store forskjeller, det.
2: Ja, det er store forskjeller. Det som var på 50-tallet, det var jo at da var jo melk en sikringskost, og melk var sett som en kjempeviktig næringsmiddel. Og da hadde jo en historisk bakgrunn at den ønsket å få med seg alt det som var i melka da. Men siden når melkefettet ble sett som et problem da, i og med at det samlet sett ble mye fett, så har jo melka kommet en litt annen kategori.
0: Altså når rådene varierer gjennom tiårene, så kan man også lure på om vi i deltatt trenger disse rådene. Hvorfor har vi dem?
2: Altså rådene har jo bestandig vært basert på den samtidige kunnskapen som har vært best mulig. Sånn sett så vil jo vil jo råde han forandre seg.
0: Men kan det også ligge da politikk bak og andre hensyn og motiver enn hver enkelts helse?
2: Ja, det har vi jo sett og skrevet om. Både matprodusenter og næringsinteresser vil jo stå i et forhold til de rådene som gis. Og i perioder så har det jo vært motsetningsfylte forhold mellom det som blir sett som mest best utifra helsemessig hensyn, og det som da har vært matproduksjonshensyn.
0: Så hva er rådene akkurat nå? Vi tok en tur på matbutikkene for å høre om folk kjenner kostrådene.
3: Hva tenker du på når jeg sier kostråd?
4: Hva som sunt og mindre sunt, da.
5: Balansert kosthold.
6: Fisk, 5 om dagen.
7: Spis mer grønt.
5: Ser du står her med en banan?
6: Ja, en liten sånn snack.
4: Det bra med nøtter og...
8: Mer vegetar.
9: Variert så langt det lar seg gjøre, men ikke alltid like lett, da. Når ting litt travelt, at det blir litt sånn enkle løsninger.
4: Ultraprosessert.
6: Det blir ikke for mye rødt kjøtt, hvertfall på meg. Sukker, fett, jeg tror jeg ligger sånn greit.
5: Ja, og ser du, har jo brokkoli og paprika oppe i kurven her, så ja. Det er veldig henhold til kostrådene.
10: Ja, det er for C-vitamin, så litt fisk. For jod, det er bra.
0: Ja, det var reporter Hanne Berdardsen Nordvåg som tok turen til butikken. De offisielle kostrådene er altså tuftet på det helsemyndighetene anser som den beste kunnskapen og vitenskapen, men i dag så blir vi jo også fôret da, med mat og helseinnhold i en hel haug av kanaler, med tips og råd og oppskrifter fra profesjonelle og godt utdannet folk, og andre. Og sosiale medier bugner jo over av innhold om hva vi bør og ikke bør putte i oss. La oss få litt lyd fra Instagram og TikTok.
11: Synes du det vanskelig å bli kvitt søtsuget? Test denne oppskriften, så lover jeg at du får en ny favoritt.
12: Så hvis vannfaste blir for vått og tørrfaste for tørt, så kan du prøve deg på en stinkende, klissete sardinfaste.
11: Altså på ett år så gikk jeg ned 30 kilo mens jeg spiste sjokolade hver eneste dag.
13: Damer, begynn å bruke kreatin. En helt ny studie har undersøkt effekten av kreatin på damer før og under overgangsalder.
14: Proteintrenden har kommet for å bli, og det kan jeg like, men det er ikke noe vits i å få i seg for meget, la meg forklare.
0: Ja, litt lyd her fra internettet. Det er ikke bare myndigheten som gir kostråd. Oi, oi, oi, som det florerer av andre stemmer som kommer med sine tips. Og Elvebakken, er disse influenserne og helseprofilene arge konkurrenter til kostrådene slik du ser det, eller er de gode tilskudd som også kan ha et poeng eller to?
2: Altså, noen gode tips kan en jo få, men jeg tenker jo det at det er viktig at det er noen nøytrale og ikke næringsbaserte råd som myndighetene gir ut, da. Og at det er en viktig ting for publikum å kunne få tilgang til.
0: Og spesielt nytt er det heller ikke at stemmer utenfra sier noe annet enn myndighetene. På 30-tallet, hvor vi hørte Kong Olav i stad, så var det jo en vegetarbevegelse som ville påvirke nordmenn, fortell.
2: Det har jo til ulike tider så har det jo vært viktige vegetarstemmer, og det, du kan jo si det at det har jo bidratt til en økt oppmerksomhet om frukt og grønnsaker, som jo nå myndighetene er opptatt av å øke forbruket av. Men at det har vært ulike stemmer, det tror jeg egentlig bare man må leve med.
0: Og det har vi gjort i over 100 år, så får vi se om vi klarer å holde ut i 100 år til, og hva rådene blir da. Kari Tove Elvebakken har vært med å samle og analysere hva de offisielle kostrådene har vært gjennom generasjonene. Takk for at du kom til Ukeslutt.

0: en norsk elektronika-klassiker, må vi kunne kalle den, røykes opp med Erlend Øye på sang Poor Lino her I ukeslutt, hvor vi halvveis I programmet. Snart hos meg skal du få møte Jan Bøhler, som nå politisk pensjonist, men som bruker tiden sin I Oslo Tingrett for å følge med på hvordan kampen mot gjengkriminaliteten egentlig går. I høst slipper han bok om det han sitter igjen med, men først kommer han altså til meg, så følg med. Men nå har klokken blitt 13, og det klart for en nyhetsoppdatering, og den starter med sosiale medier, Tone Nordahl.
1: Ja, det kan bli strenge regler for hvordan barn og unge I Norge kan bruke Facebook og Instagram fremover. Meta, som eier de sosiale mediene, har nylig inngått et forlik I USA, der de gjør flere endringer for å beskytte barn under 18 bedre. Den norske regjeringen har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene I Norge. Blant tiltakene som kan komme nattestenging og maks 2 timers bruk per dag. Barneombud Mina Gerhardsen mener det på høy tid.
2: Vi har jo for lenge overlatt ansvaret for barns trygghet på nett til foreldre. Det har vært en voldsom tro på filtre og foreldremøter om nettvett. Nå det heldigvis en bred erkjennelse at foreldre ganske sjanseløse møte med Big Tech her, og at det kraftig regulering som må til, så jeg jo glad for at regjeringen så tydelig på det, men vi mister 4-6 timer barndom per barn hver dag, så dette jo viktig å få fortgang I det arbeidet for å gjøre barn trygge.
1: Nødetatene har rykket ut til en stor trafikkulykke I Bø I Telemark. Tilsammen 5 kjøretøy og 8 personer involvert, og flere skadd og plusser politiet. Ulykken skjedde ved Åsgrav Camping, og Riksvei 36 stengt I begge retninger. I Sverige har 3,4 millioner mennesker forhåndsstemt før valget I morgen, og det ny rekord. Ved valget I 2022 var det drøyt 3,1 millioner velgere som brukte muligheten til å forhåndsstemme. Riksdagsvalget I morgen, og det veldig jevnt på meningsmålingene. USAs president Donald Trump vakte oppsikt på en pressekonferanse I Irland I formiddag. På spørsmål fra en journalist sa Trump at han ville elsket å se et forent Irland. Det førte til hevede øyenbryn og et skred av nye spørsmål. Nord-Irland jo en del av Storbritannia, mens Irland en selvstendig republikk, og det jo en blodig historie der. BBC skriver at uttalelsen kommer til å skape politisk debatt og reaksjoner både I Storbritannia og Irland, Det ikke første gang Trump kommer med noe oppsiktsvekkende, og sikkert heller ikke siste, Mathias.
0: Det hender seg det, Tone. Takk for nyheten. Du var innom Sverige der, og valget I morgen blir tema litt senere her I ukeslutt også, men først skal vi snakke om gjengkriminaliteten I Norge etter musikk fra Beyoncé og ektemannen Jay-Z.

0: Energisk og kult fortsatt, Crazy in Love der fra ekteparet Beyoncé og Jay-Z. Dette ukeslutt, og nå skal vi til Oslo, for det jo ikke helt sjelden at man skrur på lokalsendingen der og får servert nyheter som disse.
1: Vi skal ha nyheter. På Bjerke videregående skole så var det en 18-åring, en mann, som hadde med seg et skytevåpen på tirsdag. Nå han pågrepet, Eva.
2: Ja.
3: Vi skal ha nyheter. 10 ungdommer ble pågrepet på Trosterud i dag, Ingrid.
2: Ja, og politiet har beslaglagt 2 skytevåpen, en kniv og flere slagvåpen.
1: Politiet har fengslet 3 gutter etter grove ran i Oslo, Solfrid.
4: Ja, 3 unge gutter nå varetektsfengslet etter grove ran med bruk av skytevåpen.
0: Ja, noen øyeblikksbilder der, og oppslag som dette får vi jo dessverre jevnlig om ran og skyting og gjengvold og våpenbeslag. Men hvordan det går med de som blir tatt, hører vi kanskje ikke like mye om, for de fleste av oss sitter jo ikke i tingretten og får med oss etterspillet. Vel, med unntak av deg da, Jan Bøhler, velkommen til ukeslutt.
5: Ja, tusen takk.
0: Du pensjonert politiker, satt på Stortinget for både Arbeiderpartiet og Senterpartiet mot slutten, men du jo stadig samfunnsengasjert, og gjennom dine kanaler i sosiale medier så deler du historier fra norsk rettsvesens møte med disse kriminelle ungdommene. For du sitter der, du, Jan, i rettssalen og hører på?
5: Ja, jeg følger noen av de mest aktuelle sakene som angår disse miljøene, og det jeg veldig, kan du si, glad for å ha mulighet for det veldig mye å lære som man ikke får med seg når man sitter veldig sånn innelukket i politikkens verden. Så jeg har heldigvis fått mulighet til å gå ut fra den da, og være mer ute i virkeligheten.
0: Og i 5 år har du sittet der, Jan. Du har nettopp skrevet ferdig en ny bok som på vei, hvor du forteller mer om det du har opplevd. Men hva slags virkelighet det du har fått innblikk i gjennom å være til stede og følge noen av disse sakene?
5: Det jo veldig mye forskjellig, men hvis jeg skulle si et trekk som går gjennom ofte, så det at de preges av det jeg vil kalle en gangsterkultur, altså, som blitt mye sterkere i de senere årene. Og den går ut på at det forbudt å snitche, som de kaller det. Altså, det er veldig mye trusler og press om at ingen skal si noe som kan avsløre da, de som har gjort ting. Vi har sett også at det er blitt noen som blitt dømt da, for påvirkning av vittner. Så det er at man skal ikke ha lov til å, kan si, samarbeide, ikke snitche, som det heter, det preger veldig mange av disse sakene. Det andre at man har en sånn fuck the police-holdning, altså at myndighetene, de fiender for disse her, for disse miljøene, og brukes veldig mye skjellsord, til og med slag og spark og sånt mot politiet, og det jo også, synes jeg, ser jeg stadig flere saker som angår det som heter altså at man går løs på tjeneste, men da det kan være både politi og fengsel. Og så det ofte et annet sånt begrep fra den gangsterkulturen hood, altså deres område, de skal liksom de mener at de eier forskjellige områder i byen, og så skaper de konflikter, nærmest de har sine mini-gjengkriger da med andre områder. Og mange av sakene angår vold, knivstikkinger og til og med skytinger mellom disse ulike områdene.
0: Og denne kulturen får du innblikk i fra din plass i tingretten, Jan Bøhler, hvor du følger med på disse sakene. Du skriver om det til 10.000-vis av Facebook-følgere som leser og kommenterer og engasjert i ditt engasjement. Og du kaller det jo ditt livsprosjekt, Jan Bøhler, og følger med. Du har blitt en godt voksen mann på 74 år. Hvorfor velger du å bruke så mye tid på dette?
5: Det går jo en lang linje her fra da jeg ble født og vokste opp i Groruddalen i nye blokker der. Allerede på 50-tallet vi lærte oss at vi skulle være et godt fellesskap, ta ansvar. Vi hadde foreldre som sto for plikt og rett og skapte trygghet. Vi så politiet bare en gang i gata, tror jeg, til jeg var 18 år. Så det var veldig trygge områder. Og da føler jeg at vi har et ansvar nå for at det skal være like trygt. Det var jo våre foreldre som stilte opp, og det må hver generasjon gjøre. Det kan være vanskeligere i nye generasjoner, særlig når det er mange som kommer, stadig flere som kommer fra andre land, ikke sant, andre områder hvor de har klankulturer, andre verdier, som gjør at de identifiserer seg ikke med våre fellesskapsverdier eller våre grunnholdninger da, på samme måte. Det var en somalisk far som sa det til meg når vi snakket for en stund siden om at det verdier og holdninger det kommer an på, ikke på fattigdom. Så det det å få disse verdiene til å sette seg, det som gjorde at vi hadde trygge lokalsamfunn i Drabantbyen også, det å få dette til å sette seg i hver generasjon, da, som kan si, mitt prosjekt. Og det har blitt vanskeligere, men det fullt ut mulig.
0: Og det engasjementet, Jan Bøhler, som du viser og skriver om, altså jeg nevnte det jo i stad, men det altså titusenvis av meldinger og respons på Facebook-innleggene dine, hvor du beskriver situasjonen slik du ser den. Hva forteller tilbakemeldingene deg?
5: Nei, det jo mange som sier at de kjenner seg igjen, og at de glad for at det blir sagt. Og jeg tror også at de har savnet at det noen som sier dette her på en ærlig måte, da, som ikke kan stemples som hverken innvandrerfintlig eller høyere ekstrem eller sånne ting, men som jeg lever det livet, bor i disse områdene hvor disse problemene størst. Og jeg får i hvert fall ofte høre noe jeg glad for, at de skriver at det ekte, at de kjenner igjen disse problemene, selv om de ikke bor i Oslo Øst, så det problemer som forplanter seg rundt i landet i flere og flere steder.
0: Og du advarer om at det kan bli betydelig verre, blir det ikke dagens ungdomskriminelle tatt hånd om på ordentlig måte? Kan hele Oslo forandres, advarer du, på hvilken måte?
5: Det noe sånn at hvis vi sammenligner med tidligere, så var det en ungdomsskole på 80-tallet hvor Young Guns oppstod, det var en ungdomsskole på 90-tallet hvor Bang oppstod, det var en ungdomsskole på 2000-tallet hvor Young Bloods på Holmlia oppstod. Men nå så har vi, kan si, opp til 15 steder i Oslo-området hvor vi har sånne ungdomskriminelle grupper som er harde, som preges av den gangsterkulturen jeg snakket om, og som om 5-10 år kan være fullbefarende gjenger, sånn som de gjengene jeg nevnte. Og hvis vi får det, si 15 steder i Oslo, så har vi en helt annen verden, og den vil ikke bare gjelde Oslo, disse gjengene og kriminelle nettverkene opererer i hele landet. Så jeg veldig bekymret for at vi er på vei inn i en helt annen situasjon hvis vi ikke tar mye bedre tak i det.
0: Og du sitter jo selv med en rekke forslag til tiltak du mener kan treffe i kampen mot gjengene. Strengere straffer for våpenbesittelse, å få bukt med såkalt strafferabatt et poeng du har frontet, og ikke minst å opprette flere ungdomsenheter for å nevne noe. Går det an å få kontroll over situasjonen?
5: Ja, jeg mener absolutt det. Det er enda mulig å lære av de feilene vi har gjort, og så begynne å gjøre mer riktige ting, og du kan si, vi har snakket veldig mye om forebygging i Norge, og det veldig lett for politikere og andre å diskutere forebygging, for der kan alle være enige, det snilt og greit, men det også forebygging å sette grenser, sette ned foten, vise at det får konsekvenser når man bryter lover og regler, og utsetter offer og samfunnet for mye utrygghet. Så jeg mener at det absolutt mulig å snu det hvis vi greier å lære, og ikke bare fortsetter i det sporet hvor man alt for naiv og ikke greier å sette inn reaksjoner mot de miljøene som trenger det, og det også den eneste måten å kan si, hjelpe disse som i kriminelle miljøer på, fordi de må ut av dem. Det på høy tid å komme med andre virkemidler, og jeg skriver om det, og folk i veldig stor grad enige. Jeg har inntrykk at det veldig liten uenighet om det jeg sier her, men politikerne og Stortinget og regjeringen har ikke rydda opp i det nå.
0: Jeg har invitert justisministeren hit, Jan Bøhler. Hun hadde ikke anledning til å stille igjen. Vi får håpe hun hørte på likevel. For deg er uansett kampen mot gjengkriminaliteten et livsprosjekt, og noe du bokaktuell med fortellinger fra senere i høst. Jan Bøhler, du blir vel å se i Oslo tingrett på fritida. Takk for at du kom til Ukeslutt.
5: Tusen takk.

0: Det er lørdag, klokken har blitt 18 over 1. Du fikk musikk på NRK P1 fra Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer? Mira Craig, Kamelen og nå Trygve Skau. De tre har en ting til felles, utenom at de alle er artister, og det er at de har prøvd seg på en stage dive, som kanskje ikke gikk helt etter planen. Stage diving er altså konsertfenomenet der en person hopper eller stuper da, fra scenen og ut i publikum. Målet jo å bli tatt imot av en entusiastisk og euforisk folkemengde, men under et stage dive kan veien være kort, fra glede til besvær.
1: Det like ubehagelig hver gang. Å høre lyden av Mira Craig som deiser i betonggolvet i Oslo Spektrum tilbake i 2005.
2: Au!
3: Umiddelbare tanker om din affisjon?
2: Dårlig planlagt.
1: Han som ser på videoen har godt grunnlag for å uttale seg.
4: Sondre Sørensen Brenstad, musiker, frontfigur i Agabas, og har også skrevet en mastergrad om moshpit.
1: Som vokalist i et death jazz band som selv skildrer musikken sin som ekstrem metall og jazz i styggeste harmoni, er stage diving en naturlig del av konsertene deres.
4: Helt herlig å kunne svev over publikum. Det er ofte en liten blanding av eufori og rimelig vettskremthet. Jeg prøver å la være å si at nå kommer jeg for å gjøre en stage dive, for det litt kleint. Men det veldig tydelige tegn, i hvert fall med de fremste. Fordi at det vanligvis dem som får det største parten av støyten. Når man først skal bære en guy som kommer på 80 kilo rett ifra hoved. Så da pleier jeg å gi litt

0: Med den der oppadstigende kurven vi har hatt på nesten alle andre fronter de siste årene, både når det kommer til musikk, film, idrett, internasjonalt. Stage diving? Der har vi fortsatt en vei å gå.
1: Sier Sandeep Singh, programleder og musikkekspert her i NRK, som selv har snakket om den siste vekas store stage dive snakkes i podcasten Med all respekt.
2: Har dere fått med dere hva Trygve Skau
3: har gjort? Ja, har han dratt en Mira Craig?
2: Ja, det har han. Hva skjer med nordmenns stage diving skills?
3: Det er jo noe vi, det som viser seg at vi gang på gang feiler på. Vi har ikke mestret the art of stage diving enda, og Trygve Skau er siste offer i dette, i disse feilet eksperimentene våre.
1: Det var på søndag det var kjent at den folkekjære vise popartisten hadde forsøkt seg på en stage dive da han var gjesteartist på Postgirobygge-konsert i august. Hoppet resulterte i at en mann fikk skada i armen, og han har senere anmeldt Skaug for dette. Og forrige veke ble kamelen dømt i en lignende sak.
4: På Stavkroa i Hemsedal i 2024 så hoppet Markus Mosele, også kjent som kamelen, ned i publikum fra scenen.
5: Og da havnet han opp på en publikummer, og det var ikke bra, for han endte opp med nakkeskader på grunn av dette hoppet. Og i går så sto artisten tilkalt for kroppsskade i Borgarting lagkonsert.
1: Men hvorfor skjer dette her gang på gang? Sandeep tror det handler om en manglende forventningsavklaring mellom artist og publikum.
0: På visse konserter så er det en del av pakka. Man vet at det kommer, og derfor er publikummerne som er nærme scenen på vakt. De vet på en måte at okay, når dette skjer, når løpet kommer, når spurten kommer, da har man hendene opp. Man er skolert i det. Jeg tror ikke at visepublikum eller postgirobygge-publikum nødvendigvis er det. Så det må jo bli en del av uttrykk og estetikken først og fremst. Jeg hadde aldri forventet at Øystein Sunde skulle stage-dive, og i like stor grad da Trygve Skau.
1: Frokost og du som kommer ned. Sondre i Agabas er enig.
6: Jeg tenker at når det først kommer til litt mer rolig visesangere, så kan det være godt å gjøre det litt tydelig. Hvis det passer anledningen, og hvis folk er opp for det, så er det jo all good.
7: Men han burde kanskje da gjort sånn som du sier, at du ikke gjør, du sier ikke, nå kommer jeg ut på dere. Men det burde kanskje han gjort fordi det ikke var like forventet.
6: Ja, jeg tenker jo det. Eventuelt så dreg litt ifra fotballen og si at nå skal jeg ro over dokker, eller noe i den gata.
1: Stage diving kan være en del av konsertpakka, men er det en ting vi har lært av disse her misslykka forsøka, så er det at en som publikummer aldri kan være helt sikker. Og da er det noen grep en kan gjøre.
6: Hvis du ikke vil ha crowdsurfing, så kan det, i hvert fall på en del konserter som det er innforstått at det kan skje, vær smart og ikke stå helt først.
2: Reporter her, Ingrid Nedre Bø. Nå gir vi ordet til et band med en frontfigur jeg vet har kastet seg ut i noen folkemengder i løpet av sin svært lange karriere etter hvert. Jeg tenker på Preple, vokalisten i Dum Dum Boys. Vi spiller Slave i ukeslutt på NRK P1.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Zayn har med seg ingen hvem som helst, selveste Taylor Swift på låta du fikk der. Du hører på ukeslutt, og nå skal vi ta frem sjakkbrettet, for det blir brukt som symbol på filosofiske dilemmaer om strategisk tenkning og som metaforer I hverdagsspråket. Sjakk altså ikke bare et av verdens mest populære spill. Brettet og brikkene har gjennom over 1000 år utviklet seg til å ha en enorm symbolverdi I popkulturen verden over, også her hjemme, for I går hadde den norske filmen En nasjon I sjakk kinopremiere, og den jo da basert på boken til Johan Høst, som aldri var I tvil om hvorfor dette strategiske brettspillet skulle spille hovedrollen.
1: Vi, folket, utfordrer makten til et partisjakk. Svart konge
2: sjakk jo det perfekte sånn dramaturgiske grepet, da, for det noe med at alle vet hvordan brikkene flyttes, hva som premisset. Og så det noe med at det et lite samfunn på et brett, på en måte. Og hvis du begynner å grave det, så det 1500 år gammelt spill som har altså, enorme mengder med symbolikk I seg, da, både makt, krig, strategi, intelligens, bedrag, offer og I det hele tatt, så Og så det litt sånn, altså det den beste sånn, kall det litterære figuren av dem alle jo bonden da. Han minst verdt, står nederst I hierarkiet og blir gjerne offret først. Men tar han seg helt over på den andre siden, så kan den da bli den mektigste, nemlig dronningen. Og det jo liksom, dette jo Hollywood-dramaturgi på en sjakkregel liksom, så det helt strøket.
1: Lykke til!
0: Ja, det sier forfatteren bak boksuksessen En nasjon I sjakk, som altså har blitt til spillefilm, og I denne ferske filmen dukker også du opp, sjakkekspert I NRK, Torstein Ba. God lørdag, Torstein!
3: Ja, god lørdag!
0: Med oss direkte fra en sjakkturnering som seg hører og bør. Du hørte jo hva forfatteren Johan Høst sa her. Det rett og slett ganske mye drama I sjakk.
3: Ja, det jo det, og det jo det kanskje som litt av fascinasjonen, at på den ene side det jo bare 32 treklosser som beveger seg på 64 ruter, og likevel har vi da holdt på med dette I 1500 år, og vi vet ikke enda engang hva som det beste første trekk å starte med, så det et litt sånn mysterie egentlig hvordan menneskeheten har klart å utvikle dette fantastiske spillet.
0: Ja, og Høst jo heller ikke den eneste som har latt seg inspirere av dette spillet. Mange tenker jo på Harry Potter, boka og filmen hvor en av filmenes plott også befinner seg da på sjakkbrettet. Vi kjenner til musikalen Chess, eller rett og slett bare uttrykkende offerspill og sjakkmatt I dagligtalen, Torstein. Hvor lenge har egentlig dette spillet påvirket språk og kulturen?
3: Ja, det har vel egentlig fra starten. Det sies jo at sjakk startet omtrent år 500 I India, før det beveget seg vestover til Persia og etter hvert til Europa. Men som du sier, dette jo noe som har vært brukt I litteraturen også, I hvert fall fra 1300-tallet, hvor vi hele tiden hører om rokader I regjeringskabalen og gambitter man spiller for å offre, og så kanskje etter hvert også vi kan få se noen mer avanserte, håper jeg, for eksempel trekktvang jo egentlig en fantastisk bra metafor, at man setter motstanderen I en situasjon hvor alle valg dårlige.
0: Ikke sant? Du jo jurist selv, Torstein. Bruker du ord som trekktvang og sånn I ditt... yrkesliv?
3: Nei, dessverre, for jeg føler jo at mottakeren også kanskje må klare å begripe det hvis jeg skal få så veldig mye ut av det. Så det derfor jeg må utfordre noe media og politikere til å sveive litt I gang på et enda høyere nivå.
0: Vi ble sittende på desk her og diskutere når og hvor vi har sett sjakken bli brukt. En trakk frem Ingmar Bergmans Det syvende seil, hvor det spilles et parti sjakk med døden, rett og slett. En annen trakk frem Den kalde krigen, som ble beskrevet som et parti sjakk mellom øst og vest. Hva oftest sjakken symbol på?
3: Ja, sjakken jo et krigsspill selvfølgelig fra gammelt av, med to arméer som står mot hverandre, og som Høst inne på. Et slags samfunn kan det også sies å være selvfølgelig. To samfunn som går til kamp mot hverandre. Det jo mye brikk brukt I politikk selvfølgelig, og den kalde krigen med den historiske VM-matchen I 1972 mellom amerikaneren Fischer og sovjetrusseren Boris Spassky jo liksom sjakkens desiderte høydepunkt også med tanke på internasjonal oppmerksomhet.
0: Og her hjemme har jo sjakken virkelig fått fotfeste de siste årene, mye takket være Magnus Carlsen. Nå også sporten premisse I en spenningsfilm på kino, men det første sporet av sjakk I norsk kultur eldgammelt, forteller forfatter Johan Høst.
2: Det ble brukt for noen for 1000 år siden. For Snorre i Heimskringla så det faktisk i sagan om Olav det Hellige så spiller faktisk kong Knut den mektige sjakk med Ulf Jarl i Roskilde. Og så gjør Knut et dårlig trekk, altså kongen, og Ulf tar springeren hans, og det blir dårlig stemning, så kongen sparker til brettet, og Ulf blir sur, stikker av. Dagen etter så sørger da kong Knut for å ta liv av Ulf, rett og slett. Så den begynte tidlig med sjakk.
0: Visste du det, Torstein, ba?
3: Ja, visste faktisk. Det jo et av de tidlige eksemplene på juksing også, hvor kong Knut jukser mot jarlen i dette partiet, og sjakken har jo en eldgammel, eller kan jeg si, en utrolig lang historie med juksing nå sist da, med Magnus Carlsen mot Hans Niemann, et drama som også beskrevet i en ny dokumentar på Netflix.
0: Du, altså, du har gjort din spillefilmdebut, Torstein, bare gratis med det da.
3: Jo, tusen takk, det blir moro det.
0: En nasjon i sjakk hadde kinopremiere i går, hvor blant annet du dukker opp, altså Torstein Bae. Takk for at du kom til ukeslutt, og jammen dukker ikke overraskende sjakken opp som referanser i musikkens verden, også både i sangen fra Taylor Swift som vi nettopp spilte, og Bob Dylan, og også i Steely Dan sin Dirty Work, som jeg tenkte å spille her nå, for hvis du hører godt etter her, Torstein, så synger vokalisten The Castle in its Corner in a Medieval Game, og det jo tårnet på sjakkbrettet. Vi gir med det ordet til Steely Dan på NRK P1 og koser oss med Dirty Work før vi ser imot Sverige som går til valg i

0: Sist sett I halftime-showet under finalen I fotball-VM. Du fikk Coldplay på NRK P1 og deres Adventure in a Lifetime. Det lørdag, og vi må se på lørdagsværet. Vi skal til Meteorologisk institutt, hvor du Christian Gislefoss, og du kan melde om at det blåser opp til storm.
1: Ja, da, det gjør det. Det ventet mye vind på Vestlandet I dag. En stiv til sterk kuling, men kommer man da nord for Sognefjorden, så vil det være en liten storm, og akkurat ved Stad så kan det fort være helt opp I en full storm til sterk storm, men det et veldig lite område. Og det mye skyer på Vestlandet I dag, så sammen med all denne vinden så blir det regn og regnbyger. Sørlandet og Østlandet, her det mye skyer. Det opp Vær, men kommer nok litt regn etter hvert, altså. Og for det kommer da sørfra. Så først til Sørlandet, så til Østlandet. Og beveger vi oss lenger nordover, Trøndelag, så vil det her være mest oppholdsvær. I kveld så kommer nedbøren også hit, men ikke så veldig mye sol, men med mye skyer. Og vinden øker utover ettermiddagen og kvelden til en opp I en sterk kuling, mest vind da I kveld. Nord-Norge, her øker vinden også utover dagen. I kveld så vil den ligge på en sørlig stiv kuling, akkurat nå liten kuling. Og så blir det mer og mer skyer. En del steder har sol nå I ettermiddag, men skyene de på vei, og det vil komme litt regn på Helgeland først.
0: Du skulle ikke fikse litt bedre helgevær da, Christian?
1: Jo, jeg skulle det. Ja. Problemet for nordlendingene jo at I morgen så får de besøkene den samme stormen som Vestlandet har I dag, så da det sendt ut farvarsel på kraftige vindkast. Ja. Så, og det gjelder da Troms, hvis jeg ikke så helt feil her. Ja. Og, nei, så, men dagen I dag kan jo nytes I Troms og I Finnmark med en del sol.
0: Ja, ok, så vi tar det vi får, koser oss med finværet vi har, og så vet vi at vi kan... Se frem til noe annet I morgen, de som har opphold I dag. Takk for helgeværet, Christian Gislefoss. Høsten her, kan du vel slå fast. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no. Vi tar musikk nå fra REM, som beveger seg fra jorda og til månen på Man on the Moon.

0: topplåt fra R.E.M. Du fikk Man on the Moon. Som ble siste låt ut denne lørdagen. Ukens ukeslutt laget av Ingrid Nedrud, Finn Tokvam og Hanne Bernhardsen Nordvåg, vaktsjefprodusent Kirsti Kringstad. Mitt navn Mathias Nylna. Fortsatt god helg.
1: Her NRK Nyheter klokka 14. Det kan bli strenge regler for hvordan barn og unge under 18 år kan bruke Facebook og Instagram. Meta, som eier de sosiale mediene, har nylig inngått et forlik I USA, der de gjør flere endringer for å beskytte barn bedre. Den norske regjeringen har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene I Norge. Blant tiltakene som kan komme nattestenging og maks 2 timers bruk per dag. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier hun vil ha dette på plass så raskt som mulig.
2: Nei, jeg har jo en klar forventning om at dette skal gjelde norske barn. Dette forliket, det jo historisk. Det svært. Dette viser jo at verdens største og rikeste tech-giganter har evne til å innføre beskyttelsestiltak for barn og unge. Nå har vi sett på dette sosiale og kulturelle eksperimentet I snart 15 år, og derfor så trykker jo Arbeiderpartiregjeringen på alle de knappene vi kan. Vi ønsker å arbeide med som kjent en egen lov om sosiale medier, men med vi at tech-gigantene selv også skal kjennes I besøkelsestid og sikre barn bære, også norske barn.
1: Nødetatene har rykket ut til en stor trafikkulykke I Bø I Telemark. Tilsammen 4 biler og 8 personer involvert. Flere skadd, sier innsatsleder Terje Lunden.
3: Det har vært en større trafikkulykke mellom Bø og Gvarv, med 4 biler som har vært involvert. Og for nå så det en person som kritisk skadd, 2 som alvorlig skadd og 2 som lettere skadd fra ulykken.
1: Og Riksvei 36 stengt I begge retninger, og det lange køer. En 90 år gammel mann som har vært savnet på Holsnøy I Alver kommune siden torsdag ble funnet død tidligere I dag. Det opplyser politiet til Bergens Tidende. Store letemannskaper fra blant annet Forsvaret og Sivilforsvaret har vært med på å lete etter mannen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han villig til å møte Russlands president Vladimir Putin under G20-toppmøtet I Miami. G20-toppmøtet skal være I desember. I et intervju med den tyske kringkasteren Deutsche Welle sier Zelensky at han gjerne møter Putin dersom de to blir invitert. Han sier de to må møtes, snakke sammen og ta beslutninger. I Sverige har 3,4 millioner mennesker forhåndsstemt før valget I morgen, og det ny rekord. Ved valget 2022 var det drøyt 3,1 millioner velgere som brukte muligheten til å forhåndsstemme. Riksdagsvalget I morgen, og det svært jevnt på meningsmålingene. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: I sesong med Marte og Kåre Magnus på NRK P1.

0: i sesong med Marte og Kåre Magnus.
1: Boom! Her er, ja, det er en ganske kul måte å si hei på, Kåre Magnus.
2: Det var gøy.
1: Det merket jeg det, sa du.
2: Ja, jeg synes det var veldig kult. Jeg hadde egentlig tenkt å si heisan.
1: Ja.
2: Vet du hvorfor?
1: Nei.
2: Jeg er så lei av å si hjertelig velkommen. Jeg har tenkt på alle de TV-programmene jeg har åpnet med å si hjertelig velkommen.
1: Mm.
2: Og det betyr ikke at jeg ikke ønsker hjertelig velkommen.
1: Også, det var kjedelig å si det.
2: Det er så kjedelig å si det,
1: ja. Da sier vi bare, da var klokka litt over to. Det er lørdag, det betyr at det er en ny sesong her på NRK P1. For hver uke så tar vi for oss de små sesongene som Norge går gjennom i løpet av et år. Og nå har vi sondert terrenget og funnet ut at det er sesong for
2: synsing.
1: Ja, det er mye synsing.
2: Det er veldig mye synsing, ikke sant? Folk synser og mener ting om kongehus. Det er kanskje premiere eller TV-programmer som du mener noe om. Det er store ting, det er små ting. Og vi vil jo rett og slett høre da, hva du mener og synser om akkurat nå.
1: Dere mener jo så mye som dere legger ut på Facebook eller på sosiale medier. Og så mener dere sikkert, nei, du skal ikke putte sleiva sånn, det skal være sånn. Det er jo små dottete ting som folk holder på med og har sterke meninger om.
2: Mener du at det er greit med ananas på pizza, for eksempel?
1: Ja, dette er egen Facebook-side, hvor folk blir så engasjert i det at de velger å lage en egen fan.
2: Vi vil vite dette da. Da går du inn i radioappen, så finner du i sesong.
1: Sterke og svake meninger vil vi ha.
2: Sterke og svake meninger. Send inn til oss da. Så skal vi prøve å høre litt hva du leser opp, og ta litt sånn tempen på landet.
1: Mm. Antageligvis mener det motsatt. For det som er litt gøy da, så blir litt minidebatten her frem til klokka er tre. Gå inn i sesong radioappen og send inn. Og her er Synne Vo klar med Heldig.

0: Synnevo med Heldig her på NRK P1. Det var jo nyheter klokka to, Kåre Magnus, og da hørte vi at mange mener at barn og ungdom ikke bør bruke Instagram, for det sesong for meninger og synsing. Så der var det sterke meninger der. Men jeg mener faktisk at du ikke bør bruke det, mann 47. For rett før vi gikk på sending i dag, så bestemte du deg for å spre budskapet om at ja, nå er radioprogrammet snart i gang, og du skulle tatt bilde av oss to og legge ut på Instagram-profilen din. Da trykket du feil med myk pekefinger. Oi, der begynte du å sende live.
1: Sendte direkte, ja.
0: Ja.
1: Der mener jeg også at, ja, det er helt krise. Det jeg merker er at jeg, når det skjer, så blir jeg da begynner jeg å skjelve. Og så begynner jeg å trykke på alt mulig.
0: Med hele hånda.
1: Med hele hånda.
0: Fem fingre som dundrer over touchskjermen. Det må stoppes. Og dette er jo egentlig sånn som vi tenker at foreldrene våre drev med, ikke sant? Du husker da Facebook og sånn kom, hvor du fikk sånn, hvor de skrev hva de søkte på. Hvis de søkte på en gammel klassekamerat, så kommer det på sånn, hva tenker du på?
1: På veggen.
0: På veggen. Og også at man sliter med å ta bilder av noe, og så, oi, der var det selfie. Trykker med hele hånda. Nei, det går ikke vekk. Nei, dette. Og der er du på vei. Jeg kan glede deg over, vi har fått inn en melding her fra Ina, som liker veldig godt, og hun mener at du må fortsette med aldersrelaterte skråblikk, for det hender jo at du kommer med et lite sukk om hvor du er i livet akkurat nå, på vei mot 50-årene. Og du har en ny krise på gang?
1: Ny krise. Jeg tenkte bare på, altså jeg mener jo at det er alt for mye fokus på folk som mister håret. Altså da gjerne skalla menn. Veldig mye fokus på skalla menn.
0: Ja, de får for mye sånn kjærlighet og omsorg på en
1: måte. Veldig mye sånn oppmerksomhet, sånn, å nei, har du blitt skalla? Og det er ikke liksom måte på hvor trist det er for skalla mann å bli skalla. Bare for å si det til skalla mann, det er bare du selv som bryr deg om at du har blitt skalla.
0: Og kanskje kjæresten din, men det er bare fordi det er uvant.
1: Det er uvant.
0: Jeg ble sammen med hår, og så...
1: Nå er hår borte.
0: Nå er det kjøttsveis. Ja. Og det trenger man bare å vende seg til. Ja. Men for alle oss andre rundt, om du mister håret, det bryr oss ikke.
1: Det er ikke sånn, åja, jeg kjente fyr, han var veldig, veldig hyggelig. Nei, så mistet han håret, og så ga det ikke å være med han. Altså, det er ikke sånn det fungerer.
0: Så ta det helt med ro. Ja. Det er ikke det verste, mener du?
1: Nei, altså, jeg mener at vi blir jo glemt hvor håret fortsetter å vokse.
0: Jeg som bare får hår og ikke mister
1: det. Som får hår. Det er jo det uttrykket at du er så gammel til å gror mose på deg. Mm-hmm. Og det mener jeg er i ferd med å skje med meg. Altså jeg skulle i dag tidlig, skulle jeg ta barbermaskinen og så barbere meg litt på halsen under skjegget.
0: Ja, for der er det jo god manke.
1: God manke der. Mm-hmm. Så jeg har gjort det, og så kikker jeg ned på brysten mitt, og der har det på en måte grodd ustanselig.
0: Ja, for du vet ikke hvor du skal stoppe og barbere, nei, for at det bare går rett.
1: Går rett. Så da, når jeg hadde tatt liksom mellom skjegget og brystet, så ser jeg ned, og så i all verdens land og rike, hva er det som skjer her? Altså, jeg hadde jo 10 centimeter langt hår, overalt. Som et teppe, fra bryst ned til penis, da, rett og slett. Altså, det var altså så mye hår, så jeg begynte å klippe, og der var det nesten som å begynne på en hekk, som aldri
0: blir rett.
1: Og når jeg var ferdig, så ser jeg ned, så har jeg fjernet en halv polpose med hår. Så jeg får da, jeg roper, kan du finne pose? Kommer inn med polpose, og dette er ikke kødden, det er en ganske stor pose altså. Halve posen er fylt opp med bryst og magehår. Og dette er jo bare hår jeg ser. Tenk på alle de stenene vi ikke kommer til.
0: Som bare kona di ser.
1: Ja, som bare hun ser. Nei, for lite fokus, nå tar jeg det opp da.
0: Men du tar ikke og barberer vekk alt, du bare trimmer det på en måte.
1: Jeg tok kam, og dro det ut og klippet.
0: Dette er jo sånn jeg klipper hunden min.
1: Jeg vet. Det er jo fryktelig.
0: Men det er jo på vei mot et slags forfall, det kan vi jo si, å være ærlig på, at det er jo at du blir mer og mer natur, på en måte.
1: Ja, ikke sant? For når vi dør, så blir vi natur. Ja. Da blir vi rotner, og så blir vi vel gress.
0: Et slags jord.
1: Og jord, og ikke stein for så vidt, men vi blir vel jord da.
0: Ja.
1: Jeg er ferdig med å bli plen.
0: Av jord har du kommet til plen.
1: Til plen skal du bli.

0: Hold My Hand sang Jess Glynn. Det hyggelig vi får inn meldinger, små kommentarer underveis. Dette et samarbeidsprogram mellom oss og dere. Morten har behov for å skrive at han har en voldsom hårvekst, komma, på hodet. Bare så vi ser for oss det. Stolt av det. Tykt og langt. Ja.
1: Så det Jorunn som skriver, mange kvinner som opplever hårtapp, det sårt. Takk for et kjempegodt program.
0: Og nå høres det ut som det sesong for hårtapp,
1: ja.
0: Men det det ikke.
1: Det var jo bare for de som har slått på radio nå, jeg fortalte da om at jeg måtte fjerne såpass mye hår på bryst og mage, og jeg sa også at skalla menn har ikke noe å skamme seg over, men at de får for mye fokus.
0: Ja, det mening, for det sesong for synsing og meninger, det det mye av rundt omkring.
1: Jeg ville bare si til Jorunn, selvfølgelig det mange kvinner som opplever hårtap som sårt, men jeg snakket om skalla mann. Mann, ja. De må klare det. Ja.
0: Vi har også fått inn en melding her fra Åse Johanne. Hun synes det var veldig, hun mener at det å ikke si hjertelig velkommen er en god ting. Ja. At vi begynte sendingen på en litt annen måte. Mm. Det hyggelig. Og så synes hun at vi en fryd å høre på.
1: Så hyggelig.
0: Ja, veldig, veldig hyggelig. Veldig, veldig. Fryd er jo sånn, det er sånn gåsudaktig.
1: Ja, så sitrende følelse.
0: Og se, Johanna, at vi får til en sånn sitrende følelse med såpass avstand til deg, så blir det allikevel nært. Det er godt gjort, for å være litt beskjeden. Det er godt gjort.
1: Vent, jeg skal bare klappe meg ut på skuldra.
0: Ja, sånn ja. Så det. Ta det til deg. Ok, jeg synes ofte det vanskelig å mene ting. Om store saker, så kan jeg si sånn, jeg hører hva du sier, da mener jeg det samme som deg, så får jeg motparten der. Ja, men det jo noe

0: fra vugge til grav. Sånn er det her. Så jeg tenker, ta en runde, kjære kommuner, og også helt på tampen, Koskenkorva. Du vet, vodka-merket fra Finland. Ja. Burde også ta en runde, vet du hva slagordet til Koskenkorva er?
1: Nei.
0: From a village. Det er fra bygda. Sånn, det er alt du trenger å vite.

0: Fjellfolk er NRK P1, du hører på Isesong. Låta heter Hvor tok du veg? Kåre Magnus, du har nå laget en liste som jeg spent på, som går på dette med synsing og meninger, og legendariske tilfeller som har skjedd.
1: Ja, du skal nå få en liste. Eksempler på folk som mente de hadde en god idé, men endte opp med å dø av ideen.
0: Det her.
1: Så dette er jo til skrek og advarsel. Hvis du har en kjempegod idé, så kan du dø av det. Altså, dette har jo gått meg hus forbi, men dette er jo altså en så kokosak. Altså, Jimmy Hesselden, og her er det min etternavn som jeg ikke vet hvordan det uttaler.
0: Bare lat som du vet det.
1: Jimmy Hesselden. Han var da en mangemilliardær som kjøpte selskapet bak transportmidlet Segway i 2010.
0: Han synes det var en god idé.
1: Han var kjempegod, han mente at dette er en revolusjonerende og helt trygg måte å reise på. Han forsvarte konseptet bastant mot alle som mente at tohjulingen var ustabil og farlig.
0: Og ser litt dumt ut.
1: Ser jo ekstremt dumt ut. Det er bare for å si det. Hårreisende opplegg. Greia er at bare 10 måneder etter at han kjøpte selskapet, så mistet han kontrollen over egen Segway under en tur på eiendommen, og kjørte ut for en klippe og falt i døren.
0: Selvfølgelig har han klippe på eiendommen.
1: Klart nok det. Sikkert kjempestort hus, veldig dyrt hus, som selvfølgelig skal stå på klippet.
0: Klart jeg skal klippe.
1: Reist ut for der, døde.
0: På en Segway.
1: På en Segway. Så har vi William Bullock. Han fant opp den moderne rotasjonspressen, altså som revolusjonerte avisbransjen, vet du, de store papirrullene, hvor du kan liksom printe aviser. Og under testing av en ny presse i Philadelphia, så var det sånn at han skulle sparke en drivreim på plass. Foten ble dratt inn i maskineriet, og ble da knust. Han utviklet koldbrann, så døde han under operasjon for å amputere benet.
0: Fra egen presse.
1: Kom sikkert i avisa. Carl Zosek, det var han som lagde denne tønna. Du vet den tønna hvor han kastet seg ut fra Niagara, altså Niagara-fallene.
0: Ja.
1: Sånn tønnetur.
0: Det var det en greie, tønnetur.
1: Ja, tønnetur. Året etter han hadde da kastet seg ut for Niagara-fallene, så skulle han toppe dette i Houston Astrodome. Han ble sluppet i tønna fra 60 meter oppe i taket. Og så var meningen at han skulle treffe et basseng, så traff han kanten, og så døde han.
0: I tønna, egen tønna, egen oppfyllelse.
1: Og så er det jo Marie Cré, som,
0: den husker jeg.
1: Den er jo legendarisk, som oppdagelsen av isolering av de radioaktive elementene. Marie Curie.
0: Ja, for jeg er litt usen, det er min bourgognin.
1: Ja, Curie. Marie Curie.
0: Marie Curie.
1: Det hørtes feil ut,
0: men jeg sa det i hvert fall når jeg skrev særmen om saken.
1: Uansett, hun var jo så fascinert av det vakre grønne lyset at hun bar rundt på reagensrør med radium i jakkelomma.
0: Han skal ikke gjøre det.
1: Og hun, denne strålingen ødela beinmargen. Så hun døde. Notatbøken hennes er den dag i dag så radioaktive at de må oppbevares i blybokser.
0: Tenk
1: så. Ja. Det er masse å ta. Det er folk som dør av tøyverk som de har kommet på. Fyr som skulle lage fly og sveise på noen vinger på en Ford Pinto, så falt jeg i lufta.
0: Ja.
1: Ikke sant? Det vi skal bare lære alt dette her, er jo at hvis du finner på noe, så ikke gjør det selv. Send ut noen andre.
0: Ja, for noen kommer til å dø da.
1: Ja,
0: men bare sørg for at det ikke blir deg.
1: Ikke blir deg.

0: Det var Kalle og Miskana, gjenta meg. Du hører på I sesong, og vi snakker i dag om at det sesong for meninger og synsing. Og jeg merker at vi var litt innom det, at det veldig mange ting som jeg ikke vet helt hva jeg syns om. For eksempel I en rettssal. Jeg skal ikke sitte I noe jury der, for jeg ville antageligvis hørt på noen som sa at dette skjedde. Så tenker jeg, hvis Søren gjorde det, og så kommer motparten og slår tvil. Da sier jeg, men det høres jo logisk ut det også. Så havner jeg på en treer midt imellom der.
1: Helt enig. Jeg har stort sett veldig lite meninger. Jeg enig I det beste argumentet.
0: Og det problemet når man når man har barn og forelder. For foreldre skal jo da ha noen regler og mene at for eksempel overnatting på hverdager, det driver vi ikke med. Jeg prøvde meg på det, og det var bare fordi jeg egentlig ikke gadd å kjøre på kvelden da, til denne vennen, så sier man, nei, men det høres også logisk ut sånn I forhold til at man skal få nok søvn og sånn. Litt argumentasjon tilbake der.
1: Helt
0: greit. Hvorfor kan man ikke gjøre det? Ikke det gøy da? Det jo, hvem som har satt den regelen? Det tydeligvis meg. Det må jeg jo forandre på.
1: Ja.
0: Og så bytter jeg mening.
1: Ja. Det som også litt rart, jeg vet ikke om folk der ute føler seg truffet nå, men det en tendens at når du blir eldre, så det et slags frislipp på meninger. Da skal du få lov til å mene akkurat hva du vil, og gjerne si det høyt. Jeg har en svigermor.
0: Ja.
1: Vi har da etter hvert fått oss nye sofa. Jeg har jo fortalt om det tidligere dette programmet, at jeg har brukt altså så lang tid på å få nye sofa. Nå endelig har jeg fått nye sofa. Sitter på pinnestol I 2 måneder. Fikk denne sofaen I hus, hun skulle komme og spise middag, så på sofaen, så sa hun, ja, hun dansk, ja. Den var da helt passe. Og jeg for så vidt helt enig. Det bare at du trenger ikke nødvendigvis si at den helt passe.
0: Nei. Men det noe med alderen, at nå har jeg blitt så gammel at jeg sier hva jeg vil. Og jeg tror veldig mange tenker at nå det samme på en måte, om folk liker meg. Og dette her blir et sånt kryssningspunkt med at du kanskje begynner å surre litt også, og begynner å mene ting som kan være litt sånn upassende. Så jeg tror på en del sånn eldre senter rundt omkring I Norge, så det ganske underholdende kanskje for de ansatte, midt oppi alt, fordi at det så frislipp av meninger. Og veldig mye uhørt. Så det kan du ikke si. Jo, jeg gammel, så jeg kan si akkurat hva jeg vil. Jeg mener jo at man ikke alltid må si hva man mener. For eksempel hvis jeg blir invitert på noe, så trenger jeg, det hyggelige folk og alt tipptopp, men jeg har bare ikke lyst til å dra. Og hvis jeg sier da, jeg kan ikke komme, og hvorfor ikke det? Jeg har ikke lyst. Det bør du ikke si, men det kan du mene. Men jeg gleder meg til å bli høngammel og begynner å si sånn, nei, men det har jeg ikke lyst til.
1: Da det
0: virker kjempekjedelig å sitte på middag hos dere.
1: Da det greit.
0: Da det greit.

0: Oi, pipa ut settingen der.
1: Ja.
0: Banna litt, dama.
1: Småbanning her på PN. Det lørdag, du hører på i sesong. Det jo sesong for å synes og mene, og nå har vi rattet det sånn til, Kåre Magnus, at dette har jo blitt en overskrift for oss I dag også, for I kveld så skal jo vi på alle mot en, og være et såkalt ekspertpanel, hvor vi skal synes og mene om oppgaver som blir vist, og si, jeg synes at her bør du velge svaret 12, og så må du ha en familie som ute etter å få penger, som vi ønsker å gi dem, ta vårt råd, og antageligvis miste de pengene.
0: Det jo, det konseptet. Det en forferdelig casting å dra oss inn I dette programmet, fordi vi jo veldig, veldig blie. Vi jo... forhåpentligvis ganske snille, men vi jo ganske dårlige på å vite eksakt svaret.
1: Ja, det vi. Og kan, sliter også med matematiske utregnelser på stående fot, og også over langen. Men vi mente også at det var en god idé at vi har nå da sending her på PN, og så skal vi bare bli igjen til opptak I kveld. Det 7 timer da.
0: Ja.
1: Så nå etter sending så har vi da 7 timer, så vi mente det var en god idé, som vi allerede nå har begynt å trekke oss litt på, og ser at det veldig, veldig mange timer slår.
0: Det litt kjedelig tomt hus på lørdag her på NRK. Ja. Ja, ja, vi kommer oss sikkert gjennom det. Bare, vi må bare følge opp denne saken med Philips One Blade. Ja. Jeg så at jeg hadde problemer med å fjerne hår, eller der jeg så, klarer jeg, bruker da saks og kam, og fjerner store mengder brysthår og magehår. Nå det en som, var det en som sa, som anbefalte Philips One Blade, en god barbermaskin, som kommer til de kriker og kroker. Og da det en som heter Per Øyvind, som sier, vær forsiktig med One Blade. Den biter der du minst vil ha bitt, snakker av erfaring. Ellers, Kormans, velkommen til generasjonen hvor hår vokser der du minst ønsker det, og forsvinner der det burde ha vært en manke. Ja,
1: blir mer og mer natur, Kormans.
0: Ja.
1: Vi snakket om at det vanskelig å gi sånn eksakte råd som vi skal gjøre I kveld, og egentlig til folk som trenger det politiske saker, altså der skal ikke vi inn. Men det jeg har funnet ut, som jeg koser meg veldig med, å gi råd om privatliv. Altså hvis noen kommer til meg og spør sånn, hva mener du jeg bør gjøre? Jeg tenker kanskje jeg skal flytte til Bali. Gjør det. Flytt til Bali. Men jeg har ikke jobb. Vet du hva? Det ordner seg. Og det en av favorittsysslene mine, å sørge for at folk kommer skrått ut. At de gjør noe veldig, veldig, veldig rart og ulogisk, og veldig dumt.
0: Jeg skal selge alt jeg eier, og kjøpe en seilbåt, og stikke. Kjempe det! Så tenker du inn I det. Du helt spikspennende?
1: Gjør det. Gjennomfør det.
0: Ja, ja, ja.
1: Det har en magnetisk, og så greier jeg da å komme med argumentasjon på stående fot på hvorfor man bør gjøre det, og som jeg tror litt på selv også. Mm. Og så kan jeg trekke meg tilbake, og så tenker jeg, nei, men det må du ikke finne på å gjøre. Og det samme sånn, synes du jeg bør klippe meg kort? Gjør det.
0: Gjør det.
1: Nei, vet du hva, det kjempegøy. Ja. Jeg gjør det ikke, men du må gjøre det.

0: Jeg mener at dette er en av verdens beste låter. Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Vi har fått inn en melding her fra Kran og Nilsen, som skriver 7 timer, Marte. Du kommer for sent. Da kommer du for sent. Det 5 timer til livesending. Her har jeg altså greid å regne. Fra 3 til Alle mot 1, programmet som vi skal være med på i kveld, Kåre Magnus, begynner 7:15. Det ble lett 7 timer.
1: Allerede der så er det et dårlig tegn.
0: Ja, men da, så nå er vi jo liksom fremover i skoen. Nå er det ikke så lang tid å vente på jobb. Nei. Når vi skal sitte i en korridor her i da 5 timer. Så kommer dere det i kveld. Etter oss så kommer lørdagsliv.
1: Hva er tema der?
0: Nei, tema der er ting og tang man har på kjøkkenet.
1: Ja.
0: Altså det er jo sånn, på lørdager så skrangler man og lager noen fårikål og skal ha en sleiv. Og så kommer Knut Nærum på besøk.
1: Ja.
0: Er ikke det greit da?
1: Det er det som er litt deilig med radio, for det er enkelt og greit. Vi skal rote litt i noe skap og noe greier, og så får vi gjest. Sånn er det.
0: Det er nydelig. Vi er tilbake igjen om akkurat en uke. Da er det tid for ny sesong, så jeg håper at dere hører på da. Og så tusen takk til alle som har sendt inn.
1: Dere er veldig gode, altså.
0: Ja. Nå begynner jeg liksom å føle at vi har fått en liksom fast gjeng som sender oss meldinger på lørdager.
1: Så hyggelig.
0: Fortsett med det. Og så frem mot nyhetene, så skal du få Lille Cæsar. Det er ikke han store. Kan man kalle seg Lille Cæsar når man er pusher 40, for eksempel?
1: Ja, det synes jeg ble ekkelt igjen.
0: Ja, men han er i 20-årene, så det, enn så lenge så går det. Han har låta Elsker deg, og da er det jo viktig å si det sånn så du mener det da. Elsker deg, elsker deg, elsker deg, elsker deg. Nå ble det litt for mye, kanskje. Takk for oss.
1: Ha det bra.

0: Sove når ingenting sant.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. I Ukraina tre mennesker drept og 37 skadd i russiske angrep i dag, det skriver den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky på Telegram. Det har vært angrep mot 10 regioner, blant dem Zaporizjzja og Kiev-området, ifølge presidenten. I Sverige det nok så jevnt på meningsmålingene dagen før riksdagsvalget. Tidligere målinger har vist at opposisjonspartiene med sosialdemokraterna i spissen har ligget best an. Men statsminister Ulf Kristerssons borgerlige blokk, som støttes av Sverigedemokraterna, tar stadig inn på. Og dersom høyresiden vinner, kommer Sverigedemokraterna inn i regjeringen. Svenske velgere opptatt av flere ulike saker i valgkampen, sier korrespondent Joachim Reigstad.
2: Hvis vi ser på hva velgerundersøkelser sier, så det skole og helse som det viktigste, men det ser ikke ut til å være der velgerne først og fremst faller ned på hvilken side. De har liten tiltro til politikerne på begge de temaene. Det blir nok økonomien som blir avgjørende. Hvem tror de på mest? Tror de på venstresidens løfter om at mer velferd løsningen for de høye prisene og den høye arbeidsledigheten som i Sverige nå? Eller tror man på høyresiden, som sier at vi må senke skattene, det pri 1, senke avgiftene, det pri 2, da blir det billigere å være svensk. Så det blir spennende, og så det tredje delen da, kommer liberalerne over eller under sperregrensen, de på den borgerlige siden, og skal det bli borgerlig flertall, så det nok avhengig av at liberalerne kommer over.
1: Og 3,4 millioner svensker har forhåndstemt, det viser tall fra valgmyndighetene. Nødetatene har rykket ut til en stor trafikkulykke i Bø i Telemark. Tilsammen 4 kjøretøy og 8 personer var involvert. 3 personer skadd, opplyser politiet. Ulykken skjedde ved Åsgrav camping og Riksvei 36 var stengt i begge retninger. Det planlagte valget i Palestina blir etter alt å dømme utsatt. President Mahmoud Abbas hadde satt datoen til 28. november, men Fatah opplyser nå at det må holdes samtaler og et nytt presidentvalg først. Det har ikke vært holdt parlamentsvalg i de palestinske områdene siden 2006. Det kan bli strengere regler for hvordan barn og unge under 18 år bruker Facebook og Instagram. Meta, som eier Facebook og Instagram, har nylig inngått forlik i en stor rettssak i USA. Meta har gått med på flere endringer for å bedre sikkerheten for unge. Og regjeringen her hjemme har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene i Norge. NRK Nyheter, Anne Skårseth.
3: Dette lørdagsliv.
4: God lørdag og velkommen til lørdagsliv, og tusen takk til Marte og Kåre Magnus i sesong.
5: Vi, Elena og Stian, og de neste 2 timene så skal vi mellom annet da rote litt rundt i kjøkkenskuffa di.

0: Justin Bieber died in your arms. Var det her I lørdagsliv direkte på NRK P1 Stian Kjusendakle og Lene Granli.
1: Og I dag så det jo lørdag, og da det jo mange av oss som bruker litt, eller kanskje mye av den tiden på kjøkkenet, for det jo liksom den dagen da du har tid til å kose deg med å lage mat.
0: Og da trenger du kanskje litt utstyr, og det finns jo så mye fancy utstyr en kan skaffe seg dersom en vil da.
1: Ja, og dersom en vil, og mange av oss skaffer oss kanskje litt for mye utstyr, jeg vet ikke, det blir liksom bare liggende der, eller?
0: Ja, heldigvis jeg kone som kan protestere litt for alle de tingene jeg har lyst til å ta I hus da, og så klarer jeg å smyge inn noen ting sånt, som jeg I etterkant ser at kanskje ikke var nødvendig. Jeg kjøpte noen sånne, det var av et slags gummigreie der jeg kunne koke egg, jeg bare knuste egget, og så var det oppe I et sånt egg, og så skrudde jeg på et lokk, og så puttet jeg det her gummigreiene med egg inn I da, flytende egg, ned I panna, og så kom det opp, og så kunne jeg da få ut et, et egg uten skall på da.
1: Ja.
0: Ja, det sa kona også. Ja. Og nå finnes det ikke det mer I skuffa, så det har forsvunnet på mystisk vis.
1: Ja, det kan jeg nesten skjønne, faktisk.
0: Men du, jeg sendte jo deg hjem I går ettermiddag for å lete litt rundt I skuffeskap for å se om du hadde noe der som ikke I bruk. Hvordan sippet?
1: Altså, jeg grudde meg litt for at jeg skulle gå ut I den skuffen. Jeg vet jo hvordan den ser ut, så jeg ventet helt til mesternes mester var over. Så tok jeg da turen ut på kjøkkenet og åpnet denne kjøkkenskuffen.
0: Dette lyden av deg på kjøkkenet. Vi ser om du finner noe.
1: Der, ja.
0: Ja, se der.
1: Ja. Det var en ting til.
0: Du finner jo ting her.
1: Det var helt glemt.
0: Du langt bak I her nå? Eller?
1: Nå var jeg veldig... Ja. Ja. Ja, det en veldig stor skuff. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg har så store skuffer på kjøkkenet, egentlig. Men,
0: Og så har du tatt med deg noe av det du fant.
1: Ja, den her som jeg fant, som jeg tenkte... Der lå du. Den burde jeg jo egentlig ta frem igjen.
0: Og det ser jo ikke lytterne, men det et slags lite firkantet kvadratisk treskaft. Ja. Og så ut av det treskaftet, der kommer det kanskje 10-12 sånne her spisse pigger.
1: Ja. Ja, og det ganske lange. De nå en 7-8-9 centimeter kanskje, eller noe sånt. Ja.
0: Jeg lurte på, dette en lusekam? og du sa
1: Nei, det ville jeg aldri hatt I Jeg har det vel ikke I hus heller, men jeg ville I hvert fall ikke hatt I kjøkkenskuffen
0: Nei. Og så tok vi den her, vi var ute og snakket med masse folk på gata I dag Og ja. da jeg måtte få litt hjelp da Så da spurte vi ei som vi bare fant Hva det her for noe?
2: Nei For meg så stod det nesten ut som du greiet sauen Men det jo ikke det
1: Det skulle gjort seg hatt det I kjøkkenskuffen da
2: Nei, det vet jeg ikke Jo, du stikker hull med et eller annet Nei, har ikke peiling.
0: Nei, det hjelper ikke.
1: Nei, det gjorde ikke det. Og det jo veldig spisse, de taggene her.
0: Det ser livsfarlig ut å ha liggende bare I skuffa.
1: Skal jeg si det hva det
0: Ja.
1: Hvis du renser en løk, og så skal du skjære den opp, så stikker du den her ned I, og så kan du lage, oi, sant? Da kan du lage liksom skiver igjennom løken, ikke sant?
0: Ja.
1: Sånn at når du da hakker andre veien, så blir det fine hakk.
0: Ah, for å spare fingrene liksom?
1: Eller
0: slippe løklukt?
1: Og... Ja, og for å få fine
0: javne
1: biter, vet du.
0: Ja.
1: Den jeg har tatt fram igjen nå, den la jeg I øverste skuffen.
0: Du har flere ting, men det kan vi komme tilbake til litt senere, for vi har jo ikke bare lyst til å høre hva Lena har I skapet sitt, vi har lyst til å høre hva du har I kjøkken, skuffe og skap som du kanskje ikke bruker.
1: Ja.
0: Kanskje hadde du store ambisjoner? Eller kanskje noen har gjemt det for deg, for jeg synes det var litt ubrukelig.
1: Altså, som det greiene, det skjønte jeg ikke vitsen med, Stian. Du, appen vår, NRK Radio, finn lørdagsliv, og så sender du oss en melding.

0: Emily, hallo, og neste stasjon er i NRK P1 og Lørdagsliv direkte. Og vi har jo utfordret det norske folk nå til å gå på kjøkkenet, åpne skap og skuffe, grave litt bakerst der, se hva du finner der, som du kanskje ikke har brukt på en stund.
1: Og når du hørte hvor uryddig jeg hadde min skuff, så er det jo bare å begynne.
0: Og så berette da, stå frem, har vi veldig lyst til at vi skal gjøre da i appen vår NRK Radio. Der kan du søke opp lørdagsliv og trykke send inn og sende en melding der. Og nå skal ikke vi grave i denne skuffa med en gang, men nå skal vi til noe som handler litt om det samme. For på kjøkken der er det ofte potet.
1: Potet og kanskje en potetskreller, hvem vet. De siste dagene så har i hvert fall det vært Norske Potetfestivalen i Gran på Hadeland.
0: Selv sagt må potet ha sin egen festival, det skulle bare mangle.
1: Ja, ja.
0: Jeg har jo en svigermor som må ha potet til alt hun eter av middager. Hun hadde elsket en sånn festival, og en sånn festival må jo også ha en egen parade av traktorer.
1: Og den har akkurat kjørt gjennom sentrum i Gran. Kari Framstad Lokkerheim, du er leder for den norske potetfestivalen. Hei, og god ettermiddag!
2: Hei på dere, og god ettermiddag til dere også.
0: Det, og når den har en sånn parade av traktorer, da må jo noen gå fremst i det toget. Det var deg, Kari. Hvordan gikk det her?
2: Jo, det gikk kjempefint. Men samtidig så skal jeg ta litt bilder og litt video og litt sånn, ikke sant? For at vi må jo dokumentere det her, så det ble litt travelt, men det gikk fint.
1: Hva slags traktorer var det som var med? Har du noen eksempler?
2: Og det var noen gamle, sånne fra 60- og 70-årene, og det var Forder, og det var mye, mye rart. Så at, vi har jo mye bønder på Hadeland, sånn at det er moro at de får vise seg frem litt.
0: Og det passet jo veldig godt på disse traktorene, så det gikk som en klokke alle de som stilte opp i paraden i dag.
2: Ja, jeg så en som hadde litt problem med giret, men ellers gikk det ikke så verst.
1: Men du, en del av potetfestivalen er jo en konkurranse også. Det går da på å skrelle poteter raskest, og dessuten få det lengste skrellet som da skal henge sammen. Hvordan har det gått?
2: Du, det gikk kjempefint, og det er jo to forskjellige konkurranser det her. Så vi kårer Hadelandsmester i både potetskrelling og Hadelands lengste potetskrell da. Og vinneren i potetskrelling, den går jo faktisk til NM, så da dette er en god sport.
0: Hvor raskt var det skrelling i dag da?
2: I dag var, altså man skreller jo i 3 minutter.
0: Ja.
2: Og du skreller 2 kilo, og det må jo være liksom helt uten noe skall eller noen ting på. Sånn at den som skrelte mest i dag, det var en som het Alex Refsnes Koller, og han hadde 706 gram. Og det er han som går da til Matlystfestivalen i Brumdalen i oktober.
0: Og det lengste skrellet, det var jeg litt spent på. Hvor langt
2: er det? Ja, det lengste, det er 119 centimeter.
1: Oi.
2: Og det ble vunnet av en som heter Veronica Smeru Nilsen. Og hun vant også, det er litt morsomt da, for hun vant i 2023. Og da har vi faktisk finnet ut det at da hadde 163 centimeter. Oh. Og det er uoffisiell verdensrekord.
0: Oi.
2: Så det er ganske morsomt, altså, for at verdensrekorden er fra 2012 fra New Zealand, og den er 158 centimeter.
1: Og da må jo poteta være enormt stor for at du skal klare å få det her sammenhengen da.
2: Det er en bakepotet vi bruker,
1: ja, ja.
2: Og så må du skrelle litt sånne tynne, lange striper da, ikke sant? Og så må de henge sammen så klart da.
0: Du, hvorfor fortjener poteta en sånn festival der dere feirer dette her fantastiske 3 dager på dag?
2: Poteten er en viktig næringskilde i det norske kostholdet, og den er undervurdert, ja. Synes jo vi da, ikke sant? Og Hadeland er en potetbygd som har dyrket poteter i mange, mange, mange år, og sørget for at blant annet Oslo-borgere får mat på bordet og sånt. Så det er en viktig kilde.
0: Kari, da skal du få lov til å kose deg videre på potetfestivalen. Har du noe sånn innerst i skuffa eller kjøkkenskapet som du ikke har brukt så ofte, som det er det vi snakker om i dag?
2: Det er mye altså, så at, jeg tror jeg nesten ikke skal nevne det. Men hvis jeg får lov,
0: ja,
2: så vil jeg gjerne invitere dere tilbake til potetfestivalen neste år, 9. til 11. september, så det er bare å sette av datoen. Vi holder på, vi. Så dere er hjertelig velkommen.
0: Tusen takk for invitasjon.
3: Dette er Lørdagsliv på NRK P1.

0: Edvard. Is this what love is? I radioen din fra NRK 1, direkte sendt radio, det er lørdagsliv med Lene og Stian her i studio, prøver liksom å smyge oss inn i kjøkkenskapet rundt omkring i landet, det er liksom det vi har som mål disse to timene her.
1: Ja, for vi skal ikke bare i min skuff som var veldig uryddig, vi skal i andres også, og hva er det du har der som du på en måte kanskje ikke tenkte at du trenger å ha der? Vi har Kjell som skriver at han har en hvitløkshakker med hjul for å hakke hvitløk uten å få hvitløk på fingrene, og det er vanskelig å få de små bitene ut, og den er vanskelig å få rengjort.
0: Da skjønner jeg at den får ligge i fred.
1: Ja.
0: Ja. Jeg ser også en lytter som skriver her, nicer dicer, og da vil jeg tenke, ja, den har jeg sett en eller annen gang på en sånn, det er helt sikkert, før var det sånn veldig populært med sånn tv-shop,
1: ja.
0: Og det var, den her var sikkert på sånn her kjøpesenter-utstilling også, sant? Det sto en kar, og ikke nok med det! Ja. Sånn, så fikk du en sånn annen på kjøpet, sant? Og ja. Den her, nicer dicer, jeg ser før meg den er med masse deler, og den kan hakke og kutte og skrelle og alt mulig, og hva du ikke kunne gjøre med den, og den, du kunne alt. Ja, så det er, men så tipper jeg det er en sånn typisk ting som, kanskje han er for avansert da, så de får bli han liggende bak i.
1: Og så når du da sier sånn, mange deler, så er det så veldig mye som skal rengjøres, det er like enkelt å bare, vi bare rasper den gullrota, det går fint på
0: tiden. Ja, det blir jo stående sånn, hvordan skal den her pusles sammen for å virke?
1: Ja. Du, Anne-Marie skriver, jeg hadde i mange år sandkakeformer i min kjøkkenskuff, jeg lagde aldri sandkaker, likte det ikke engang, men jeg fikk til slutt da kvittet meg med det, og jeg har masse gamle redskaper som jeg hadde glemt jeg hadde, og derfor har jeg kjøpt nytt, så jeg da skal bruke noe til å lage mat med, ja, så satt jeg da med dobbelt opp av alt.
0: Du, lørdagsgjesten vår, som vi skal invitere i studio nå, han er jo kjent både fra TV og bøk og foredrag, og du har sett han

både her og der. Og jammen santen, så tror jeg ikke at han har et ganske sånt forhold, et nært forhold til det vi snakket om, kjøkkenredskapet. Det skal vi i hvert fall prøve å finne ut av nå.

0: Og det er en lørdagslåt til å bli glad av. If you love somebody, set them free med Sting.
1: Og vår lørdagsgjest i dag her i Lørdagsliv har vi sett mange fredagskvelder som en del av gullrekka. I 16 år tror jeg, tror det var godt over 400 nytt på nytt han var med i. Han har skrevet bøker, skuespill, holder foredrag og undrer seg over mangt og meget.
0: God lørdag, Knut Nærum.
2: Takk for det, og god lørdag til dere.
0: Du, hva slags lørdag har du hatt i dag?
2: I dag har jeg spist 2 egg til frokost, ja. Så har jeg skrevet ferdig en tale, vært med på et nettmøte, skrevet 2 referater og sendt dem ut.
1: Er det en typisk lørdag?
2: Ja, det ligner. Jeg tror ikke jeg har så mange typiske lørdager.
0: Er du en sånn rutinemann som lørdagen må være sånn og sånn?
2: Stadig mindre, viser det seg. Det jeg pleier å gjøre på lørdag, det er jo, nei, det er litt rent. Det er litt rent. Prøv å komme igjennom papiravisene. Hender at det hopet seg litt opp i løpet av uka, så da blir det kanskje å lese torsdag- og fredagsavisene også.
1: Og papir da, eller?
2: Ja, finnes det andre slags aviser?
0: Når du var liten, var den annerledes? Hvordan var den?
2: Det var veldig annerledes, ja. Men det er fordi at jeg har levd så lenge at da jeg begynte på skolen, da var det skole på lørdag. Og da var det halv dag, og så gikk jeg hjem, og så var det å gjøre rent på rommet. Og så var det risgrøt, og så var det, hvis det var 1969 eller senere, tippekamp. Med de ikke alt for sexy lagene. Huddersfield og Sheffield, det var veldig mye det. Wolves, til nød Stoke på en god lørdag. Og så på kvelden, et eller annet på TV, et eller annet, du vet av de der programmene som man hadde før, de som skulle samle hele familien, de hvor Erik Bye eller Harald Tusberg var programleder, og som handlet om alt mulig, en ting om gangen.
0: Ropte deg fra stovet da, Knut, nå begynner det! Eller var du på plass og gledet deg? Og?
2: Jeg mener at jeg har blitt ropt inn i stua for å se på TV. Ja.
1: Men det var det noe annet, altså det var risgrøt på dagen, var det noe annen mat da, eller noe på kvelden spesielt?
2: Det kan ha vanket noe gryterett, jeg mistenker det.
0: En sånn drømmelørdag for deg da, i dag, hvordan, hvis du skulle ha fått den akkurat sånn som Knut vil, hvordan blir den da?
2: Da ville jeg ha begynt med et bad, så ville jeg ha hatt frokost med 2 egg, så ville jeg ha gjort unna alle avisene fra tidligere uka, så at jeg kunne bruke mye av dagtid til å lese bok. Og så om kvelden så ville jeg ha sett en gammel film med flinke folk som danser.
1: Wow, det hørte ut som en veldig fin lørdag.
2: Ja, ja, ja.
0: Og det var realistisk, Knut.
2: Det hender jeg har en sånn.
1: Knut Nærum, det er veldig kjekt å ha deg med her i Lørdagsliv, og du skal bli litt til, for det er jo nemlig sånn at du akkurat nå er litt ekstra opptatt av vårt tema i dag, nemlig avdanka kjøkkenredskaper.
0: Ja, ikke sant? Det skal vi høre mer om. Vi skal få litt norsk fin musikk, og det er Morten Abel og gjengen i September Wen. Dette her er Bullet Me!

0: Yes, det er September 1 og Bullet Me, der vi i lørdagsliv har lørdagsgjesten vår denne lørdagen, som er Knut Nærum, og vi har altså snakket om lørdagene dine nå, Knut, men så var det altså dagens tema her hos oss.
1: Ja, for jeg så nemlig et bilde av deg, eller rettere sagt, jeg har vel egentlig sett to bilder av deg, et med en potetmoser og et med en gammel brødskjæremaskin, for du er litt sånn ekstra opptatt av kjøkkenredskaper for tida.
2: Jeg har blitt det, for jeg ble utfordret av Nasjonalbiblioteket. De har noe hvert år som heter Håndverksfestivalen. Det er i år fredag og lørdag neste uke, og den har i år som sitt tema kjøkkenet og dets herligheter. Og så spurte de, kunne jeg tenke meg å snakke om det som folk har bakerst i skapet? Og så tenkte jeg, ja, ja men det er spennende. Jeg mener, jeg har et skap selv, og jeg husker liksom litt av hva som var da jeg var liten, og hva som har vært siden den gang, og hva som har blitt borte. Så det er spennende å se nærmere på. Og så tenkte jeg, ja, men er ikke dette egentlig en hel Norges historie? Fordi at den sier noe om hvem vi har vært. Hva var tingene våre laget av? Hvor kom de fra? Hvorfor slutta vi å bruke dem? Hva var det som kom i stedet? Så alt det der, det skal jeg snakke om.
0: Og når du da gikk på kjøkkenet og åpnet skuffer og skap, fant du noe der?
2: I mitt eget skap?
0: Ja, for eksempel.
2: Ja, pussig nok, der sto det en elektrisk selvgående sausevisp.
1: Ja, det var en ting, ja.
2: Ja.
1: Den står bakerst.
2: Ja, ja, du vet en sånn som du... Hvorfor har vi ikke brukt den? For da hadde du jo ikke trengt å stå der og vispe. Da kunne vi ha gått ut og kastet frisbee mens sausen lagde seg selv.
1: Jeg satte seg ikke fast i bånd, eller vet du?
2: Nei, da. Så sånne ting. Men de blir jo borte. Så er det to ting som gjør at ting blir borte. Det ene er jo at vi får ny teknologi, sånn at det blir bare avdanket, ikke sant? For plutselig så har vi strøm i stedet for vedfyring. Og da er det ikke så mye... Da kan du ikke bruke det gamle kromkakehjernet på samme vis. Ellers er det at ting går av moten, eller vi blir lei, eller vi bare glemmer at vi hadde dem. Det skjer jo også.
0: Burde vi ha rotet litt bak i skuffe og skap, og plukket frem ting som denne her sausevisperen?
2: Jeg tror at det kan føre til gode opplevelser hvis man finner ting frem igjen. Og jeg har jo liksom antydet et par av disse tingene som jeg kommer til å snakke om, og da er det mange som har meldt seg til meg i kommentarfelt. Og så har de sagt, Nei, den der såpevispen, den bruker jeg hver dag. Og den der potetpressa, å ja, det er nyttig, så kom ikke her. Så det viser jo at vi kanskje ikke lever helt synkront. Noen bruker gamle apparater, og noen er mer opptatt av det som er nytt.
0: For når du la ut det her på Facebook, så strømmer det jo på med gode minner og utstyr, kjøkkenredskaper som folk hadde gode opplevelser rundt.
2: Ja, ja, ja. Sånn som fondygryta. Jeg vet ikke om de opplevelsene var gode, men det ble jo nevnt da, som en ting som kanskje ikke så mange bruker like ofte lenger. Eller raclettehjerne. Eller de der tallerkenene du har snegler i.
1: Ja!
2: For ikke å snakke om plommesteinfjerneren. Så jeg skal vise frem da, dette foredraget som jeg skal ha neste lørdag, skal jeg vise frem en del av disse tingene, kanskje demonstrere litt. Og så har jeg vært i arkivet, jobbet fint sammen med Nasjonalbibliotekets folk, og de har funnet artikler. Skal jeg lese høyt og sitere? Hva tenkte folk egentlig den gangen? Kunne man egentlig koke et egg med atomkraft? For det sto det i avisa.
0: Oi, Lene, hun har jo vært og letet i siskuff, og så finner et sånt trehåndtak, og så på ut fra det kvadratiske trehåndtaket, så er det masse pigger da, som Lene mener at hun skal bruke til å skjære løken fint. Har du funnet noe sånt på din vei? Kan det passe fint i foredraget?
2: Akkurat den der, den har jeg hatt i skuffen hjemme, også bare at min var laget av plast.
1: Brukte du det?
2: Ja, det gjorde jeg faktisk.
1: Ja.
2: Kanskje ikke så ofte, men den ble brukt.
1: Ja, for den her tror jeg skal ta fram igjen, nemlig.
0: men i denne leitingen her, sant, det er sikkert mange ting som det er en naturlig grunn for at det blir stående, sant, for det er ikke brukt for det. Litt sånn som du sier, sant, det går imot den, eller elektriske ting tar over og sånn. Men har du oppdaget noen ting som, ja, men dette må vi jo få opp igjen på kjøkkendisken?
2: Jeg savner jo min gamle popcornmaskin, det må jeg innrømme. Ja. Eneste grunnen til at den ikke står fremme lenger, det er at Nei, den virket ikke lenger. Jeg tror det tok ikke mer enn 25 år, og så gikk den I stykker. Ja.
1: Knut Nærum, du får ønske deg det til jul, tenker jeg.
2: Gaven til far.
0: Ja. Og hvis noen andre har sånne kjøkkenredskap, så det nå I løpet av sendingen da, har vært å lete frem og funnet, så del gjerne med oss da I appen vår NRK Radio. Finn lørdagsliv der og trykk send inn. Og så tusen takk for at du kom på lørdag her, Knut.
2: Ja, takk for det. God lørdag alle.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes

0: Hei. Hei, god dag. Vi kommer fra NRK P1.
1: I dag så sjekker vi om folk på kjøkkenet sitt har kjøkkenredskaper som de kanskje ikke bruker så ofte eller ikke lenger, og kanskje blitt stua litt vekk innerst i skapet. Har du noen sånne ting?
2: Ja, jeg har jo høyere sikkert, men nå står det helt stille her.
1: Er du glad i å være på kjøkkenet?
2: Ja, jeg er jo det. Jeg har en sånn ding som egentlig skulle feste til springen, som skulle spre vannet.
1: Ja, en sånn at du fikk litt dysjeffekt.
2: Ja, riktig, ja. Så tenkte jeg var strålig det, men liksom, fikk aldri montert den.
1: Men så den ligger fortsatt en eller annen plass innerst i skapet da.
2: Potensialet er ubrukt, ja da.
3: Du ble ikke inspirert nå da, til å finne frem og henge den på igjen?
2: Jeg ser for meg hvor han ligger, ja, men... Ja.
1: Kanskje i kveld?
2: Ja, kanskje. Altså, blir det sånn stein i skoen.
1: Ja. Hva var det som gjorde at han aldri ble montert?
2: Nei, jeg tror jeg... tenker sikkert det litt stykke arbeid å få det til, jeg vet ikke.
4: Ja, vi har jo alltid litt skrot liggende da. Hva har vi da? Vi har gamle, jo, sånne gamle skjønne, hvis vi lagt desserter i før, med hull i sånne... Bommer, hva det heter, sånne, i stedet for kake, ja. Sånne har jeg masse av, de grådde jo fin. Har du sånne? Jeg sitter meg litt igjen.
1: Hva er det som gjør at ikke de blir brukt da?
4: Nei, for jeg har en plan at de er veldig skjønne, og så tenker jeg at jeg skal bruke de. Jeg har egentlig en plan på å plante blomster opp i de, men jeg har ikke kommet så langt heller. Ja. Og så har vi sikkert litt sånn gamle sleiver og sånne ting som, ja, ligger. Men det er mest sånne kake, hva det heter? Kake, ja.
5: Jeg har sikkert mange ting på kjøkkenet som jeg ikke bruker. Kjøkkenmaskin er jo kanskje den som brukes minst.
1: Men en sånn bakehelt...
5: Yes. Ja.
3: Men hvorfor bruker du den ikke?
5: Det er vel fordi at jeg baker generelt lite. Det er vel hovedårsaken.
3: Men han har kommet til hus en eller annen gang.
5: Det har den.
1: Ja, så du hadde ambisjonen og lysten. Og...
5: Den ser også veldig pen ut, så det er et interiørstatement i tillegg.
1: Ja, for den får stå opp på disken.
5: Det gjør han.
1: Men har du noe liksom innerst i skapet da?
5: Det... Jeg har, nå er jeg langt over gjennomsnittet glad i å lage mat, så jeg har ufattelig mye kjøkkenredskaper. Men for eksempel en sånn twister, for å twiste agurk, for å lage spiraler av den, tar jeg meg sjelden tid til i disse dager.
3: Altså er det sånn som de sier liksom, du kan lage nesten som spagetti?
5: Ja, stemmer.
3: Ja, men det er jo ikke spagetti, det blir jo ikke spagetti.
5: Neida, men du får en annen form på agurken, og da smaker det litt annerledes når fasongen annerledes.
1: Ja, men hva var det som gjorde at du ikke brukte den så mye da?
5: Det er for lang tid. Så, men i helgen enda har man jo anledning til å bruke litt ekstra tid på å lage litt mer.
1: Da blir det fancy agurk. Kanskje i kveld?
5: I dag blir det faktisk pannestekt breiflab med beurre blanc, andre fettpoteter, asparges, og så en drysse litt reka på toppen.
1: Wow. Der har du inspirasjonen sin.
5: Så det er...
1: Velbekomme.
5: Takk skal dere ha. Ha en fin dag.

0: Frida Amundsen. Hjem igjen her i NRK P1, og du hører på Lørdagsliv.
1: Vet du hva Erling har i skuffen?
0: Nei.
1: Han har en banandeler. Den ikke ofte brukt. Den minner meg i form om de magnetene som de hadde på lavtrykkene på de gamle værmeldingene på NRK.
0: Jeg ser det for meg. Ja. Med noen med sånn striper.
1: Ja.
0: Da var det regn da.
1: Og der er det vel kniver der da på en måte som tar banana. Ja.
0: Du synes derfor masse fine meldinger om hva dere har i kjøkkenskapet som ikke blir så mye brukt. For se om ikke vi kan komme tilbake til det også i den neste timen. Skal det også bli musikkrebus blant annet. Frem mot nyhetene, Shabuzi!

0: Her NRK Nyheter klokka 16. En mann dømt I Oslo tingrett til 12 års forvaring for en rekke grove voldtekter I form av nettovergrep. Mannen I 20-årene utgav seg for å være en jevnaldrende jente I kontakten med en rekke gutter, skriver TV2.
1: Han kom I kontakt med guttene på videotjenesten Omegle, dekket til kamera og lot som han var en 14 år gammel jente. Han snakket også med guttene I andre sosiale medier, som Instagram og Snapchat. Der overtalte han dem til å sende bilder og videoer av seg selv. Nå han dømt for å ha fått barn mellom 14 og 16 år til å utføre seksuelle handlinger med seg selv eller forsøk på dette. Han også funnet skyldig I flere tilfeller av krenkende adferd overfor barn under 16 år, samt snikfilming av mindreårige gutter I en svømmehall.
0: Reporter Jens Christian Sundby orienterte. Det kan bli strenge regler for hvordan barn og unge under 18 kan bruke Facebook og Instagram. Meta, som eier de sosiale mediene, har nylig inngått et forlik I USA, der de gjør flere endringer for å beskytte barn bedre. Den norske regjeringen har nå bedt Meta om å innføre de samme begrensningene I Norge. Blant tiltaket nattstenging og maks 2 timers bruk per dag. Barneombud Mina Gerhardsen mener det på tide.
2: Vi har jo for lenge overlatt ansvaret for barns trygghet på nett til foreldre. Det har vært en voldsom tro på filtre og foreldremøter om nettvett. Nå det heldigvis en bred erkjennelse at foreldre ganske sjanseløse I møte med Big Tech her, og at det kraftig regulering som må til, så jeg jo glad for at regjeringen så tydelig på det, men vi mister 4-6 timer barndom per barn hver dag, så dette jo viktig å få fortgang I det arbeidet for å gjøre barn trygge.
0: I Ukraina 3 mennesker drept og 37 skadd I russiske angrep I dag, det skriver den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky på Telegram. Det har vært angrep mot 10 regioner, blant dem Zaporizjzja og Kyiv-området, ifølge presidenten. Det planlagte valget I Palestina blir etter alt å dømme utsatt. President Mahmoud Abbas hadde satt datoen til 28. november, men hans parti Fatah opplyser nå at det må holdes samtaler og et nytt presidentvalg først. Det har ikke vært avholdt parlamentsvalg I de palestinske områdene på 20 år. Jakob Ingebrigtsen løper ikke 1500 meter I morgen under Ultimate Championship, det bekrefter nordmannen I sosiale medier. Han vant 5000 meteren I går I samme stevne I Budapest. Dermed blir det ingen superduell mellom Ingebrigtsen og Josh Kerr. Dessverre jeg ikke klar for å løpe 2 løp etter hverandre, sier Ingebrigtsen på Instagram. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
3: Dette lørdagsliv på NRK.

0: Det var altså her I radioen din Paul Russell og Lil Boothang I lørdagsliv på NRK P1 fem minutter over fire denne fine lørdagen I september.
1: Ja, vi snakker om sånne ting som ligger innerst I kjøkkenskapet.
0: Og der ligger det en del, fordi at vi har fått massevis av spennende meldinger fra folk som, jeg vet ikke, kanskje husker det at jeg hadde det, men jeg ser for meg at enkelte har gått ut på kjøkkenet, åpnet den skuffa der til venstre, og så det skapet til høyre, og gravd litt helt baki. Ja. Og så hva har de funnet for eksempel?
1: Jens har innerst I kjøkkenskapet funnet et plasttrøv med 18 små rom som kunne fylles med vann. Trøvet det var formstøpt til å passe inn I en ørliten fryseboks I kjøleskapet, og vips, så hadde man 18 innstærninger til drinker til de voksne eller villa faris til barna, og kjøleskapet det ble kastet for ja, cirka 60 år siden men trøvet ble beholdt av mine foreldre, og selv så overtok jeg dette trøvet da når barndomshjemmet ble solgt og revet for 25 år siden.
0: Og så en annen lytter som har vært å rota litt I skuffa si og funnet en sånn kjøttegghakker med splitt I enden, den blir sjelden brukt der I huset.
1: Og sånn har jeg.
0: Ja, du den, bruker
1: den
0: litt.
1: Ja, den sitter jeg kjempekjekk.
0: Ja.
1: Ja, for hvis jeg har en sånn 400 grams med karbonadedeig eller sånn, så bare... Så det en fint opppakke.
0: Og det ser litt artig da. Du fikk jo oppdrag av meg I går til å gå hjem igjen, så du har ganske god ja. Oversikt nå over hva du faktisk har I skuffeskap, og du har tatt med en del ting. Og dette her som du nå holder opp, som ikke lytterne ser, det en metalldings.
1: Ja.
0: Det ser nesten ut som noe en eller annen skummel kirurg eller en tannlege kunne ha brukt. Det en sånn slags skarpt hoved splittet fremme og inn...
1: Ja. Ja.
0: Ja, det var skummelt. Ja. Hva det her?
1: Dette en sånn som du tar ut stenen av kirsebær med. Du legger kirsebæret oppi her.
0: Ja.
1: Ser ut som sånn, ja. Og så den der spissen som du sier, den bare gjennom, og så steinen ut på andre siden.
0: Kunne funke på, sant, morell og grå, sikkert, eller?
1: Eller ja, ja, litt, ja. Ja, da, det må, ja, ja, det må bare være liksom den størrelsen på en måte. Kanskje ja. På livet nå, det har jeg ikke tenkt på. Det kanskje går.
0: Men, bruker du den ofte?
1: Nei, den har jeg arvet,
0: ja.
1: Og den lå innerst I skuffen sammen med den løkegreia mi her, og begge, ja, løkegreia skal frem, den her tror jeg ikke kommer frem, men Inger skriver, redskap til å ta ut kirsebærsteinene, helt håpløst sløkket.
0: Og du mener ikke det?
1: Nei, jeg tror han fungerer, ja, men jeg har jo ikke kirsebær.
0: Nina skriver at hun og mannen da sitter I bilen akkurat nå og diskuterer hva slags ting de ikke bruker på kjøkkenet lenger.
1: Ja.
0: Og det nok litt av hvert, skriver Nina, men det og så skriver hun med mange ea her, veldig lenge siden pastamaskiner og toastgjerner har vært I bruk, og det fikk de da som vervepremie, en eller annen bokklubb som de hadde blitt med I.
1: Men kanskje blir de inspirert til å finne frem toast? Kanskje det blir toast på dere I kveld, Nina?
0: Ja, og det jo sprøstekt toast, og så med hjemmelaget pasta. For jeg nemlig, det ikke bevandret I det å lage hjemmelaget pasta, men vi var nok venner I lag og gjorde det en dag, og det var jo helt fantastisk magisk. Vi lagde sånn fylte pasta. Ja, så vi lagde sånn pastaplate med denne pastamaskinen da. Og det har ikke vi gjort igjen etterpå. Men det kommer på nå, det må vi gjøre.
1: Men tenk på det, alt det folk skriver, vi fremsnakker, ta det frem og bruk det.
0: Del gjerne, fortsett å del. Her kommer flere. Turnipskutter.
1: Oi.
0: Ha Espen I skapet. Litt av et imponerende produkt, må jeg si.
1: Aldri sett.

0: Dette er Bjelleklang. Vil du ha sjokolade?
1: Kaffen, vil du ha sjokolade eller mjølk eller en av disse låtene?
2: Gå inn i appen vår NRK Radio, for akkurat det er nå, så kan du stemme på en av disse fem låtene. Og det er bare å trykke på din favoritt der, så dermed så er det du som er musikksjef. Da er det Eros Ramazzotti, Se basta se un canzone.

0: Slik oss Ramazotti her I radioen din. Du hører på NRK P1, og det lørdagsliv direkte sendt. En liten lørdagsfest, sånn midt på lørdagsettermiddagen.
1: Ja, vi langt inne I kjøkkenskuffen og kjøkkenskapene denne ettermiddagen her, og snakker om ting som blir stående der, som vi sjelden tar frem. Bodil skriver, I dag gikk raklettsettet til gjenvinning. Det har ligget I et skap I sikkert 20 år. Men der ikke du, Olaf Jakobsen. God ettermiddag I Målselv.
2: Ja, god ettermiddag til dere også. Ja.
0: Du har ikke sendt raklettsettet ditt til gjenvinning.
2: Nei, vi har ikke det. Vi har hatt den stående siden et par ti år, og vel, så det... Og så vi har tatt den frem tidligere også, men nå tok vi den frem her for noen måneder siden, og inviterte folk og, med ost, og man kan jo også varme litt... Litt, vi kaller det for raklettmaskin, men det heter sikkert raklettjern, kanskje sånn, akkurat som en vaffeljern, ikke sant? Men så smelter man ost og varmer litt kjøtt eller grønnsaker, og hver har sin skål som man skraper av, og så får man en sånn, litt sånn hyggelig aften hvor man lager mat I lag.
1: Men smakte det som den gangen dere kjøpte det I Schweiz for en ja, 20-30 år siden?
2: Absolutt, absolutt, ja, ja. Og vi har jo hatt som jeg sa, en gang tidligere har vi tatt den frem. Og det, når vi kjøpte den, så hadde vi jo selvfølgelig flere ganger. Ja. Men svetisk osten var selvfølgelig litt annerledes enn vår. Ja. Men ellers litt sånn skarpere. Ja.
0: Hva synes det gjestene da? For dette jo ikke sånn som en drar frem hver eneste dag, I hvert fall ikke I selskap der jeg går. Hvordan reagerte de?
2: Nej, de synes det var veldig godt. Og det jo litt sånn a la fondue. Vi har vel sikkert en fondue-greier I skapet også, som vi kunne ta frem.
1: Men det
2: så,
1: sånn?
2: Ja. Det var veldig suksessrikt.
1: Ja. Men det sånn veldig som bra. Har en del liggende sånn inn I skapet, eller?
2: Ja, jeg hørte på dere, og jeg tror nok at vi kan finne en del av de tingene som dere snakket om I skapet også. Ja.
0: Henter du deg frem av og til, eller blir det liggende?
2: Nej, vi man rydder jo... Året man I skap, så da tar man frem det, ja. Men raklette synes jeg var veldig bra, og så at man også kan varme ulike altså kjøtt og for så vidt fisk og grønnsaker I disse små skålene. Og selv om vi nå I Schweiz, så var det mer ost og potet, faktisk.
1: Ja, men Olaf Jakobsen, blir det raklette I kveld, eller?
2: Nei, I kveld blir det selvfanget laks fra Målselva, ja.
1: Høres godt ut.
2: Kokt med rømme. Ja. Tatt opp fra frysen for en par timer. Ja.
0: Fantastisk. Olaf, nyt laksen.
2: Ja.
0: Og ha tusen takk for at du ble med oss I lørdagsliv.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Svein Tollef Bjella, Mark Ribbett og Sundre Berge I radioen din på NRK P1. Denne lørdag ettermiddagen, klokka passert 16:30, så kjekt at du der med radioen også. Det jo sånn her I lørdagsliv. Hver helg så hyller vi de som driver med dugnad, for det ganske mange rundt omkring I landet vårt som akkurat nå med på en eller annen stor eller liten dugnad.
1: Og vi jo så glad I de som gjør denne dugnaden. I dag så skal vi til et stort arrangement I Trøndelag. Vi skal til Malm og spille Eplene I Messehagen.
0: Og Geir Vannebo, god ettermiddag!
2: God ettermiddag fra Malm!
0: Hei, du må fortelle hvor du står akkurat nå.
2: Ja, nå står jeg på scenen på Fosdalen Amfi.
0: Ja.
2: Ja, og det vi starter forestilling klokka 7:30, så nå jeg på å sige inn litt folk her da.
0: Ja. Og du jo med oss for det, du sånn dugnadsansvarlig, blant annet for snekkerne på spelet. Du står jo også på, du jo med I selve spelet også, men husker du hvordan du første gang ble med I dette spelet?
2: Ja, jeg husker på det, for det var jo I 2006 var det vel, at det var et evig kassett I røsten, hadde en idé til et teater. Så det utviklet seg jo, så jeg ble jo med allerede da på å liksom utrede og få I gang her teatret.
1: Men du, hva gir det deg da å stå på og bruke fritida di til dette spelet?
2: Ja, det gir meg veldig mye. Det artig å se samhold, at vi utretter noe og blir kjent med kvartinger, folk som treffes igjen år etter år. Ja, veldig bra. Og det har jo vært, jeg ser jo at det har vært veldig utviklende for bygda. Mm. Det jo... Kjempefint å se.
1: Men altså, du har blant annet ansvar for snekkerne. Det mye snekkering rundt dette spillet her?
2: Nei, da, men det snekkere, det elektrikere, det sveisere, det all slags fagfelt. Og det vi superheldige med, at vi har folk som har også fagkompetanse da, på all mulig felt.
0: Ja.
2: Og det liksom blir en sånn stor smeltedigel som gjør det at vi veldig selvforsynt. Så når Stiklestad Lyd kommer sitt, og når firmaen kommer sine, så har vi ganske klart åt dem da.
0: Ja, og det, her, det jo så mange som på dugnad det her. Vi må, sant, det 80 unge, altså barn og unge, det 50 voksne, det 100 bak og rundt scenen, og på det meste så det 130 som står på den scenen samtidig. Og dette utendørs sånn musikkteater, og dette handler jo sant, om det tydelige klasseskillet mellom den rike gruvehistorien ved Fosdalens bergverk I Malm. Dette handler om de gruvene som fremleis ligger der. Jeg så det at det var åpnet for at du kunne gå litt grann inn I det I år. Og så det da dramatisk og forbudt kjærlek som det handler om her.
2: Ikke det sant? Jo det. Ja. Det det klassiske det da.
0: Ja.
2: Men det det som det jo liksom en del av det, men det som det følger med seg igjen da, det kan vi jo egentlig dra med oss rett inn I våres tid også. Utenforskap og mobbing, hvordan det kan løses og hvordan det ikke kan løses. Så jeg mener at fremdeles stykket veldig sånn aktuelt for tiden vi lever I da.
1: Og du direktør, ja. Skjønner jeg.
2: Det helt tilfeldig at jeg spiller direktøren. Jeg sa at jeg kunne ta en mindre rolle som gjorde at jeg ikke var så mye på scenen, for det klart at da skylder jeg jo underhånd å komme over med meg også.
0: Ja.
2: Men det har jo utviklet seg, så jeg skal jo tre ganger inn på scenen for all del.
0: Ja, men du har en replikk, og den
2: Stenersen.
0: Den skal du klare å huske.
2: Ja, det var veldig fint at det ble med det.
0: Og så fikk du terninga 6 I lokalavisa. Hvordan
2: ja, det gjorde
0: det?
2: Vi. Ja? Jo, det synes vi kjempefint. Vi venter jo på bestandig, og når noen og ser på stykket, og så venter vi jo på tilbakemeldingene. Så det veldig fint at folk satt pris på og ja, avisene også, for all del.
0: Mm.
2: Men vi har veldig gode tilbakemeldinger fra liksom, publikum også.
1: Ja. Du, direktør Geir Vannebo,
2: ja.
1: Var det Stenersen, ja. Det skulle si?
2: Ja, ja, ja, det var det.
1: Dere må ha tvi-tvi for forestillingen, og så spiller dere noen dager til, har jeg skjønt.
2: Ja, det gjør vi. Vi spiller I dag, og torsdag, fredag og lørdag I neste vekka.
0: Ja, og det nesten tusen inne hver dag, og det nesten fullt?
2: Ja, det nærmest fullt. Og til nå så det cirka 40 000 som har sett det over de årene hvor vi har spilt teater der da.
0: Tvi-tvi og ha en fin kveld.
2: Tusen takk til samme. Hei, hei.

0: lengt heim til stovon fredagskveld.
1: Kontrihelten der, Tobias Sten, heim til Stovo, som du fikk her i lørdagsliv, der vi elsker jo konkurranser, sant? Både å delta med Norge og lage konkurranser.
2: Ja.
1: Vi liker å sette lytterne på prøve.
2: Ja, så i dag så har vi en lørdagsliv-musikk-rebus. Det kanskje årets nyord, eller kanskje ikke. Vi har i hvert fall satt sammen noen sanger, og så vi ute etter første bokstav til artisten eller gruppa her, og det en blanding av begge deler her.
1: Ja da, så sett det seg her etter hverandre, og da får du kanskje fram et ord da. Og det ganske mange bokstaver her. Hvor mange har vi telt?
2: Sju bokstaver.
1: Ja, det betyr at du må ha tunga rett i munnen nå. Vi spiller sju låter etter hverandre her.

0: gruppe her, og da får du 7 bokstaver som blir et ord. Gå inn I NRK radioappen og finn lørdagsliv og svar, og husk navn og telefonnummer da.
1: Lykke til, så skal vi plukke ut en vinner vi, som vi skal dele ut en fin lørdagslivpremie til om en 10 minutts tid. Så det haster litt, så hiv det rundt. 7 bokstaver, hva kodeordet? Gå inn I appen vår, NRK Radio.

0: Charles Neddy og Would I Lie to You I NRK P1 og Lørdagsliv. Hører du på akkurat nå?
1: Ja, vi har jo hatt en musikkrebus på gang, og sier god lørdag til Dina Sjåder I Kristiansand.
2: Hei, hei!
0: Du, skal vi, før vi liksom snakker videre, så tror jeg bare skal ta løsningen her. Jeg vet ikke om du... Vi kan jo prøve å... Hvis jeg spiller den her låten... Hvem var det her?
2: Det var Shakira.
0: Ja, da fikk vi en S.
1: Så var det...
2: Så det Maria Mena.
0: Ja, da fikk vi en M. Og så var det han her.
2: Det var Åge.
0: Yes. Ja. Åh. Den gruppen her da...
2: Der, det var Genesis. Var det lite part? Ja. Genesis det. Ja.
0: Han her da.
2: Det Ossi.
0: Ja. Og den gruppa her.
2: Det, var... det vel selveste det.
0: Ja, og så var det den siste her.
2: Det var Tick.
0: Ja, og hva fikk vi da?
2: Da ble det smågodt.
0: Yay! Du glad I smågodt?
2: Ja, veldig.
0: Ja.
1: Hva favoritten da, hvis du får lov til å gå og plukke litt selv I hyllene?
2: Åh, du, det endrer seg litt fra dag til dag, men jeg tror svarte krokodiller favoritten.
1: Mm-hmm. Det de som både oransje og svarte?
2: Yes.
1: Men det de svarte hos deg, ja. Akkurat, skjønner.
2: Du, hva... Men det nok litt uenighet I hus.
0: Ja, hva vil de andre ha da?
2: Nei, det varierer litt. Noen nok mer på sjokoladen. Mens jeg gjerne går for litt den der gummi-varianten.
0: Men ikke det perfekt da? For da får du ha disse svarte krokodillene I fred, og så får deg de andre bitene.
2: Det det, vi tar hver vår pose.
0: Ja, sant.
1: Ja. Har dere posene klare til lørdagskveldene?
2: Du, vi har allerede smugstartet vi.
0: Ja, det deilig.
2: Det har vi.
0: Ja, så hva bringer denne lørdagskvelden for dine da?
2: Nei, det familiekveld, så nå det snart pizza på bordet, og så blir det kanskje litt TV og smågodt da.
0: Hva type pizza det I ditt hus?
2: Du, det, I dag det sånn juksepizza, hvor noen har allerede laget I hvert fall bunnen ferdig.
0: Det vel ikke det... juks? Den helt greit, synes jeg.
2: Ja, det I hvert fall godt nok.
0: Ja, sant? Og hva oppe og fyll da?
2: Du, der det jo litt sånn delt. Noen skal bare ha det enkle med ost og skinke, og så det en med litt mer sopp og løk og diverse.
1: Det det synes jeg vårt hus. Det krevende kjøkken.
0: Nei, nei, nei. Det går helt fint.
1: Ja, ja.
0: Dina Sjåde, tusen takk for at du ble med oss. Hvis henne går en lørdagslivpremie som takk vi.
2: Jo, takk for det. God lørdag.
0: Ja, god lørdag til deg. Kost dere med både smågodt og pizza.
2: Takk, takk.
0: Ha det.
1: Takk til alle som sendte inn svar. Det var mange. Jeg tror det småbete trigger I dag.

0: Florence Trent Darby og Wishing Well fikk du i NRK P1 og lørdagsliv som går mot slutten, men vi må nett innom det tema som vi har hatt i dag med ubrukt, eller mindre brukt kjøkkenredskap.
1: Ja.
0: Kjøkkenredskap som kjøpt kanskje i beste ambisjoner, men så blitt liggende bakerst i skuff og skap, og det helt tydelig at det det mange som har. Og mellom annet Signe sendte melding her, jeg har sjokoladefondy, prøvde bare en gang, brukte den en gang til en konfirmasjon til et barnebarn, og mitt yngste barnebarn insisterte på å bruke den i sin neste år, eller insisterer, skal brukes neste år.
2: Okay.
0: Men i mellomtiden så står den bare sammen med den andre fondygryta, for blant annet kjøtt. Og ost.
2: Ja, Inger skriver, kanskje litt typisk Stavanger, jeg kastet nettopp minst 100 sånne nøkler til å åpne sardinbokser med. Jeg kan ikke huske sist jeg brukte noen av de. Og Bente skriver, pst, mine snegleformer har fått nytt liv i heimen. Det smaker jo himmelsk med snegler i hvitløkssmør.
0: Ja, og fått en melding fra Jørgen her. Her er et redskap som ikke brukes så veldig hos oss. Og den heter altså Westinghouse Turnover Toaster. For et fint navn.
2: Ja.
0: Men han sier at det skyldes jo ikke at den ikke virker, for den rister fortsatt luffen perfekt, og den har overlevd flere moderne varianter, og den rister luffskiva på en side av gangen.
2: Ja.
0: Så den, så kanskje, Jørgen, da, at du skal begynne å ta den i bruk igjen?
2: Ja, Ingrid fikk et fondysett til bryllupet for 22 år siden, aldri brukt, men klarer ikke å hive det siden det da ble gitt til bryllupet.
0: Og så skriver Ariel, her var det mange gode gamle skatter som bringer fram gode og mindre gode minner. Men, og så sier han da, for det at vi har en sånn avstemning på hva låt vi skal avslutte med, at når dere skal ha milkshake som tema, så må jo Kelis sin låt Milkshake få lov til å være med.
2: Ja.
0: Neste gang skal den, jeg skal love at den skal bli med. Ja. Men til avstemningen skal jeg avslutte med en låt som altså, det var sjokolade og melk som var tema, sjokolademilkshake.
2: Yes, for det var dagen i dag, vet du.
0: Internasjonale, ja. Sjokolademilkshake-dagen. Og på andre plass,
2: kom Ruben.
0: Med Milken Honey. Og ikke helt overraskende kanskje, men veldig fin låt. Hermits og No Milk Today. Stian og Lene ønsker deg en nydelig fin lørdag.

0: NRK Nyheter klokka 17. I Sverige har over 3,5 millioner mennesker forhåndsstemt før valget i morgen, og det ny rekord. Ved valget for 4 år siden var det drøyt 3,1 millioner velgere som brukte muligheten til å forhåndsstemme. Riksdagsvalget altså i morgen, og det svært jevnt på meningsmålingene. USAs president sier han ville elsket å se et samlet Irland. Donald Trump i landet for en golfturnering, men også snakket med landets ledere. Irland og Nordirland deler samme øy, men altså ikke samme land. Irland en selvstendig republikk, og Nordirland en del av Storbritannia, og historien blodig og konfliktfylt. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han ikke kjent med at det et flertall i befolkningen for en ny folkeavstemning, og før det endrer seg blir det heller ikke holdt. Eirik Løkke, rådgiver i tankesmia Civita, sier dette en uttalelse uten konsekvenser.
1: Hadde det vært en annen president, altså type Bill Clinton var jo den som fikk fram langfredags, altså påskeavtalen i 1998, og hadde det vært en annen president, så kunne det jo hatt veldig stor betydning, for da hadde man jo tolket inn at det var noe seriøst forsøk på å få til noe her. Med Trump så tror jeg det blitt mer og mer slik at man tar det ikke helt på alvor. Ja, dette Trump så slenger ut et eller annet, og så går vi videre. Og det på mange måter sånn verden veldig ofte forholder seg til Trump.
0: Fra nord til sør i dag har seilere lagt ut på minneseilaser for å hedre avdøde Kong Harald. Over 40 seilforeninger over hele landet, og norske flagg har også preget mange av båtene. Generalsekretær Per Christian Bordal i Norges seilforbund forteller hva Kong Harald betydde.
2: Kong Harald har hatt stor betydning for norsk seilsport gjennom hele sitt seilliv. Alt fra 3 olympiske deltagelser til å være første styreformann i Norges seilforbund i 1970. Da bidro han blant annet første vinteren med å utdanne over 100 trenere langs hele kysten og mange seilforeninger. Helt fantastisk, og viser seilhjertet hans.
0: I det mange omtaler som Norges største fotballderby mellom Lillestrøm og Vålerenga, leder Lillestrøm. Det har vært få målsjanser, men i det 25. minutt steg Lillestrøms kaptein Ruben Gabrielsen til værs.
3: Lillestrøm tar ledelsen, en høy ball inn i feltet, og der inne stiger Ruben Gabrielsen opp i luften og blir omtrent hengende i høstluften.
0: Ja, og kampen kommenteres av Olav Trån. Andre omgang snart i gang. Den følger du på NRK Sport. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: NRK P1.
5: Dette musikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
6: Tusen takk til NRK Nyheter og tusen takk til Lørdagsliv. Velkommen skal du være. Vi starter med Dua Lipa denne lørdagen.

Britisk-albanske Dua Lipa og låta New Rules. Og alle navn betyr jo egentlig noen ting, og internett forteller meg at Dua, det betyr jeg elsker eller kjærlighet på albansk. Men også Lipa har en betydning, nemlig Linn. Det her tre på albansk. Så jeg elsker Linn, egentlig Dua Lipa sitt navn.

Knut Anders Sørum og Lotta Rømmer I Frå. Og Knut Anders han jo ganske godt kjent med Lebby Bergerud, som han har laget musikk med I bandet Expect a Miracle. Her I NRK P1 denne lørdagen så fikk du låta Rømmer I Frå. Og fra Østre Toten så skal vi til Lørenskog og til Marit Larsen.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, synger Ramón. Litt sånn skummel ting å binde seg til hvis man bor I Nord-Norge I sommerhalvåret. Da det hverken soloppgang eller solnedgang, så da kommer man seg aldri hjem dessverre. La oss ta turen til en dame som jeg tror faktisk har jobbet som, eller kanskje også fortsatt jobbet som historielærer. Det ligger vel kanskje I kortene at Rebecca Bangfield kan begynne å nærme seg å leve av kun musikken. Vi får det her med låta Untangling.

Her var Jesper Jenseth og Tomine Harket, de ga oss enkelt, og det enkle er ofte det beste, kan man gjerne si og påstå og mene, og man kan også ha rett I det. Men så synes jeg også det veldig gøy når låtene litt komplisert og har litt større lydbilde. Det det vi skal få nå fra Metteson, som ga ut låta Water på vårparten da, I 2026. Og den her låta, den sa han det her om, jeg ville rope og finne ytterkanten av registret mitt, og slippe meg helt løs. Vokalen skulle høres ut som et sammenbrudd, har Metteson sagt om denne låta. I så fall så det et av de fineste sammenbruddene jeg har hørt.

Den her låta blir beskrevet som en dramatisk og filmatisk kjærlighetshistorie som inspirert av mørke eventyr og destruktive relasjoner og klassisk popdramatikk. Du har nettopp fått Metteson servert her med låta Water, og den fikk du her I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og det her Tracy Chapman. Hei.

Zimmermann Børresen, kun kjent som Zimmermann I musikkens verden, og også kjent for å ha samarbeidet med Bjørn Eidsvåg. Her fikk du den alene med låta Riper I Lakken. Kjent problematikk for alle som har bil, men også for alle som har levd et liv. Håper du har en fin, fin lørdagskveld. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og nå kommer det en dame som fast inventar på listene før jul. Her jeg, med noe som ikke så veldig julet, Mariah Carey og låta

når det regner. Chris Holsten, bare når det regner, for den er Mariah Carey og Fantasy I PM. Og nå til en dame som med at det ofte blir kalt Norges venn, gikk dessverre ut av tida da, I juli. Det her Bonnie Tyler, Holding Out For A

Hun heter egentlig Gaynor Sullivan, Bonnie Tyler, og du fikk Holding Out for a Hero her I NRK P1. Og da skal vi I gang med tre på rad norsk på norsk, som det det høres ut som. Tre låter på rad som alle synges på norsk. Vi starter med Jonas Benjob og låta I mitt liv.

Eline Dønnem, også kjent som Sassinia, når hun lager musikk. Du hørte her med Arktisk Filharmoni, og låta den heter «Mere skal du bli». Kanskje kjenner du henne også igjen ifra The Voice. Nå til Stavanger-kameratene som har laget sin versjon av Avicii's «Wake Me Up». På norsk heter den selvfølgelig «Vekk meg opp».

0: ved.
1: Stavanger-kammeratene og deres versjon av Wake Me Up, den heter selvfølgelig Vekk meg opp. Og hvis du føler deg litt trøtt I trynet, så håper jeg du blir med videre her I NRK P1. Jeg har enda en time med god musikk å servere deg etter klokka blir 18. Når klokka blir 18, så blir det nyheter, og frem til det Genesis her nå og Land of Confusion denne lørdagskvelden.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. I morgen det altså valg i Sverige, og fortsatt mye uavklart. Får de borgerlige holde på makten? I så fall blir det med Sverigedemokraterna rundt bordet. De andre partiene har brukt mye tid på å advare mot Sverigedemokraterna, og flere mener de har rasistiske tendenser. Det ikke leder Jimmy Åkesson enig i.
1: Det har vi ju inte, alltså det vet ju väljarna idag. Det känns som att det där är något mantra de har kört under väldigt, väldigt lång tid.
2: Och inbillar sig att det där är någonting som fungerar. Det kanske det gör, men just nu så går det väldigt dåligt för Socialdemokraterna i opinionsmätningarna. Det kan ju hänga ihop med att man inte pratar om sin egen politik utan att man ägnar sig åt att kasta smuts på sina politiska motståndare istället.
0: I Ukraina minst 4 mennesker drept i angrep i dag. Det russiske forsvarsdepartementet sier de angrep flere lasteskip i en havneby ved Svartehavet og et stålverk i Zaporizjzja. Det var også angrep i Kyiv-området, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det ble i ettermiddag lange køer inn mot Oslo på E18 vestfra på grunn av veiarbeid i Bærum. Køen spredte seg til lokale veier, og på slepen kom ikke bilister seg ut av kjøpesenteret, skriver Budstikka. Martin Vinje stod fast i over 3 timer.
3: Det var jo ganske fortvilende, og jeg ringte jo også politiet da, for jeg, som en bekymringsmelding, for jeg vet jo at kullos jo ikke noe man lukter, og med så mange biler som stod der med skrantende ventilasjonsanlegg, så følte jeg det nesten som et samfunnsansvar å gi beskjed om at noe må gjøres her, men både og politiet ringte meg tilbake, da, og de kunne ikke få gjort noe, for det stod pal både på utsiden og nedover, så de hadde prøvd med politi og vektere å slippe ut i puljer, da, men det hjelper jo lite når ikke de får noen hull å slippe ut i, så alle var jo fortvilet, og senterlederen gikk rundt med tvist og kaffe for å prøve å roe ned i myttene.
0: 3 personer alvorlig skadet i en trafikkulykke i Bø i Telemark. En av dem fløyet til Ulvås sykehus med luftambulanse. Tilsammen 4 kjøretøy og 8 personer var involvert ifølge politiet. Riksvei 36 ble stengt like før klokka 12 og fortsatt stengt i begge retninger. Storhamars håndballkvinner fikk til en bragd i mesterligaen i ettermiddag. De slo det tyske mesterlaget Blomberg-Lippe på bortebane. Kampen endte 23-27. Det tyske laget vant Bundesliga sist sesong. Det ble seier 2-0 til Lillestrøm over Vålerenga i ettermiddag. Kampen som beskrives av mange som det største derbyet i norsk fotball. Lillestrøm tok ledelsen foran et fullsatt Åråsen i det 25. minutt i første omgang, før siste mål kom 6 minutter på overtid. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Dette musikk i NRK P1 med Janne-Helene Juliussen.
5: Det stemmer. Tusen takk til NRK Nyheter. Velkommen til deg hvis du nettopp har skrudd på. Hva om vi starter med aha? Jo, det gjør vi.

A-ha og The Sun Always Shines on TV, 8:08. God lørdagskveld. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, bli med deg en time til her, har en full godtepose, smekka smakka full med godbita ifra både norske og utenlandske artister. Jeg tenker at vi har startet med norsk denne timen, så fortsetter vi like gjerne med norsk. Dette Line Dybedal og hennes morgengutt.

Helene Dybedal og hennes morgongut I lørdag I NRK P1. Då norsk barad nå, da det på tide å slippe en svenske, kjenner jeg, og denne svensken hadde jeg kanskje trodd ganske lenge at var tysk eller østerriksk. Han heter Christian Waltz. Waltz får man lyst til å si på tysk sleng her da. Men han altså svensk. Her en med låta

Eriksen på en lørdagskveld med låta Tirna Noir. Eller Tirna Noir, får man nesten litt lyst til å si når man leser, men fransken min ikke helt stødig, og vet ikke om Tirna Noir egentlig fransk heller. Uansett, vi skal videre med mer fin musikk, denne gangen ifra Maroon 5, som jeg føler litt sånn 2000-tals band. De holder fortsatt konserter, og har gitt et album så sent som i 2025, så der har du den. Og her har du dem med en av de mest kjente låtene, det her This Love.

Five med Adam Levine I spissen This Love her I NRK P1 straks 6:30 på klokka den lørdagskveld og vi skal til med en skikkelig festlåt det her en sånn som jeg gjerne vil satt på før jeg skal ut på byen mens jeg står kanskje og fikser hår eller klasker på noe sminke I trynet da synes jeg Ray en av de låtene som jeg hadde ville kalt forspill-låt hvis jeg hadde vært ung nok til å drive på med det her I NRK P1 Where is my husband?

Alan Walker og Ruben I lag der, låta heter Heading Home, for den hørte Ray og Where Is My Husband. Nå skal vi straks få en låt fra Anne-Grethe Preus, og Sitte på trapp heter den. Og den her låta ble faktisk til på grunn av Norgesglasset her I NRK P1, et radioprogram som ikke eksisterer lenger da. Men til det her programmet så ble det ofte sendt inn postkort fra livet fra lytterne, og en gang så var det en som heter Gunnil Steinde fra Skien I Telemark som sendte inn et postkort som handlet om det å sitte på trappa. Anne-Grethe Preus, hun laget en sang om akkurat det her etter å ha lest det her postkortet. Den heter selvfølgelig Å sitte på trapp.

remixen til Jennifer Lopez var det her. Mark Anthony, You Sang To Me fikk du her I lørdag I NRK P1. Før den hørte du Anne-Grete Preus og sitte på trapp. Håper at lørdagen din alt det du har forventet, og hvis den ikke det, så kan du kanskje hjelpe å høre god musikk her I radioen. Kanskje det hjelper å høre litt tullet musikk også. Det skal det bli ganske snart fra Bahamen. Vi får et gjenhør med Who Let The Dogs Out etter Ingeborg Bratland her og nå.

Det var Ingeborg Bratland med låta her og nå, og som jeg sa I sted, så skal det bli en litt mer sånn tøysatt låt nå. Det kan hende at noen trenger det denne lørdagen også, skjønner du, og da det greit at Bahamen finnes. Og om ikke annet så viser jo det her, denne låta hvor enormt stort spenn det I musikken vi spiller her I NRK P1. Her Who Let The Dogs Out.

Kim André Rystad og så vidunderlig for den Bahamen og hun Let the Dogs Out. Og nå skal vi ta en tidsmaskin 41 år tilbake I tid til 1985 og til Tough Cop som han har kalt seg, The Artist Formerly Known as Prince. På det her tidspunktet så heter han fortsatt Prince og hadde med seg The Revolution. Her Raspberry Beret.

Det var Camilla North det med Som du . Lørdagskvelden din fortsetter videre her I NRK P1 med massevis av fin og god musikk. Jeg som heter Jan-Helene Juliussen sier takk for nå og takk for tida di. Fremme mot nyheteren hører du Garth Brooks her nå og låta Friends in Low Places. God lørdagskveld videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Det jevnt på meningsmålingene før det svenske valget avgjøres i morgen. Valget kan ende med at statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna må overlate roret til utfordrer Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna. Og valginnspurten hektisk, sier korrespondent Joakim Reikstad.
1: Jo, men det god valgkampkok, det må vi si. Det en litt sånn fragmentert valgkamp dette her, så det litt vanskelig å se liksom en sak som skiller seg ut, slik det var i 2022 da jeg også var her. Da var det jo liksom kriminaliteten som var det store. Nå det litt forskjellig. Jeg har akkurat vært med Socialdemokraterna, sosterna, og banket på, eller knakket på dører da, som de sier, i et håp om å samle de siste stemmene inn, fordi det begynner å bli jevnere enn de fleste hadde spådd bare noen få for bare noen få uker siden, da ledet sosialdemokratiet sterkt. Nå ser det litt mer spennende og jevnere ut.
0: En mann dømt i Oslo tingrett til 12 års forvaring for en rekke grove voldtekter i form av nettovergrep. Mannen i 20-årene utga seg for å være en jevnaldrende jente i kontakt med en rekke unge gutter, skriver TV 2.
2: Han kom i kontakt med guttene på videotjenesten Omegle, dekket til kamera og lot som han var en 14 år gammel jente. Han snakket også med guttene i andre sosiale medier som Instagram og Snapchat. Der overtalte han dem til å sende bilder og videoer av seg selv. Nå han dømt for å ha fått barn mellom 14 og 16 år til å utføre seksuelle handlinger med seg selv eller forsøk på dette. Han også funnet skyldig i flere tilfeller av krenkende adferd overfor barn under 16 år, samt snikfilming av mindreårige gutter i en svømmehall.
0: Reporter Jens Christian Sundby orienterte. Henriette Jæger ble nummer 2 i finalen på 400 meter under Ultimate Championship i Budapest. Stevnet sesongfinalen i friidrett og arrangeres de årene det ikke VM. Jæger var fornøyd med både løpet og sesongen.
3: En drømmesesong. Jeg gir den 5 av 6.
4: Hva skal til for det blir 6 av 6 da?
3: Nei, det hadde jo selvfølgelig vært å kanskje fått en seier her og selvfølgelig løpe under 49 sekunder. Men da får jeg ta det neste år.
4: Får du en god sum med penger her, 700 000. Hva skal du gjøre med de?
3: Ja, det gjør jeg. Du, jeg sparte hus. Så den går rett inn i sånn sparekonto til hus, altså.
0: Reporter Brede Bleiklie Thomasen. Og Jakob Ingebrigtsen løper ikke 1500 meter i morgen under stevnet. Det bekrefter han i sosiale medier. Dermed blir det ingen superduell mellom Ingebrigtsen og skotten Josh Kerr. Nordmannen vant 5000 meter i går under Ultimate Championship. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola. NRK P1. Riktig god lørdagskveld. Nå holdt jeg på å si lørdags ettermiddag. Det var kanskje litt tidspositivt. Riktig god lørdagskveld. Du hører på NRK P1. Mitt navn Pia Skjevik, jeg skal holde deg med selskap her hos oss i de neste 2 timene, og jeg gleder meg. Høsten har kommet, stemmen bedre, og vi starter denne sendingen med Marte

Det var Marte Wang med Følg meg, og vi skal fortsette med en gruppe som I fremtiden nok også blir sett når de blir, altså, eller en del av det nye sambandet til Åge Aleksandersen, og man trenger vel neppe å være rakettforsker for å tippe at det kommer noe Alf Prøysen på repertoaret der. Vi skal høre Violet Road med A Piece of Paradise.

Violet Road og deres A Piece of Paradise. Og da skal vi over til en ganske annen sjanger, kanskje litt mer lørdagskveld-vennlig I alle fall hvis du skal ut. Her Naughty Boy og supersanger Sam Smith. Låta heter La La La.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

var CC Top og Sharp Dressed Man. Kanskje ikke helt hverdagskost her hos oss I NRK P1, men alle skal med. Nå Sondre Justad og hans tilbake.

Ja, med fare for å banne i noens kirke, så synes jeg personlig at det beste som kom ut av Jonas Brothers var bruddet deres, så en av brødrene kunne starte DNCE, som vi nettopp hørte.

Det var Bautastein og deres pust inn, pust ut. Og vi skal fortsette med en super produsent og artist. Dette Quincy Jones sammen med Charles May og Ei No Corrida.

altså Quincy Jones. Vi hørte han sammen med Charles May. Låta heter Ei no Corrida. Og det tid for tre på rad norsk på norsk, hvor vi starter med det jeg velger å kalle Norges svar på Veronica Maggio. Dette

Det var Inga Mollis med Tråkkespor, og det altså Marie Tveiten og Inge Bremnes som runder av tre på rad norsk på norsk med deres melankolske Ein og kvile augo på.

det var litt vintage Sabrina Carpenter vi hørte låta Feather og her hos oss det straks tid for nå holdt jeg på å si en reklampause det det jo ikke det straks tid for en nyhetsoppdatering og deretter blir det mer musikk fra meg som heter Pia Kjøvik og musikk også på vei ut mot alt dette vi skal høre Pink sammen med Nate Roos dette Just Give Me A Reason Right from the

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Regjeringen må avklare om ukrainske flyktninger I Norge får fortsette å oppholde seg her, krever Høyre. Om et halvt år går den midlertidige oppholdstillatelsen for tusenvis av ukrainere ut. Tage Pettersen, innvandringspolitisk talsperson I Høyre, mener saken haster.
1: Dette var noe vi diskuterte I Stortinget allerede I mai og juni. Regjeringen sa at det skulle komme tilbake med en løsning. Nå vi snart I oktober, og nå må vi forvente at regjeringen faktisk leverer en forutsigbarhet for disse det gjelder.
2: Men også kommunene trenger tid, sier Pettersen.
1: Barna til ukrainerne går I skole, man bor I kommunale boliger og så videre, så det handler jo selvfølgelig om at kommunene også må planlegge et litt lengre perspektiv enn på 3-4 måneder.
0: Justisdepartementet sier de har saken til vurdering, men vil ikke kommentere ytterligere. Reporter Lisbeth Schei. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han villig til å møte Russlands president Vladimir Putin under G20-toppmøtet I Miami. Toppmøtet I desember. I et intervju med den tyske kringkasteren Deutsche Welle sier Zelensky at han gjerne møter Putin dersom de to blir invitert. Han sier de to må møtes, snakke sammen og ta beslutninger. Om et drøyt døgn stenger valglokalene I det som tyder på et veldig spennende og jevnt riksdagsvalg I Sverige. Lenge har det sett ut som sittende statsminister Ulf Kristersson og de borgerlige skulle miste makta til Magdalena Andersson og sosialdemokraterne, men nå har forspranget minsket, forklarer politisk kommentator Lars Nehru Sand.
3: Sosialdemokrater, hvis de taper dette, så det en spektakulær valgtap for dem. Og det kan de på en måte skylde seg selv på. Det de ikke har et avklart regjeringsalternativ. Det har borgerlig side vist de siste to ukene at de faktisk har. Og sosialdemokrater må svare for en del valgløfter de selv ikke står inne for, med et venstreparti de helst ikke ville regjering med. Og det skaper et problem for Magdalena Andersson, som svært gjerne vil bli statsminister, noen ser ut å bli på walkover, ikke bare før, men også etter sommeren.
0: Henriette Jæger løp inn til en sterk andreplass I Ultimate Championship I kveld. Stemmen sesongfinalen I friidrett arrangeres de årene det ikke VM. Trener og mamma Unn Merete Jæger var veldig fornøyd med datterens innsats og 400 meter.
4: Det var veldig, veldig bra. Altså, hun kommer nummer to her. Det jo en VM-finale. Hun har hevet seg. Vi har sett det hele år. At hun og så beviser hun det her I dag. Det fantastisk sesong, og det setter sammen igjen et utrolig bra løp.
0: NRK Nyheter, Hilde Nilsson, Ridola.
5: Som alltid et stort privilegie å få lov til å musikksette din lørdagskveld. Du hører på NRK P1, og I den neste timen så det altså deg og meg. NRK P1. Og mitt navn altså Pia Skjevik, og vi skal starte denne timen med tre artister da, som jeg synes egentlig kunne gjort mer sammen enn de har. Vi får nøye oss med det vi fikk. Her Daft Punk og Pharrell. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet

0: det er nydelig fra Sofia. Vi hørte Melodies. Nå august og den fjerde veggen.
1: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

Det var August, og låta vi hørte heter altså Den fjerde veggen. Countrypoppen lever videre I best velgående, og en av artistene som gjør det best Dasha. Vi skal høre superhitten Austin.

myke gensere og nydelige farger. Og jeg vet ikke med deg, men for meg så føles det også ut som høsten alltid fortjener litt Marvin Gaye som en slags musikalsk

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det jeg gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Det var Monica Strand med Faller, og før det hørte vi altså Toni Braxton med Breathe Again, og nå en skikkelig karamell av en låt. Vi skal høre Queen med Don't Stop Me Now. Tonight.

Ja, det var Queen med superfavoritt Don't Stop Me Now. Og et favorittstempel, det har også godeste Stein Torleif Bjella fått av meg I alle fall. Vi skal høre han sammen med Mark Ribot I låta som både setter gullsko og Hawaii-skjorte på kartet. Her Sundre Berge.

0: view.
1: Ja, det var Passenger og deres Hearts on Fire. Og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik å si tusen hjertelig takk for følge denne lørdagskvelden på NRK P1, hvor den gode musikken fortsetter etter en nyhetsoppdatering. Du og jeg høres igjen i morgen.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Det fortsatt usikkert hva som skjer med tusenvis av ukrainere som har midlertidig oppholdstillatelse i Norge. Nå krever Høyre at det må komme en avklaring, for om et halvt år går tillatelsen ut. Det vanskelig å si om man kan reise tilbake, sier ukrainske Valeria Pashtuk.
1: Det veldig vanskelig spørsmål, fordi krigen ikke stopper, og vi vet ikke når stopper krigen.
2: For fra våren alt usikkert. Da går 5 års midlertidig kollektivt opphold ut for dem og flere tusen av de første ukrainerne som kom.
3: Skal man integrere eller forberede seg for å reise?
2: Enten de må bryte opp fra en trygg skolehverdag i Norge eller forbli, mener han det rimelig med flere måneders varsel.
3: Og vi vil at de snakker ikke bare om oss, men også at de snakker med oss. Det er så mange forskjellige, utrolig vanskelige situasjoner og forskjellige folk som vil bli hørt.
0: Det sa til slutt styreleder i ukrainsk flyktningorganisasjon Bodan Pashtuk. Justisdepartementet vil ikke kommentere saken utover at de har den til vurdering, reporter Lisbeth Schei. Og i Ukraina så det ulike oppfatninger av dem som har flyktet, sier korrespondent Fredrik Tombra.
4: Det nok veldig varierende hvordan de ser på de. Det jo mange som har flyktet av gode grunner fordi de har befunnet seg i områder som livsfarlige. Og så det mange som ønsker de tilbake fordi de vet at dette mennesker som kan bidra til den ukrainske økonomien, enten i arbeid eller ved at de kan dra til frontlinjen og hjelpe til der.
0: En bilfører siktet etter trafikkulykka på Riksvei 36 i Telemark tidligere i dag. Ulykkesundersøkere fra Statens vegvesen og krimteknikere fra politiet ferdig på stedet. 3 personer ble alvorlig skadd i ulykka. 4 biler og 8 personer var involvert, og veien har vært stengt siden like før klokka 12. Lillestrøm gikk seirende ut av oppgjøret mot Vålerenga i kveld. På en fullsatt Åråsen stadion i Lillestrøm ble det 2-0 til hjemmelaget mot rivalen. De 2 målskårerne, Thomas Lene Olsen og Ruben Gabrielsen, var letta etter kampen.
5: Følelsen til å vinne seg oppgjøret her helt fantastisk, og så følelsen desto verre når du taper dem.
6: Denne uka grusom, og når dommeren blir bløtet, så det beste stedet å være.
0: I morgen vil det blåse kraftig i Nordland og deler av Troms. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel. Vindkastene kan lokalt komme opp i 33 meter per sekund, og det meldt liten til full storm på kysten og utsatte steder. Det blir også høye bølger. Flere detaljer finner du på nrk.no. NRK Nyheter nå, Hilde Nilsson Ridola.
7: Hjertelig takk til Pia som har holdt deg med selskap de siste 2 timene her i NRK P1. Nå det William Frø og Sande som tar over stafettpinnen. Og først skal vi til Gnarls Barkley og Crazy.

Dronninga Anita Baker rører på scenen. Etter over 20 år uten ny musikk så har hun gitt oss en liten smakebit av låta Forever med beskjeden Forever is coming. Forløpig har det ikke kommet noe utgivelsesdato, men mens vi venter så får vi bare nyte en av hennes klassikere. Du fikk Sweet Love fra Anita Baker. Jeg med nå og til Odden Nordstoga med låta som han skrev mens han var på turné. Her en sång som finns.

Det er nesten litt feigelag når The Weeknd, Playboi Carti og Madonna slår seg sammen og lager musikk, men det har de altså gjort, og resultatet ble låta Popular. Nå skal vi til en som kjører solo, nemlig Thomas Dybdahl og hans Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine.

Noen hits trenger radiospilling, andre trenger rett og slett en ferie I Hellas, og da Sandras Maria Magdalena sleit med å få spilletid I 1985, så satset plateselskapet I stedet på DJ'a I Hellas, og turisterne, de elsket det. De tok låtene med seg hjem, og etterspørselen eksplodert, og snart lå Sandra på førsteplass I Vesttyskland I 4 uker, så en sydenferie kan gi mer enn brunfarge og dårlige postkort.

En av Rennebus store døtre, nemlig Astrid S, med It's Okay If You Forget Me her I NRK P1. På denne dagen for 10 år siden så fikk Nelly litt uventet hjelp med skatteregninga. Fansen startet nemlig en strømaksjon for å dekke gjelda på 2,4 millioner dollar og regnet ut at Hot In Here måtte spilles rundt 343 millioner ganger. I skrivende stund så har den blitt spilt av over 770 millioner ganger på Spotify, så den skatteregningen får vi håpe historie. Her Nelly med plasterlappen Hot In Here.

Han sparer rytmer fra Dagny og hennes Selavi, og vi holder norsk her i NRK P1. Men denne gangen ikke på fransk eller engelsk, men norsk musikk på norsk. Og først skal vi til Cezinando og hans Ingen lager helvete som

Michelle Ullestad fikk du der med La meg ligge, og da var to av tre i trippelen norsk på norsk unnagjort, og for å få fullført den helnorske pallen, så må vi til Emilie Hollow og hennes neste stasjon.

dance all night. Britiske Miles Smith kunne danse gjennom hele natta. Du fikk Nice to meet you her I NRK P1, hvor det straks nyheter. Men vi rekker en tur på kino først. I 1995 spilte Johnny Depp selveste Don Juan I Don Juan Di Marco, og gjennom filmen så dukket denne låta opp flere ganger, blant annet på spansk. Men over rulleteksten var det Bryan Adams som fikk siste ord. Og resultatet ble en skikkelig 90-talls klassiker. Have you ever really loved a woman?

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Russiske luftangrep har ført til skader på infrastruktur og anlegg i Ukraina, som har en verdi på 10 milliarder dollar, rundt 93 milliarder norske kroner. Det sier den ukrainske økonomiministeren ifølge Reuters. Og ukrainere opplever oftere og kraftigere angrep enn før, forklarer Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra.
1: Det har blitt enda tøffere nå mot høsten. Senest i dag så avsluttet de togtransport til og fra byen Sumy, som ligger i et frontnært område. Angrepene bak frontlinjen har intensivert seg, og det er generelt en ganske stor uro i befolkningen. Det er mange som ikke helt vet hvor de skal gjøre av seg nå, fordi at russerne har intensivert angrep mot de store byene i landet.
0: Det er jevnt på meningsmålingene før det svenske valget avgjøres i morgen. Valget kan ende med at statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne må overlate roret til utfordrer Magdalena Andersson fra Sosialdemokraterne. Og valginnspurten har vært teknisk, sier korrespondent Joakim Reikstad.
2: Jo, men det er god valgkampkok, det må vi si. Det er en litt sånn fragmentert valgkamp dette her, så det er litt vanskelig å se liksom en sak som skiller seg ut, slik det var i 2022 da jeg også var her. Da var det jo liksom kriminaliteten som var det store. Nå er det litt forskjellig. Jeg har akkurat vært med Sosialdemokraterna, sosserna, og banket på, eller knakket på dører da, som de sier, i et håp om å samle de siste stemmene inn, fordi det begynner å bli jevnere enn de fleste hadde spådd, bare noen få. For bare noen få uker siden, da ledet sosialdemokratiet sterkt. Nå ser det litt mer spennende og jevnere ut.
0: Det har vært store demonstrasjoner mot ytre høyrepartiet AfD i hele Tyskland i dag. Om lag 150 000 personer i rundt 20 tyske byer tok til gatene. De protesterer etter at Alternativ for Deutschland fikk nesten 44% av stemmene i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt forrige uke. Det ble gjort hærverk på bortetribunen på Åråsen stadion da Vålerenga gjestet Lillestrøm i dag. Det ble skade på selve tribunen, toaletter, LED-tavler og annet utstyr, sier daglig leder i LSK Robert Lauritsen. Lillestrøm kartlegger nå skadene før de tar kontakt med Oslo-klubben. LSK vant 2-0 over Vålerenga, og i den andre eliteseriekampen i dag mellom Tromsø og Rosenborg så ble det 5-3-seier til Rosenborg. Og det er varslet vindkast opp mot 33 sekundmeter, lyn og høye bølger i Nordland og deler av Troms i morgen, og allerede til natta vil vinden øke på. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel. NRK Nyheter, Hilde Nilsson, Ridola.

Det jo sånn at noen låter tar måneder å lage, men ikke den her. Adele og produsent Paul Epworth skrev kjernen I Rolling in the Deep på rundt 2 timer, og Adele trengte bare 2 takes før det hele var I boks. Og resultatet ble en av 2010-tallets aller største hits. Du fikk Rolling in the Deep her I NRK P1. Mitt navn William, hyggelig at du med meg denne lørdagskvelden, og fra en 15 år gammel hit skal vi til en av de virkelig store norske popballadene. Utrolig nok kom ikke Jahn Teigens Det vakreste som finnes inn på VG-lista da den ble gitt ut I 1988. Det måtte faktisk gå 20 år før den dukket opp der etter at Jahn Teigen framførte den I Melodi Grand Prix I 2008. Og fortsatt det mange som kaller den om det skulle blåse kaldt, men titelen altså det vakreste som

Bruno Mars sa det best selv, When I Was Your Man, og før det fikk du det vakreste som finnes av Jahn Teigen, og etter to så såre kjærlighetsballader så må vi opp I tempo. Dette Trang Fødsel og Synne Stjørje, som håper at de aldri blir for store.

som kommer til Oslo nå på tirsdag, om hun faktisk drar frem der All Devil Called Love på scenen. Det gjenstår å se. Ifølge pressemeldingen så blir det nemlig mest låta fra Jesu-perioden I tillegg til utvalgte spor fra solalbumene The Minutes og Other. Her Bendik I NRK P1.

Katy Perry fikk god norsk hjelp på låta Firework. Stargate-duoen Tor-Erik Hermansen og Mikkel Eriksen hadde nemlig popfingrene på hitlåta fra 2010. Og da videoen skulle lages kom også Deutsche Telekom på banen og rekrutterte fans fra hele Europa til å være med. Vi vender hjem igjen nå I NRK P1. Sassinia har fått med seg Arktisk Filharmoni på Mere skal det bli.

0: What's Love Got To Do With It, som faktisk kunne endte opp ganske så annerledes. Låta ble først tilbudt Cliff Richard, som takket nei, så havna den hos Bucksfizz, som faktisk spilte inn sin egen versjon, men lot den bli liggende I skuffen. Og godt var kanskje det, for så kom Tina Turner, gjorde låta helt til sin egen, og resten som vi sier, pophistorie. Så dagens lille påminnelse, sier Cliff Richard nei til en låt, trenger ikke å bety at det noe gærlig med låta.
1: That's on the good. Admiral Peter the Tinem. At it up.

P her I NRK P1 Og nå skal vi gratulere en 69-åring som du nesten garantert har hørt Selv om du kanskje ikke alltid har visst at det var han For bare hør på den her CV'en Løvenes konge, Gladiator, The Dark Knight, Pirates of the Caribbean, Rain Man, Inception, Interstellar og Blade Runner 2049 Det nesten lettere å ramse opp storfilmen han ikke har laget musikk til Han startet karrieren I Storbritannia, flyttet senere til USA og har etter hvert blitt en av de virkelige store innen filmmusikk. Og mannen bak alle de her tonene altså Hans Zimmer som fyller 69 I dag. Og vil du høre musikken hans med litt mer trøkk enn det TV-høytalerne hjemme kan by på, så kommer The World of Hans Zimmer til Oslo Spektrum I april neste år. Vi tar med oss en av hans låter med vokal. Her Ray og Hans Zimmer, Click Clack Symphony.

Store deler av musikken til Hans Zimmer instrumental, men tidligere I år så ga han ut Click-Clack Symphony sammen med britiske Ray, og den fant jeg frem til deg I anledning 69-årsdagen til Hans. Vi holder oss til noen som ofte å se på TV. Her skuespiller og artist Ella Lockhart med Hva han befinnes noe mer.

You Give Love a Bad Name ga Bon Jovi den aller første førsteplassen I USA, og den ble faktisk til I kjelleren hjemme hos mora til Richie Sambora I New Jersey, der Sambora, John Bon Jovi og låtskriver Desmond Child satt seg ned og skrev. Men melodien I refrenget hadde allerede levd et lite liv. Desmond Child hadde brukt den på en Bonnie Tyler-låt året før, uten den helt store suksessen. Så tok han med seg melodien videre, ga den nye ord, og denne gangen så satt den som en kule.

Monumentale og mektige virvelvind av romstarlingen Ane Brun her I NRK P1 5 minutter på 11. Det betyr at William Frey og Sande takker for følge denne lørdagskvelden. Alt igjen glede å holde deg med selskap. Etter nyhetene får du Ellen Flå med 90. Og går du inn I appen NRK Radio så kan du om noen minutter sende en melding med dine ønskelåter fra 90-tallet og som en perfekt bro inn til 90 så avslutter jeg med en slager fra 1993 Return to Innocence av Enigma

0: Her NRK Nyheter, klokka 23. For første gang kan ytre høyrepartiet Sverigedemokraterna komme i regjering. Leder Jimmy Åkesson stod på scenen på Centralen i Stockholm i kveld. Der var også korrespondent Joakim Reikstad. Han sa at valet ser ut til å bli veldig jevnt.
1: Ja, det et av de virkelig store spørsmålene her i Sverige. 25 timer før valglokalene stenger. Jimmy Åkesson og Sverigedemokraterna gjør som de alltid gjør da. De vinner dagen før valget. En kjempefest her i Kungsträdgården, midt i sentrale Stockholm. Men det store spørsmålet selvfølgelig, hvis partiet kommer i regjering, hvilken politikk vil Sverige se fremover? Hvor mange innstramminger på utlendingsfeltet, asylfeltet vil det bli? Og hvor mange flere tiltak kan de sammen med de borgerlige få til på kriminalitetsfeltet?
0: Så til Tyskland. Der mener 3 av 4 at forbundskansler Friedrich Merz bør gå av. 14% av de som spurt i en ny meningsmåling tykker derimot han gjør en god jobb. 78% sier altså han feil person til å leie Tyskland, og 8% sier at de ikke vet. Regjeringen her hjemme må avklare om ukrainske flyktninger i Norge fremdeles får oppholde seg her. Det krever Høyre. Om et halvt år går den mellom Belse oppholdsløyva for tusenvis av ukrainere ut. Tage Pettersen, innvandringspolitisk talsperson i Høyre, mener saken haster.
2: Dette var noe vi diskuterte i Stortinget allerede i mai og juni. Regjeringen sa at det skulle komme tilbake med en løsning. Nå vi snart i oktober, og nå må vi forvente at regjeringen faktisk leverer en forutsigbarhet for disse det gjelder.
3: Men også kommunene trenger tid, sier Pettersen.
2: Barna til ukrainerne går i skole, man bor i kommunale boliger og så videre, så det handler jo selvfølgelig om at kommunene også må planlegge et litt lengre perspektiv enn på 3-4 måneder.
0: Justisdepartementet sier de har saker til vurdering, men vil ikke kommentere mer enn det. Reporter her heter Lisbeth Schei. Musikk nå, for Bygdetrappen årets stjerneskudd på Bylarm.

0: HC og Subaru som utgjør rapduoen får 500 000 kroner I premie av musikkfestivalen. Telemarkingene har allerede fått internasjonal merksemd, blant annet amerikanske Vogue, som kaller det Noreg sin nye nasjonalskatt. Bylarm til for artister som på vei opp I karriere, og har tidligere gitt prisen til artister som Girl in Red, Isa Metteson og Jonas Benjob. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: Dette 90 I NRK P1.
2: God lørdagskveld og hjertelig velkommen til denne 90-tallsfesten. Jeg heter Ellen Flå og sier hjertelig tusen takk til William for herlig selskap. Nå fortsetter

sangen er Unchain My Heart, 90s version. Det vil altså si at den her kom ut på 90-tallet, selv om det en god gammel låt. Og derfor passer den altså inn her I programmet 90. Kan det kun nå bli låta fra det 10-året da hva ungdom? Jeg gikk jo vel fra barn til å bli ungdom, og oppdaget musikk for første gang sånn ordentlig. Kanskje du I samme båt, og kanskje har du et sterkt forhold til noen av låtene du skal få høre I kveld. Jeg kan friste med litt Alanis Morissette, jeg kan friste med Michael Jackson, Celine Dion og Venga Boys. Ja, det blir litt av hvert, det var vel sånn det var på 90-tallet, vet du det da. Ellen Flå her altså, og hvis du har et godt forslag til en sang som må bli med på det her programmet, så det bare å ta kontakt I appen NRK Radio. Skal få med noen ønskelåter I løpet av den neste timen da. Men nå til norsk

det jo ikke alle enten man ser på som et 90-talsband, men den kan jo, og det den gjengen her som ga ut fullt av gode plater på den tida. Det her hentet jeg fra albumet Pela Stein som kom I 1993, det her var som et lav I et vindkast. Du har muligens danset noen rolige danser til den låten der, og tenkt litt ekstra på noen du har kjær. Det jeg forlever gjort. Så har jeg innrømt det. Hellbillies et fantastisk liveband som jeg vært på utallige konserter med, og vil anbefale absolutt å gjøre det hvis du ikke har fått gleden enda. Over til noe helt annet, som man sier I denne bransjen. For jeg har fått en melding her I appen NRK Radio, som jeg må bare ta med, for den låten her, den tror jeg nesten ikke også spiller I 90 tidligere. Kanskje en gang, men Daniel, han har sendt melding og skriver «Må jo høre Dr. Bombay med sangen Calcutta, en god 90-tallsslager». Helt enig I det. Daniel, som altså tar kvelden med ro I Volda. Da det bare å hive seg I taxien da. Her Dr. Bombay. Calcutta, Calcutta, Calcutta,

Det sier altså Silje Nergård. Tell me where you're going. I am going there too. Du har hørt to her I programmet 90 på en lørdagskveld. Kåre har åpnet innboksen igjen og funnet en melding som sett utrolig pris på. Og jeg håper at det flere som gjør det her og som husker det samme som meg og Karianne. For Karianne skriver: Husker du fenomenet Hidden Tracks? For en belønning for oss som født utålmodige å få en hemmelig sang i hermetegn når oss bare lot være å skippe til neste sang. Jeg fant Dum Dum Boys sin, Robbie Williams sin og Alanis Morissette sin, skriver Karianne. Og lurer på om jeg kan spille You Learn fra Jagged Little Pill eller bare The Hidden Track Your House. Og Karianne, når du gir meg en sånn mulighet, så griper den med begge hendene, for jeg var akkurat som det. Og jeg ble altså så glad da jeg oppdaget den her skjulte låta på Jagged Little Pill, plata til Alanis. Først en helt ny innspilling av U8NO, kom vel først, og så kom da den her mektige opptreden, som jeg vil kalle en a cappella til slutt. Og tåle å høre den. Jeg håper du med meg nå. Dette altså Your House av Alanis Morissette fra 1995.

Nå har kanskje en ny rart som Michael Jackson men at han lager god musikk. Det går det nesten ikke å være uenig I. Må gjerne melde meg hvis du uenig, altså. Det alltid åpent I min inbox I appen NRK Radio. Du fikk Heal the World, men blir jo nesten litt sånn frelst på slutten der, med det gospelkoret og greier. Ok. Det snart på tide å sette på nok en ballade, en stor låt, signert Celine Dion, I anledning av tro. Nå tilbake og gjør konserter fra og med I kveld. Men før der så skal du få Meredith

en låt man kunne sette på hvis du var litt sånn sinnet på noen og kanskje fikk ut litt raseri. Der var Meredith Brooks med Bitch. Dere på programmet 90, det vil altså si kun 90-tallslåta I en hel time. Og nå skal vi til et album som kom ut for nøyaktig 30 år siden I år, og gjorde den dama her til et globalt musikkikon. Og var en album, album of the year, altså årets album, på Grammy-utdelingen det året. Kom ut 11. mars da, den plata her, og var hennes fjerde på engelsk. Men hun har jo gitt ut 14 album til sammen da, før der, eller sånn. Det her var hennes 14. I rekka, for det var først I 1990 etter 8 album på fransk at hun startet å gi ut musikk på engelsk. Jeg snakker selvfølgelig om Celine Dion, som I kveld har stått på scenen for aller første gang på en god stund etter at hun fikk den her diagnosen Stiff Person Syndrome. Endelig, jeg tilbake, det tror jeg det mange som glad for.

Den sangen her på albumet Falling Into You skrevet og produsert av Jim Steinman. Du skal nå få lov til å bare nyte der It's All Coming Back To Me Now.

90, det her Anea og Multiside med Not For The Dough. Skal snart ta og hive oss I flyet og reise en tur til Ibiza sammen med Vega Boys, men før der så skal du få hei som slo igjennom

føler at Christina Aguilera var en av de her damene som slo igjennom på rundt samme tid, sammen med Britney Spears og Anastasia kanskje, og ja, skal ta med Jessica Simpson. Altså, det var flere i hvert fall som kom på den her tida. Du hørte Genie in a Bottle. Nå skal vi tilbake til den her dagen I 1999, altså den 12. september. For da gikk nederlandske Venga Boys til topps på hitlistene I Storbritannia med singelen som tar oss til varmere strøk. Det her We're Going To.

av sosiale medier om man kunne forå og ingen dokumenterte noe sånn der kjempegodt I hvert fall sånn at de hjem ikke fikk med seg alt som skjedde We're going to Ibiza, Venga Boys Jeg byr på Aqua ganske snart men nå til en hardslående duo du får George Michael og Mary J. Blige I låta

elsker duetter. Håper du en av dem som setter pris på det på en lørdagskveld. Du fikk altså George Michael og Mary J. Blige. Det ikke så lenge til jeg skal skru ned Lisa og finne noen å danse med her på klubben. Det skjer etter Turnback Time og Aqua.

90-kår er Ellen Flå snart skal gi ordet over til Nattradion. Og apropos det på en måte, for nå skal vi over til albumet Koserock, som jeg husker veldig godt da jeg oppdaget det etter at Jeanette sendte melding og ønsket seg denne låten. Og den passer jo veldig godt da, som en siste sang her I 90, for det like å avslutte med en sånn her rolig dans. Og Jeanette skriver rett og slett, «Heia, kan du spille Because I Love You med Stevie B?» Det vekker gode ungdomsminner og en fantastisk sang. Og jeg så enig, Jeanette. Og til alle andre, det bare å nyte og drømme seg litt tilbake til bekymringsfrie ungdomsår. Og så høres igjen neste helg også, vet du. Og så finner du 90 alltid I appen NRK Radio. Der og kan du sende melding og ønske deg en låt til.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Ukraina forbereder seg på å gjenoppta fredsforhandlinger i oktober. Det sier president Volodymyr Zelensky sin stabssjef. Amerikanske utsendinger hadde nylig møter i Moskva og i Kiev. Det ble det første besøket deres til den russiske hovedstaden siden februar. Det stoppet ikke krigen. Nå angriper Russland oftere og kraftigere enn før, forklarer korrespondent Fredrik Tomra.
1: Det har blitt enda tøffere nå mot høsten. Senest i dag så avsluttet de togtransport til og fra byen Sumy, som ligger i et frontnært område. Angrepene bak frontlinjen har intensivert seg, og det er generelt en ganske stor uro i befolkningen. Det er mange som ikke helt vet hvor de skal gjøre av seg nå, fordi at russerne har intensivert angrep mot de store byene i landet.
0: Sjefen i KI-selskapet Anthropic vil ha lågare tempo når det gjelder å utvikle nye modeller. I et innlegg på X skriver han at lågare fart vil gi større muligheter å hantere risiko knytt til kunstig intelligens. Utsegnet fra Dario Amodei kommer etter han denne veka la fram en rapport som viser hvordan selskapet sine modeller blir brukt til utvikling av våpen, overvaking og svindel. Det har vært store demonstrasjoner mot ytre høyrepartiet AFD i hele Tyskland i dag. Omtrent 150 000 personer tok til gatene i rundt 20 byer. De protesterer etter at Alternativ for Deutschland fikk nesten 44% av røystene i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt i førre veke. Protestene ble arrangert av PRIF, som jobber for å forby partiet. Fra nord til sør la i dag seglere ut på minneseglas for å heidre Kong Harald. Over 40 seglforeninger over landet deltok, og norske flagg preget mange av båtene. Generalsekretær Per Christian Bordal i Norges Seilforbund forteller hva Kong Harald betydde.
2: Kong Harald har hatt stor betydning for norsk seilsport gjennom hele sitt seilliv. Alt fra tre olympiske deltagelser til å være første styreformann i Norges Seilforbund i 1970. Da bidro han blant annet første vinteren med å utdanne over 100 trenere langs hele kysten og mange seilforeninger. Helt fantastisk, og viser seilhjertet hans.
0: Musikk nå, for Celine Dion er tilbake og har spilt sin første konsert på 6 år. Og det var denne låta her 30 000 fans fikk høre aller først i Nanterre utenfor Paris. Det har vært stille fra 58-åringen siden det ble kjent at hun har stiff person syndrome, en sjelden neurologisk sykdom som fører til stive muskler og smertefulle kramper. Likevel er det nå turné, og konserten i kveld var den første av 16. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Ja, da har vi rocka oss i gang med Nattradion denne søndagen. Ja da, det funket bra det. Håper du likte den. 13. september har vi kommet til. Og nå det Nattradio her i NRK1.
1: Du hører Nattradio på NRK1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og her skal det bli litt popstjerne-bursdag, det skal bli litt politikk, ikke mye, og selvsagt massevis av god musikk. Nils Åge Nonstad står klar og lar Marte Valle ta oss videre.

Wild Road, A Piece of Paradise. Marte Valle før det. Ikke alene sang hun. Og så litt politikk da, for I dag det valgdag I Sverige. Deres storting heter jo Riksdagen, og I dag det altså riksdagsvalet I 2026. Og valglokalene de stenger klokka 20, og da det ventet valgdagsmålinger da, både fra SVT og TV4. Og de første resultatene fra opptellingen de publiseres omkring klokka 21 I kveld da. Noe vi I NRK selvsagt også kommer til å følge tett.

Your Song sang Rita Ora her I Nattradion, og Daniel Kvammen før det I dag gate langs gjennom sorg og synd. Og en av de store popstemmene, som har fulgt oss gjennom flere ti år, kan feire bursdag I dag, og garantert sikker på at du har hørt han flere ganger, og han skal vi feire ganske straks.

Peter Cetera der I spissen for Chicago, som så mange ganger før. Peter Cetera I spissen for Chicago. Og som så mange ganger før, når ett bandmedlem får mer oppmerksomhet enn bandet selv, så kan det fort bli litt gnistninger, og Cetera han forlot bandet, og ble soloartist I 1985. Sikkert dumt for Chicago, men bra for Cetera selv, for han fikk jo den ene hiten etter den andre utover 80-tallet. Som denne fra filmen om The Karate Kid. Og så skal jeg jo ile til å si at bandet Chicago har jo greid seg godt uten Cetera, men det en annen historie. Her kommer Cetera, anno 1986.

Ja, en velkjent stemme dette, kanskje. Men hvem det, jo spørsmålet? Du skal få lov til å tenke litt mer mens du trenger det, da. Og husk, det ikke noe vits å sende inn svaret, for det avsløres nå straks.

Ingeborg Bratland var det, og før det hørte vi Blue sammen med Elton John her I Nattradion, hvor vi nå skal knekke denne nattnøtta da, som vanlig utfordrer det litt og finne ut hvilken artist dette

ikke om det har noe med at det søndag, at Sisters ikke vil danse, men uansett, det synger de I hvert fall. Så var det nattnøtartisten Kurt Nielsen før det da, Bucket List. Og nå blir det både lys og varme frem til nyheten. Klokka ett.

0: Klokka 1, og dette NRK Nyheter. For første gang kan ytre høyre partiet Sverigedemokraterne komme i regjering. Leder Jimmy Åkesson stod på scenen på et valarrangement på sentralen i Stockholm i kveld. Der var også korrespondent Joakim Reikstad. Han sier at valet ser ut å bli svært jamt.
1: Men det store spørsmålet er selvfølgelig, hvis partiet kommer i regjering, hvilken politikk vil Sverige se fremover? Hvor mange innstramminger på utlendingsfeltet, asylfeltet vil det bli? Og hvor mange flere tiltak kan de sammen med de borgerlige få til på kriminalitetsfeltet? Det er så jevnt nå at meningsmålinger som tidligere ga sosialdemokratiet en kjempeledelse, de er redusert til 2-3%, og de 2-3%, de kan faktisk bli gjentatt i løpet av denne helgen her, de neste timene altså. Så dette her blir avdeling for neglebiteri for alle partiene i de neste timene.
0: Det er fremdeles usikkert hva som skjer med tusenvis av ukrainere som har midlertidig oppholdsløyve i Norge. Nå krever Høyre at det kommer en avklaring for om et halvt år utgår løyve. Valeria Pastok er en av de som ikke vet om hun kan reise tilbake.
2: Det er veldig vanskelig spørsmål, fordi krigen ikke stopper, og vi vet ikke når stopper krigen.
3: For fra våren er alt usikkert. Da går 5 års midlertidig kollektivt opphold ut for dem og flere tusen av de første ukrainerne som kom.
4: Skal man integrere eller forberede seg for å reise?
3: Enten de må bryte opp fra en trygg skolehverdag i Norge eller forbli, mener han det er rimelig med flere måneders varsel.
4: Og vi vil at de snakker ikke bare om oss, men også at de snakker med oss. Fordi det er så mange forskjellige utrolig vanskelige situasjoner og forskjellige folk som vil bli hørt.
0: Det sa til slutt styreleder i ukrainsk flyktningorganisasjon Bodan Pastuk. Justisdepartementet vil ikke kommentere saken utover at de har den til vurdering. Reporter her var Lisbeth Schei. Musikkprisen Årets stjerneskott ble delt ut på uteplassen Blå i Oslo i kveld, og årets vinner er Bygdetrappen. Artikett.

0: Rap-duoen fra Bø i Telemark består av HC og Subaru, og de har på kort tid skapt et eget musikalsk uttrykk med hard trap, bra i Telemarks dialekt og skildringer fra bygde og rånar livet. De har tatt imot en sjekk på 500 000 kroner fra Norsk Tipping. Den ment for å kunne hjelpe deg å bygge karrieren videre. Flere nyheter får du på NRK.no. Nyhetene på radio var ved Magnus Vattekar Sandvold.
1: Du hører Nattradio med Nils Åge Nonstad.

Og mens Trang Fødsel sang om drømmedama, så andre runde av Nattradioen i gang denne søndagsnatta. Den 13. september har vi kommet til. Og ja, det en time igjen av Nattradioen, og Nils Åge Nonstad klar her I studio. Håper du blir med I stuen. For nå det to kule typer, Coolio og 40 Thieves, som overtar.

Camilla Nordst er dette, som du er, og før det var det Coolio og 40 Thieves. See you when you get there. Ja. Produsenten, ja, den er viktig innen popmusikken, og noen av de har jo blitt popstjerner nettopp på grunn av sin evne til å løfte en låt, og et band eller en artist opp til nye høyder. Og en av de som har jobbet med storheter som Rolling Stones, Tom Petty, John Mayer og flere til, kan feire bursdag i dag. Ja, mer om denne karen straks.

Trond Jensen var dette, det var du som fikk med til. Og Magic før det, Rude, sang de. Ja, en produsent for en popartist eller et band har evnen til å finne de viktige detaljene som skiller klinten fra veten og løfter det fram slik at det glittrer, og ikke minst går det topps på listene. Og en av de som har vist denne evnen flerfoldige ganger er Don Was, som faktisk slo igjennom som popartist selv.

Don Was heter karen som også var med I Was Not Was og fikk en slager med Walk the Dinosaur I 1988. Men det jo som produsent at Don Was har slått seg skikkelig opp, og her bare noen eksempler fra artister han har fått til å skinne litt ekstra.

Dette var John Mayer, Rolling Stones, Willie Nelson, Tom Petty. Noen eksempler på hvem dagens bursdagsbarn Don Was har produsert. Men han jo også medlem I en av de store supergruppene, nemlig The Traveling Wilburys, som jo levert superflotte låter I en periode. Nå jo dessverre noen av de gått bort, men sangene har vi jo fortsatt. Så som en liten bursdagshylles til Don Was. Her kommer de.

0: To flotte norske på rekke og rad, det var Darling West sist her. Still Here sang de, og Sett fyr på himmelen, syng Taus.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent, og kommer til å dra
3: laget
2: til toppen.
4: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
5: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
6: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
7: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Casey and the Sunshine Band med sin Give It Up tok oss fram til den norske trippelen vår.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, en inderlig Asbjørn Ribe der sang «Jeg ser bare deg» til slutt i den norske trippelen vår. Sandra Lyng sang «Det blir bra igjen», mens Kaisers Orkestra sang om Violetta som skulle drømme søtt.

Me The Meaning Of Being Lonely, ja, det undrer Backstreet Boys her i natt. Radioen som går på slutten nå, denne søndagsnatta, så Nils Åge Nostad her i studio ønsker deg bare riktig god natt videre, og så får du koste med Garnes frem til nyheteren klokken to. Ha det fint!

0: Klokka 2, og du hører NRK Nyheter. Vi starter i Ukraina, der flyalarmene uler i flere byer i natt. Bilder fra hamnebyen Odessa viser at det brenner en bostadblokk. Etter det de lokale styresmaktene sier det et russisk droneangrep. Allerede har det vært store angrep i løpet av dagen, lørdag. Minst 9 personer drepne. Nå angriper Russland oftere og kraftigere enn før, forklarer korrespondent Fredrik Tomra.
1: Det har blitt enda tøffere nå mot høsten. Senest i dag så avsluttet de togtransport til og fra byen Sumy, som ligger i et frontnært område. Angrepene bak frontlinjen har intensivert seg, og det er generelt en ganske stor uro i befolkningen. Det er mange som ikke helt vet hvor de skal gjøre av seg nå, fordi at russerne har intensivert angrep mot de store byene i landet.
0: Så til Tyskland. Der mener 3 av 4 at forbundskansler Friedrich Merz bør gå av. 14% av de som spurt i en ny meningsmåling tykker derimot at regjeringssjefen deres gjør en god jobb. Og i Bergen er en gutt sendt til sykehus for videre undersøkelser etter å ha fallet av en elsparkesykkel i høy fart i en tunnel. Skadeomfanget ukjent, men gutten var oppegående, opplyser politiet. Det var 2 gutter på elsparkesykkelen i tunnelen som langs E39, Den andre gutten kjørte via det, slik politiet forstår det. Det kan bli strenge regler for hvordan barn og unge under 18 år bruker Facebook og Instagram. Meta, som eier plattformene, har nylig inngått forlik i en stor rettssak i USA. De har gått med på flere endringer for å bedre sikkerheten for unge brukere. Den norske regjeringen har bedt Meta innføre de samme avgrensningene i Norge. Den danske dramafilmen Kvinne ukjent vann Gulløva under filmfestivalen i Venezia i kveld. Skådespiller Mathilde Arcel vant også prisen for beste kvinnelige skådespiller for rollen i filmen. I filmen av Mael Toki ser han en usynlig og røystløs kvinne i en heim og et samfunn som dominert av menn i etterkrigstida. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Fra nord til sør la i dag seglere ut på minneseglas for å heidre Kong Harald. Over 40 seglforeninger over landet deltok, og norske flagg preget mange av båtene. Per Christian Bordal generalsekretær i Norges Seilforbund, som arrangerte markeringen.
2: Kong Harald har hatt stor betydning for norsk seilsport gjennom hele sitt seilliv. Alt fra 3 olympiske deltagelser til å være første styreformann i Norges Seilforbund i 1970. Da bidro han blant annet første vinteren med å utdanne over 100 trenere langs hele kysten og mange seilforeninger. Helt fantastisk, og viser seilhjertet hans.
0: Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.